وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

mbokki julit yi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim yep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doon ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkke bi seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ni fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yitté ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa

0: tarbiya lay kureel yu rey tarxiya len bañ anu may ko na ci ñoom sañ ci na tay ngir jëmm cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk juri ñu sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bi ci ndew digal bayiko na ci khalif general kulli murid serigne touba cheikh mamadou muntaka di ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol ci wërël ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaay serigne mamadou khari mbacke ñu ñaan yalla suñu borom yagal ko fi lol te wërël ko waye ñaan rek jambar gi fi wutu di serigne ahmadou mbacke mi tok jotaay serigne mamadou khari suñu borom gol yeur manam taatu ci mbackem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mooy kaddu njabotu ter serigne mamadou khari mbacke pef ni ba nepp nak mi jëwru ñu magal gi and ko am njabotu serigne mamadou khari mbacke pef gi yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne taxaw nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxoko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbacke yi ak bokki musobe yi ak bokki afi yi ak mbolam kun bokal man mahram mbacke ni bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jali serigne mamadou khari mbacke pef gi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tollo juroom ñaar fan ci yor octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pef gi ni ko yegal nak mbolam bok yep way di ko yegal nak ni ci rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur Ousmane Sonko diko yegal mbolam membre de gouvernement bi yep ni ngeen ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu bu ndeuk gi serigne fallou mbacke bi nga xamne moy chef de village deuk bu tedd bi di daru xadma di pef gi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roxay mbacke mi nga xamne kenn ku nek xamna kaddom waxtu nek am yep magal gi ñu diko and ak mom wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réew mi ak bëccu réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah mbacke momit ñu wax ci turu jangu alcorane mi ak daara tammi wax no jitu commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roxay mbacke mu wote ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke may ñu wote ci mbolam soxna yi su noppé nak jox serigne moustapha mbacke mi nga xamne ma fi togal jëriñu magal bi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jëriñu magal bi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal bi wote ci turu bokk yi wote programme magal bi nga xamne non lañ ko fassiyene bu ngeen len inshallah rabbul alamin kon ñun ñep ñu tewul deggu serigne fallu
2: nek ñu ngi len nuyu wax te di len ziaré te ñu ngi suñu mbokk dekk ndol nga xamne ñoo lañu bokkal ci nduy di len wax bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekk ndol nga xamne moom lañu gëna jégal muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kaddu yépp di ci wo wa ndir di ci wo wa bum di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbolam dekk yi nga xamne ñoom lañ bokkal tundu rek ñu ngi leen ci wo bu baaxa baax di ci wo tamit mbolam autorité yi nga xamne ñoom lañu dental ci côté bi ni nga xamne ñoom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dekk bi di leen ci gëna soñu bu baaxa baax ci bis bi bu ngal nañ magal gi te yoonu ci wax xawna do war lool te ñu ngi leen ci soñu tamit ci turu dekk bi ñu ngi wo tamit dekk yi nga xamne ñoom lañu sékkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci dar rahman commencé ko ci keur kaddu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura depp yépp rek ñu ngi leen di wo daru lay nak ñépp rek mo leen ñi nga xamné sékk nañ tundu rek ñu leen di wo ci bis bi du leen ko faté li xamné bi seen bis la comme ni nga xamné lañ ko daan and ak ñoom rek ñu leen koy faté di leen di wo di ci wo mbolem chef de village nga xamné ñoo nekk ci mbolem tundu rek ak mbolem nga xamné chef de village nekk biir Touba ñu leen ci wo te ci sakku seen taway day sakku seen ñaan
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi wo ñi nga xamné ñu bëgg réew mi di autorité di jital ñu ñu wo dem ci président de la république monsieur Bassir Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre ak amine lo di tek ministre l'intérieur Mohamed Moustapha Cissé di tek na la préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xar ci gëdi wolé ci di kenn ci gëdi sun banko ci su baaxa baax taxawaan ñu don taxaw yëpp ñu ko yëgë bis bi di ko wël monsieur le maire Galaba ni président denk assurer ñu ngi wati bis bi baax monsieur Abdou Mbacke ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yëgë yëgal commandant bu centre mari bu Touba ak commandant sapeur pompier Touba ñu jitu effort di koy jëgal service sen ñepp señ mëna wut bis bi di ko jëko jëgal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp señ cheikh touba mbacke beuf ak sonu fadma mbot ak ahmadou lo honorable señ cheikh abdou mbacke bagul ak señ cheikh mbacke señ bangé bis bi señ cheikh abdou mbacke ministre monsieur cheikh gane fadma señ bangé señ fallou mbacke président conseil départemental mbacke señ mbacke yëgal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi Seigne Banco bisu bi diko yëgal diko tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xam mo gën der Seigne Banco yëgal bisu bi wax ci magali ak ki nga xam ne mooy monsieur Pape Diop président bi nga xam ne moom kenn la teewi di xarit suñu Cheikh Seigne Banco bisu bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ngi ko yëgal bisu Badou Thiow Seigne Banco ñu yëwoon ñëpp bayu kenn bayu ñoom honorable député yi ak chef de service yëpp ñi nga xam ne ak départemental bi yëpp di woo monsieur Khadim Fall maire Madina di woo waa Bobby Kandji waa Njurul waa Bakura ñëpp ñu ngi tund ñi nga xam ne ñoo war dëkk bi yëpp Seigne Banco yëgal bisu bi autorité yi bayu kenn ñëpp Seigne Banco yëgal bisu bi.
4: Ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal Serigne Moustapha li fi nekkal borom tubaab mu yàgg fi te wër moo ngi woote ci turu jabootug Serigne Modou Khalil Mbacke pof bi ci wàccaay bis bii ñu jëm ci ndigalul Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo fi Serigne Modou Khalil tey ci biir woote boobu ñu ngi ciy jiital Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Abdoul Karim te it nekkal fi jëwriñu ji nga xam ne mooy borom kër gi di Serigne Abdou na nga koy jiital ci waa kër Serigne Abdou Karim Mbacke gépp ñooñu la ñu woote nit Serigne Moustapha Mbacke ñi nga xam ne moo fi nekkal njaboot Serigne Baara waaye noonu la ñu woowe Serigne Modou Mamoun mi nga xam ne tamit moo fi nekkal njabootu Serigne Amidou Mbacke waaye noonu it la ñuy woowe Serigne Afia Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Ibrahima Mbacke Njurul waaye noonu la ñu woowe mboolem bunti kër yi njabootu Serigne Modou Khari yi njabootu Soxna Boussa Dame ñoo ngi leen woo waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Fati Mbacke waaye di ci woo tamit njabootu Soxna Tahiratu Mbacke te Serigne Modou Makhtar ne ca bëbb waaye noonu it la ñu woowee njabootu Soxna Amine Mbacke waaye noonu it la ñu woowee njabootu Soxna Fati Mbacke waaye noonu it la ñuy woowee njabootu Serigne Modou Adiara Mbacke yoo xam ne bokk lañ ci kër gi di lépp ci kër gi waaye tamit noonu yi la ñuy

0: Sebenarnya mereka tidak ini yang kami ini yang lebih teguh tahu magel di suami bahti bisbi rawat ini yang kami ini yang beranda dari kami di yur dari kami lalu kita kuat darah rek yang suami tinjang ni lalu mana jang rek cai kami walau cai kasida walau kita kuat kami ini yur darah itu ayat subjek main lalu lalu mana jang kasida lalu mana jang al Quran rek ni yang aku sini mudah kerja anjabatan ni yang aku bukti jilid ni dah ni yap ko ñu ci son ñep fuway nek rek mo xam daara kam ni nek tuba mo xam daara kam ni nek jurbal mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñu lay soñi nga japp li ñi ci jang alquran ni ak jang qasida ni way xam ci lu bax rek nako jang yema ko señ mudu xari yema ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñep
1: assalamu alaykum di ñu leen ziaré ñaanal señ ahmadu yalla yok ay leeram ta tax ci barke ni ki defay fi nek yalla bayaleen fi bindé seen fat ak seen ay feewal tay and ko ñu ay wa seen bokk jigeen yépp nak ñu wacc lal xajal gam ni ci jital ci wota bi seen soxna man ay mbacke ñu seen ibra bu yo soxna lota mbacke sama awka sama adjama yasin wad sama njoba ja soxna bu sajal ñoy magi kër gi talbi digital ndem jaar mu bay ngeen jaar di bokk talbi yeb jigen ñepp may wo ñepp bayuma kenn ku li ndawé juur
2: bokk juur yi bokk talbi yi ñu leen di nuyu ku nekk ci gëlem ak ci santam ya am mbékté bu baax ci del ci jotaay bi nga xamné da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne mudou xori mbokk prof di bi biñ ko baaxoo defal fi ci prof di bokk yeb ñu ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu wax na jale wacc wonu liggey moko ay njabotam andi ñu fa ñu moko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu la ñu ko tambalé ci tour Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Sall Mouride ñu xamné mo jité Mouride yep di sun kilifa di sun lepp nga xamné lepp lo xamné dañ koy def dañ ko rew dañ ca am digalam buñ ci doxal digal rek dañ ko def ni buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxal digal ci ñu taxawal bis bi comme ñu ko da defé dama ñu ko def ci kilifté bu Serigne Abdou Mbacké mi nga xamné mo tay ji moy khalifa Serigne Modou Khari Mbacké pouf di ci ko souf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi woté mu ci tulum lañ koy woté di woté ci tulum Serigne Khadim Mbacké mi nga xamné tane moy jëru ñam nga xamné moom moom lañ fi wotu waari Mbaye bu Karim nga xamné mo yop pat problème ko Serigne Modou Khari gep mo yoré batum jabot gi ci tulum lañ woté kon ñu ci wo bokk yépp bokk kër yi nga xamné bokk Serigne Modou Khari yépp kon niko bokké waxé légui jëru jaarat ñay ñu leen ci wo bu baax di ci woy soxna loto mbacke mi nga xamanteni ni moy taw suñu baara bu jigeen te makki seti suñu doxali ñu ko ci wo di ci wo soxna ma mbacke mi nga xamne mom suñu ibra njirul mom bu makki seti jigeen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam yo xamne ñoy wa kasi miftah mbacke di ci wo itam nak mi nga xamanteni ni ñep lañ bokkal suñu mam ñu leen bokkal suñu Touba bokkal mom mam haram ñu leen ci wo bayu ken di dambalé ci njabotum seigne mourad sadik yépp ñu leen ci wo dambalé ci ñam mag ñu mamour jaar ba ci seigne massamba ñu wo bayu kenn ñu wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fépp rek ko xamanteni mbokk la ak la wone mbokk yi nga xamni ñoo bokk soxna soxna fatou ball soxra yi tam ñu leen ci wo ñepp ku ci wo jaar mëna bokk rek ñu leen ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñoom lañ bokkal tundu wi comme ni bokki waxe nga xam lu jaar ahmad nga xam lu nekk ñoom ñoom ci bokk nek ak ñu jurul lepp puf deet ak mbacke gu ndaw ak daru nay nga xamanteni ni moom itam suñu bokk lañ ak mbokk ak ñepp rek ñu leen di wo ñu and ak ñoom bis bi ñoo ñu bokk jaamu ci yalla li sant la ci Serigne Touba sant la ci Serigne Modou Khari bi ci bisam bi ci woy njabot Serigne Modou Diaw taxa ak njabot Serigne Modou Fadja man ñu xam ak njabot Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ñepp rek ñu leen ci wo bayu kenn dal Serigne Khawul dal neena mi wo bokk yépp bayu kenn bayu ñeena bayu fenn bis bi nak ñu ci wo kep ko xam ñu ko ci luñ ci way di label la ñu ko ci label luñ ci way di fay nañ ko ci fay sank nañ ko lool te itim nak dañ ko fass yene waxe dañ fay ñu ko da defé programme bi ñu lay démé sa ñu ko dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay bern ñu noppé dal wat ñang ni ak khassidé yi ba ñu julli takusan ñaanal mbolo mi serigne ñaanal mbolo mi ñewi ko ba dewen ñu ñaan lepp ñu fay mangé rek ñuy aw yu yalla ko yalla jëmmé ci bokk yi ñu koy défal mu seigne mo défal ak jabotam ak bokk yow jitté won ba sax yépp
3: ba tay tam ñu khalifa bu mag mag bo xamanteni mo jitté won kër gi yalla dogal yaccu liggéey fan yi ci jàngalé tawaski rek

0: li liggey bu ñu ko waron diko doxal ba fi bay jëw ñu magi jëw ba tay mo ko waron diko doxal ñepp ñaar fi gat ak nangam mo ñu ko ci fatali ko ci rendre hommage bu baax baax bëgg ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci basak dal ñu xamanteni dal ñu motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan mo itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax su mu gën ko japp ni dal day met ci ñu wax ne bu dul lo sax ñi rek da day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu def ko ay kon dañ ko ne wayfal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan ñaan la rek mom motax ñu wax ko ne comme ñu patlu ñu fatlu ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu liggéey ci kessé mi la xari taw ko bu acci bi fu liggéey bi acci tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal di ko fatlu ko bu baaxa baax ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou khari mbake ak fuñu meuna nek kon serigne bangi len koy fatali taxaway yi ngeen dan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa abtale bi nek amutul ben yittilul magal serigne modou khari kon serigne bangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxalé ni moy jambar ji fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbacké mi togañ gëtaay serigne modou khari di jambar jo xamné yitém jëpp daf ko jëmel won ci leggel mam ju tarjé mi serigne modou khari ku ñew ci dëkk bi xol nal wu rew wi mu nal ci dëkk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dëkk bi wayé dadi bis bu ñuy woté jàng alcorane jàng qasida ak tel salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax serigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jàng alcorane ak jàng qasida ak fatlikou magna motax nak magal gi ñu doxaliku ni di soñu daara alcorane kon luñ man ci alcorane ñu def ko yene wala serigne ahmad mbacke mi toog jira serigne modou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi cérémonie yi ngi daan def yépp fasiyene ko yendo rek jang alcorane dalal bokk yi and ak ñom magal yi ba julli taksan serigne bi ñaanal mbolo bi ñi yew ko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiwun kenn bayiwun fenn bayiwun ñen no nga ñaan yalla suñu borom yobbu ñu ci bisu jambar jojje serigne modou khari mbacke paf di mo wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
2: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm heliport

0: jërëgën jëf mbokk yi ci dégg bi ak ànd ngeen di ànd ak programme seen rajo Benno FM 106.0 kàddu gi di bàyyiko fii ci Touba Mbacké ci wàllu présentation bi seen mbokk Mortal Fall. Mbokk yi na tey ñu am mbégte fas yéene sequb jataay ak sunu kilifa di sunu sëriñ di koo xam ne ni taxawaayam yaakaar ñu bare bare bari xam nañu ko ci dëkk bu sell bi ak gox bu sell bi ñu nekk, waaye xam ko tem ci pàkk bu sell bi ñu nekk muy pàkku Mame Cheikh Ibrahima Fall, kooku di Serigne Assane Fall. Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall moom Mame Cheikh Ibrahima Fall yaakaar naa ñu bare bari xam nañu taxawaayam, waaye ñu bare bari xam nañu liggéeyam. Muy koo xam ne ni si tam xalaat yu am solo yoo xam ne ni si dana ko yëkkati lépp rek ñu teg ko ci buntu defar ak gisin wu sori yoo xam ne ni si dana méngoo ak fi jamono toll, nga xam ni képp ku ñàkkaar ci yow xalaat bu rafet bu defar rek war nga faral léeg-léeg di yëkkati sa kàddu. Serigne bëgg naa bu nga nuyoo ziar la, sant la bu baax a baax, mais aussi jégalu la ndax xam nañu ni xat na lool, te jataay bi mën naa am waaju ñu ko lu yàgg, waaye sa xéer ak sa bëgg lu baax moo tax nga nangal ñu ko. Ñu bàyyi rek nga nuyoo ak auditeurs yi Benno FM 106.0 bala ñu dugg ci waxtaan bi.
1: Alhamdulilah min ashaytan arrajim, bisimilah rahman rahim, allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. Sëñ Mortale, ñu ngi lay fay di nuyu auditeur Benno FM yëpp di rafetlu sa taxawaay ci dëkk bi yow itam ak ci réew mi, di ko jaarale ci presse bi muy presse orale bi ñuy làkk bi ñuy wax. Taxawaayu Benno moom ñëpp xam nañ ko, émission yu am solo yoo xam ne rawatina nag sax diine, ndax loolu mooy li ëpp solo. Nit ki moom li ko gën a ñoral mooy diine mi, te yooyu nañ ci leeral yu bari. Tolluwaayu réew mi it fu ñu toll it ñoo ngi ciy dégg seen taxawaay ak seeni liggéey ci ñi ngeen di jox kàddu ñu ciy jàllale. Ñu ngi sant nag di la gërëm ci sa teewaay fii, ndax xëy na da ngaa jàpp ne bokk nañ ci te war nañ cee wax, moo tax nga di ñu laaj. Ñuy jéggulu nag lu ñu ci wax itam te dëppawut ak noonu, jubluwuñ ci tooñ kenn mbaa tuutal kenn mbaa ñàkk fonk kenn. Xëy na waxa jafe rek, rawatina nag micro bu xam ne bii rek dañoo xëy aksi ci sa kaw, loolu ñu ngi koy sant bu baax nag. Waaw, di nuyu ñëpp nag, di tàmbalee nuyoo bi ci Cheikh Moustapha Khalife Général de Mourid, di ko ñaanal wér ko wérle ñaan fii mu bëgg a yeggale liggéey maamam bi sama borom may ko fan ak ko wér ba muy def ci lu ko njartam. Di ziare itam sëñ am di monsieur Assane Fall Khalife Général Baye Fally, di ko jaajëfal ci soññe bi, sant nañ ko moom itam, ndax li ñu war mooy liggéey te daanaka may ñu fu ñu noyee ci lenn, te loolu lépp bu koy def nag ñun lay dimbale, ndax jot moom Baye Fall werta amuk jot, werta amuk jot moom. Wax dëgg lu ñu sottal ban dafa ne axtandikoo ci des mu dugalaat ne ci leneen, ñu ngi koy ñaanal fan lu gudd moo njabootug Cheikh yi da gépp di ñaan jàmm ci réew mi, ñaan sama borom itam nawet bii mu yeggale ko, mu sotti coleet te muy njariñal ñëpp ñu muurloo ko. Di ñaan suñu borom may ñu wér bu ñu liggéeyale sëñ bi, di ko di sàkku ci ñëpp ñaan nag barakatu Cheikh Alxadim.
0: Jërëjëf Serigne Assane Fall ci nuyoo bu am solo bi, yal na yàlla nangu ñaan yëpp. Serigne bi xam naa dañ koy toll, dañuy weeru waxtaan wi ci gox bi ñu nekk muy Touba Mbacké ak li ko wër. Ñoo ngi ci am nawet, dëkk bi yaakaar naa am na ñu mel amaana sax yàgg nga yëkkati ay kàddu si jataay yi weesu woon di joxe say xalaat mais di wane ay solution ba yenn façon situation yi dëkk bi du ci àgg. Tey actuellement fii nawet bi toll ak dëkk bi ni mu mel, surtout que ci wàllu yoon yi, ban gis-gis nga ci am ci tolluwaayu gox bu sell bi?
1: Waaleykum salaam. Waaw Serigne Mortale, dëkk bi moom da di dëkk boo xam ne bii di doy benn ci Sénégal, mën naa ne benn ci àdduna sax ginnaaw Makka ak Madina, muy foo xam ne fi sëñ ki ko sosoon moom jaamu yalla la ko sosé won ñu ko sosé itam sant na fi liggéey muy jumaaji ñu def ko mu djublu won ci nagit gëna boole njabotam gëna fédeli seenu laxasay gën leen na xamal ne lu ñu soxla lu ne mën nañ ko am té duñ ci duñ ko jëgane ci fenn bu ñu organiser seen bop rek lu ñu bëgg def daan ko def juma joju ba mu yeggé ñu yeen ci xel wu mu ñu sanni di ci dox doyo bi ndan wax ma do faaw sey ni liggéey ci hôpital bu tolni bi na ci jannatu muy lo xamné li itam ndariñal lepp la waye mu mel nak da mo muju wacc suñu loxo doxatuñu ba fi mu tollu li fi ne bu fi khalifa bi waxut ne nañ def nangam day mel ni ñun ci suñu bop xalaatatuñu te dekk bi gënaaw ñun ñepp ñoko bok suñu mama andon defar ko wor ko ba ñepp ñew Seigne Abdoulaye Hadi way ñepp ñepp fekk ci ko kon nak da nga wara and laxasaayu bok xamne dekk bi suñu dekk mom man di mel noko ni meral état mom amna ci lo xamne li jëru ko ci xaaré té gis nañ dëkk bi ni mel taana bari nay ndox fune amon nay dé ndax ab Allah la won Allah nak lo daan fekk ci Allah dim ko fa fekk amon nay dé nit bi ni ñëwé sétu ñu fi ñuy dëkk dañu dal di tambalé rek dëkk lay lolu motax ba mënatuno xol fi ñuy dëkke té lolu mo waral na jitu waaw dëkk moom dañu ñi nga xamne dañ ñoo raw ci xalaat muy occidentaux yi dañu daan ndëkk def assainissement buñ defé assainissement ba noppi dëkk dëkk ñi dëkk ya dëkkuwaay yi soga ñëw ñu xajale dëkk bi fi lañ fi bay fi dañ fi dëkk fi lañ ci def industrie waaw dëkk ñi nañ moom comme dëkk ay dégg dafa bari woon li fi taalib boy seet ay dégg la woon kon nak dañu def ne dañu wara xolaat dëkk bi xal bo waat borom xam xam yi ñu saytu ñu li ni mu mel gënël ñu lu wër gënaa woon señ bi lu mu laaj ni joxe ko kon nak war nañu mëna saxé ba indil ko lo xamne li lu leer lay doon wala wax am na fay jamono bi señ bi doona toogu gu daana wo borom xam xam yi di leen yendo waye dem bo ba tay am na ci ko ma doon waxal señ modit ñang dama ko daan wax nak bu ñu dajé ak señ bi borom xam xam yi bu ci deewel sa bu ñi ñëwaat dañu ko wara indil ab document nako bi ñu démé kat xalaat nañu ci li ne li bu ko señ bi muy wax lu ñuy wax lu melni plan directeur bu ndaje yu bare rek señ bi dama xam lan la wara tambalé ak lan la wara fa wara doore liggéey bi lolu mo lolu nak dafa melni dañ ko jitalut wa leg leg dal ñu xol rek song lenn ndax circonstance way day laaj xalaat yu yaatu day laaj ndax dañu bëgg dëkk bi dañ koy mengalé ak makk diko mengalé ak madina kon nak fokk itam xalaat yi liko fa wara yobbu ñu war ko man di xalaat nit seen comportement war depok lolu ñuy wax lolu mom dess na ci ñëwaat ndax ci moy question bi way mo la tax yëkëti moy waxtaanu señ bi
2: mo wax bobu amul solo way señ bi justement ci point bobu mo wax rek ci walu assainissement bi yaakar na ni assainissement bobu jamono yu ne ñu ci wax te fi ne képp ku xam dëkk bi di nga gis ni dëkk bi di Touba benn tëli rek moo fi baax képp ku xam dëkk bi di nga gis ni dëkk bi di Touba fi ne benn tëli rek moo fi baax muy tëli bi ñu rond point Daara Djolof jëm dindi a part loolu amul beneen boo xamee ni si man nañ koo tudde tëri ci dëkk bi loolu tam yaakaar naa ci dëkk bu toll ni Touba yaakaar naa tam gis nañ ni ndox mi nga xamee ni si dañu koy vide muy dem ci fa ñu koy denc jamono ju dem ma ngi tocc te ci wàllu assainissement war nañ ko mën a denc ba mën ko exploiter mbay noor yooyu yëpp tam yaakaar naa dafay dugal ci wàllu jafe-jafe ci wàllu assainissement bi
1: loolu dëgg la sëñ Moursala ndax dëkk bu mel ni Chine yalla dimbali na ma ba dox naa ba yegg fa ci yonent bu ma sëñ bi yónni woon muy sëñ Cheikh Diamb ko sama borom dolli leer foofa ndox ndoxu taw moom kenn du ko ñàkk partout non teli def nañ ci lu melni ay fosse ay bassin yo xamné yele bu taw lu mu man di taw fa lay dugg keur yi non ndox dafa don lo xamné li seigne mourtaya dafa don lu jaaxal ñepp ndax jano japp ne sax da na ma sa ñak ci associé ba xalaat yi pays développé ñom yépp li ñuy xalaat moy ndox muy ñew mu di ndoxum taw ni ñuy fexé ba denc ko lolu moy li fi am fi neew li nga wax te li bobu sax dafa melni liko defar do dut état ndax dafa melni ci plan CDAO dafa melni ci télé yi nga xamné dañu wara jokalé ay dëkk la ay réew mën na mo wara dem ba matam wara dem ba trans africaine bi lolu la ñun nak suñu télé ñepp xam nañ ko ñukoy télé ko gagne marché bi amna leneen lay xew yaa digg ak ñi la jox marché bi lo bo demé xayma sam xayma ba né ñaar fukk la bo ñëwé ñaar fukk yoyé buñ la ko waré fay xayma juroom ñent wala fukk ya sax dang ko ñak ci ay guerre ak ay leneen bu ko défé la ca dess rek nga bëgg ci am sa bénéfice motax la ngay télé bu baax waaw ñaarël bi tam télé yi dañuy fekk ci kër yi bu kër yi bu fekke kër yi dañu leena lotissé ba nopi tali ba ñi dëkk tali bi ñew tali moom foog mu jóg te tali dootu naan ndox la daan naan ndox mi nekkatu fi kon dawut sottiku ci kaw tali bi wàcc jëm ci biir kër yi loolu itam boolewun ko ci li ñuy xalaat te it lu war a am la te nag am na ci boroomi xel ñu mel ni chinois yi ñu mel ni américain yi am na ci lu leen yàlla may ci loolu jaaxlu leen boo demee fii ci pays nordique yi rek dañoo dàq géej gi daf koy tool loolu lépp ay xalaat la laaj sëñ mourtala te nit ñi ngi si sëñ bi moom yàlla dimbali na ko sëñ moo da amin tan na ko sama borom dali leer daf ma daan wax ne da ñaar doonga la sama borom may lu ñu soxla mu am muy sayidina mohammad salallahu alayhi wa sallam mu rafaatale ko sëñ Touba sëñ bi lu mu soxla am na ndax daan wax ne boo wasaan lu mas a ñàkk ci réew mi boo demee kër sëñ bi danga defe ne loolu dañuy wax ñàkkut ndax moom danga fay am ndax fu ko waaye déggee danga ko wutal indil ko sëñ bi kon xam xel yaa ngi fi xel yi nag dañ leen a war a nangoo taatan nangoo diisoog ñoom ci loolu du bu ñuy defi marché ñu lancé marché bi mu doon li ñuy wax transparence lu ku mel ni sëñ Saalou Mbacké monsieur Borom Tass koy dolli koy leer ci Tass ni ci barkeem dégg naa mas naa wax bu Matar jaxate yore réew mu ne ko communauté rural Matar day laaj nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu gis loolu luy transparence mënu koo weesu dina leer boo demee kër sëñ Issa Dien yaakaar naa ne war na faa am ndax Diouaye Ndiarème ji biñ koy liggéey noonu lañ daan def dañ daan toog ku indi mortal bu indee dërëm ñu bindal ko ci asan bu indee 15 ñu def bind ko ci loolu ma nga fa loolu mën a vérifié la boo demee kër sëñ Modou Aminta waxtu bu ñu sëñ bi joxaanub liggéey buñ koy tàmbali am na carnet addiyé yi ku ci ne la nga joxewoon ma nga fa bind nañ ko at mu ne kenn ku ne lan na sas boo demee soo sas bind nañ ko fa boo demee itam ci liggéey ci carnet yooyu liggéey bu mu mas li doon ku fa ñëru loo fa indi bindal nañ la ko fa moo xam muy ciment moo xam muy xeer moo xam muy suuf moo def xaalis ay ndab sax boo ko toogee indi dinañ ko bind na mortal indi na fi nangami ndab bi sàngam loolu transparence la te ñooñe dañoo gën a xamu yoon rek te xam ne liñ ñuy jox moomuñu ko addee moom ku yaakaar ne yaa ko moom moomoo ko ab dénkaane la rek ki la jox addee da laa dénk waaw sëñ bi nee na koo jox addee fa mu ko dugal la sab xol jëm kon ñii itam nag ñi ñuy jox addee war nañoo seet itam liñ ñuy jox fu mu ko jëmee ndax moomuñu ko njabootub sëñ baa ngi fi néew doole yaa ngi fi bari lool ci dëkk bi te soxla ku leen jàppale kon loolu itam am na fi kon nag yoon yi moom dañoo war a xalaat naka lañ koy defaree buñ koy defareeti wooy ñu ko man ñu xalaat ko ndox mi moom ndox a ngi ci kaw ndox a ngi ci suuf ndax su biir suufu Touba si ndox a ngi fi moo xam ne mu ne dañ koy localiser am nay étude yu ko mën a génne xool ko ba xam fi mu ne ak ban yoon la aw yoon woowee ñu seet buñ ko mënee jël génne ko ñu génne ko suñ ko mënee sàkkalaat weneen yoon ñu sàkkal ko ko ndax am na soo bokk yi chinois yoo fi ma sa fekk si ñuy waxtaan ci kii bi ma ànd ak ñoom ñëw ñu ne yéen de waru leen a am benn bassin dong bo xamné ni fa la ndox yépp jëm ndax loolu bu soti dama dana indi jafé jafé ci yobbu bi ndax mënu leen bu ngeen defé canal dëkk bo xamné bi amuti trottoir lépp souf la bo gassé canal fa canal fa mu am regard té regard ngir ci la ndox ni jaar regard yoy té la souf ci jaar sax ko kon loolu itam dafa jaar ñu xolaat ligi bamess na fele fim nante territoire amul ngena yangi fi defu dara li ñu wax pavage yi man nañ ko pavé tal Italie mu gëna deugur kon da ci am lo xam li c'est notre la tok tok waxtaan ko rek moy tax ñu man ko saytu
2: machallah jeu jeu fi ñu fat leen mo fi ñu ngi and ak serigne Assane Fall mu serigne Modou Mustapha Fall tabarakallah ñu xam taxawayam xam yene yu am solo jo xamne ci am nako ci dekk bi serigne bi xaw nga ko dindi legi wax nga ni ndox mi ndox gi ci kaw ndox gi souf ndox mi souf suma djublu lab bi nga ci djublu lab bobu nak dafa melni amna phénomène bu do war bu ci xew legui te teewul ci yoon moy lan ñu bari bari ñu ngaxal seen bop ay forage 25 mètres nga gis ndox te ndox momu technicien neena ñu ndoxum nabbi la du ndox bu ñu wara naan du ndox bu ñu wara defaliko ci lenn te ñikoy defatem duñ ci am autorisation dañu ci yaag rek am seen alal dañu seen bop forage bo xam 25 mètres nga gis ndox mi ndox mom nak ñong koy naan ñuy andi ay jangor ay yaakar na ni day war la te bo ba legi ñu bari bari waxu ci
1: wa lool mom moy du deug ndax mom li tubaab di wax infecté da koy dal lan mo koy dal ndax yow sa force bi nga def ci souf di ci sorti say douche ak say rahasit day dal di jall du tok ben place day dem fumu jëm ci nab bobé la jëm nab bobé bu ci aggé yobbu walé lu salté ak lu bon lamu andalon lepp sorti ko ci nab bobé kon lepp gogui tam dañ ko wara bayi xel bu baax wa dëkk bi da man dal mënuma sey mortala nga yor gomé mu yor ngembam dem ba wara denc ñeu taxaw na la dama bëgg soxna té nga bako ngembam lolé bété dang ko wara solal kon dëkk bi dafa am cëlaat ñu mu wara solo fu mu toll ci développement dañ ko wara fekk ci technique li ñuy wax technique xarale yo xamne da ko wara andale ak mom mu am structure yu wër lu melni urbanisme lu melni ay service protection civile na am na fi bâtiment yu daan won daw ci daru xodos da fay ñu faatu lolé biñ ko yegé gouvernement bi jëm yebal ay service li ñuy wax protection civile ñu wër ci dëkk bi xol fi ay bâtiment ba lu mat fuk juroom benn fuk yo xamne yi benn dañ ko wara daané ndax amatu ñu fondation benn lañ ci daané ba ñu jogaté yeneene waxi ñew waaw ay wax ñi naan ki ke du dama la kirri té lolu am lolu mëna la gëna ba ci divertissement bi sax dañuy jog divertissement ñaari wër fa ñu jëlé wër nit ñi ñoo ñak na seen place ñeneen ñu tok ma lolu itam ndax suivi li tubaab di wax suivi dafa wara am nalo li boko defé ndax nit ki mom gëna mourid bi mom ñun ñepp talibé lañ té ndigal do mo ñu ci bayyi bu la joxé ndigal na lay jogal nga jog doto set may def da ngay jog rek xamo fa jog waye li gënon di dakh na moy bo jogé ñu na barap sax gam ngeen jëm waaw bu ko defé yow bo jogé xam fa nga jëm waye bo jogé itam fam la jëlé ñu def sa lo xamné li ëllëgë kisi bi da nga la wa li da man buma yëgon tel fe jog ndax li mom mënu fi wona ñak waye moone lañ koy bayyi ab dir fabaat ñeneen indi tek fa lajaat leen xaaliss ñoo ñoo neexale waat ñu toy lolu eusam dafa bokku dëkk bi dal dañu wax xamne dañ ko bokk mbacke ak faal ak jëm ak jëba fi nekk ak ñeneen te ñoo ñepp seen mama ande nak seen bi kon nak kenn ëppalé wu fi kenn man ci man waaw
2: jërëjëf Serigne Assane Fall lolu am solo Serigne Assane nak ñu ñëw ci liñ taxaj jog dëgg yaakar na ni ni ko defé ma defé ko ni talibé yu bari bari defé ko ni ñun ñëpp bokk nañu massé téwlu déglu déclaration yi bayiko Serigne Bachir Mbacké même Cheikh Abdou Khadir ñu wéré cadre Khalifa General ku du minute muy déclaration de presse bi mu doon def ci kërëm du bo xamné ci yaatu na lool nak wax na ci point yu bari bari tém d'abord ci tënk yan point mo gëna activer sa attention ci déclaration bobu
1: waaw seigne moutara seigne bassi ñong koy ñaanal ñong koy ñaanal momitam ak wër ak fanu gudd liggéey bi muy liggéeyal seigne bi yalla nako ci sama borom jappelé mamam jappelé ko ci mo dajé ci ngeureumal señ bi lo am solo lay def lo xamné li ah munte ñak ndax yëkëtil señ bi kaddom bu koy yëkëté waxtu waxé ba nopi soxal dana sedd ndax du upp du yes té lolu xamna ndimbalul mamam la rek ak liggéey bi ñu ko jox té mo xamné mom xamna né laaju ko way ab ciirëm la ku nekk sa ciir la nit ki nak dang koy yéne ciirëm té ñaanal ko mu jariñoko limu wax ci sharéd yi señ bi waxon na bu ñëk né sharéd yi buñ ko joxati gone yi ay gone bu tolo ci jang jang dang la wara def bu tolo ci liggéey na dem liggéey señ bi waxon na bu ñuy joxati xalé yi ku masirut ko mok bu mo na am lu neew neew fukki at ak juroom net bu ko defé xelam dana xam lamay def de commune bi tam señ Murtala dafa am wal sereedi bari nañ bari way go xamne gi xeyna an mom commune bi lolu intérêt la ndax dañuy fay sereed bu ne da nga fay waye nak dañ leen wara encadrer dekk day am ak yoon da wax na code de la route kiko xalat ñun ñepp la ko xalatal ndax buñ ko xalatuton dana mel ni kon dawal dana jafé waye dañ ko muju tek ci norme sharéd itam am nañ fi jariñ waye nak it dañu wara depo ak li dekk bi laaj señ salu mahalla barakati mo leen yere mom ba tax na buñ leen fi jëlé ndax dañu wut seen jariñ waye nak bu fekké na yow damay dañ la yeureum ci yeureumande joju seigne Murtala nga dama dem ba japp ne yow lu la neex nga wara def ba di indi ay lor ne ci télé bi di dal ci auto jambour amo assurance amo lenn xamo dara guddi sax do am ay katafat yo xamna yi ku le seen mëna wala dafa wara am ci maire bi dafa wara am lu ñuy wax législation dafa wara am charte sarep mala ko yor mala wi day noy bakkan la yor man damay fatlikou Murtala bi ma may ndiaré jamono yi ñi sogo tambli tubab bi sogo dem rek ndax ci lañu yew dama gisane le bonam séré bi dañ leen daan def visite ñetti wër yu né service élevage day ñew ci dëkk bi dara dajalé autir yépp ñu xol saw fas bu fas lu ñu xol ñu wër na bi wëra tuta tak dañuy wut peinture pentou faru fos bi def ci r manam dañuy wax ne ki dañ ko wara reposer dañ ko wara reformer pentou bobo li ñi wax dilian baregut ba nga xamne man nga xol dindiwat pentou ba da nga yefalat fos bi bam sour rek ba karaw goge ros musso ba meuna delu ci wat te ñaari fos la daan don bi day gont bi day xey bi ci dess gont té amna waxtu wax ni bu ma san jot bu 9h jotam amna étray ben wété do tut daw fi ba nit ni da ngay dajé ci sérét fa ci xamné yilé duñu leen jox ñu lek ba sour ndam yo xamné yilé liñ ci def lu yalla rek xam lolé ba ci am té ndax dama mësa dégg ko do netti ci yott señ Modou di wax né da am ci jamono cheikh ibra ma allah barakati ben way bo xamne dañu tok ci mbedd ci ëtt bi ci yoon ñu tuddut ci ëtt bi wala ci biti rek ben hajjo mu fa am ko fa bu doj sanni ko hajjo mbaw di daw cheikh ibra genné awa daw kat bobu ko anako mu jotel ñu ne diw day faal moko sanni wax munuko diw munako yomal xiyam layo mala mu yoy la dara jëru ko moy leen di yërum ay bayima lañu yalla leen sak te danañ dajé ñom kat waaw kon lu yalla sak lu ne yor bakkan dafa am lu ci yalla santane nañ ko yërum yërmu may jojje nak dafa melni mo fi bëgg jeex waaw ci jëru yi waaw
2: ak ñu ñëw ñu di bëgg jeex mo ñu duggal ci point bu am solo bo xam ci Serigne Cheikh Bass wax na ko ci aussi muy fos yi nga xamé ni dañ leen di wala bokk ndam yi nga xamé ni dañ leen di jox leen takkale ak seen sago non seulement xalé di ko yor majeur xamul dara ci code barut xam nga nek mbam kessé rek xelum mbam mom doyna way bu ko bëggé wala lolu mo ngi dégé ay wéré na japp mom ndox mbam kessé kessé do dem lato bo ci bolé dogal rek ap xala yor ko dé xaw do yor
1: lolu seigne mursala do na ci bëgg tab sax way ma xamné sa lañ ci la bo dencé na la ko fi bay bu yegg ci wa lolu itam seigne mursala fi le tambalé ci ndaké ndaké ak touba da fa doon li tubab di wax vase communicant lo def ci bi dana dem ci be
2: ben la ñom ñoo
1: waaw no kon nak tokoru wanago touba la fi le mbacke joge santi touba fi le fini santi touba joge ba mama santi touba loolu itam da fa jara waxtan ndax fi da fexew fi ci garage bi ñi wax garage daru salam non lañuy def waaw fonal leen loolu nga xam ne moom nga ne ñu lay gis ci mbedd yi ñuy kayen kayen yi yor seen mouchoir di ko tëf ci seen bakkan ak seen gémmiñ loolu diluant la diluant cellulosique kooku dafa am li tubaab di wax dafa corrosif dafay xoos ba bo yow ki koy noy day yàq say xëtër waaw nga noy loo ko mbaam nag ak ni mu mel ak dëgër boppam waaw bëgg ko tagal ak sagom ndax dañuy fabi bouteille def ci ay xeer diko yëngal ci bop bi man neena len wa mbam ndax dañuy def ne aduna ay bëgg tukki ndax yow lo xamul fu mu ne ma ngay yëmbu te xamoo fu mu toll dañuy doy bëgg de tek ci ay nit ñi nga ngi dam li ci dam ci nit ci sharot yoy kenn xamuko lima gëna metti sax du lolu señ mursala ndax auto yi di dem Touba ak mbacke Toyota yi ñu ma mbacke Touba yi ay 14 chevaux lañu doon manam doolay fas lañu ko natt tubaab loolu lay natt machine yi fukk ak ñeent lañu yow nga fa benn fas benn sëf ko lu toll ne lim oto boobu di sëf loolu di sëm jaaduwut war nañ ko limité mbaam sareetu mbaam war sa ëpp lu mat ñeenti nit ak ki koy dawal waaye di leen ci def fukki nit sareet yi lañ lu toll noonu ñu def ko ci mbaam yow fàttaliku nga dañ ko naan sëf topp ci gannaawam mbaam daawut daw fii ci tali yi boo xoolee day gis mbaam ñi du leen dawal xel yoo xam ne yi seeni borom buñ leen waree téye sax léeg-léeg duñ ko mat waaw te loolu nag administration bi am na ci yoon wax dëgg itam di tere te amoo ñu la toppale la ngay tere di ko sàmm ba di ko ci ku ko jàbbi ñu tegaat la ci yoon loolu moom itam dana tax la ngay tere du mën a dem
2: foofu sus ma xam nga Daara Djolof maa ngi fàttaliku charette yi dañ leen wutal ay yoon charette ni mu am droit rek mooy traversé jéggite léegi te dafa am fu ñu wutal fa la ñuy jéggee mais bu weesu loolu am ñu droit jaar tali bi ndax Touba tam ci wàllu orientation yi laajul woon charette yi ginnaaw bari na ñu ñu encadré leen wutal leen seen yéen bopp.
1: loolu dafa mel ni sax sëñ Mourtaya dafa mel ni sax loolu commune bi defoon na ko ndax am na charette yoo xam ne dafa am fu ñuy jëlee. Indi ñu leen di am na yoon yooyu dañ leen koy teggi ku yor sa bagage it da ngay ñëw ba jéggi foofa fekk fa charette ya garage si charette yi ëpp na juróom fukk ci dëkk bi ëpp man am na bis ma def fib gëstu di seet charette yi nu ñu toll waaye li ma dégg ne noonu la toll sax dafa jéggi dayo ëpp na ñaar fukki junni
2: bari na trop
1: ëpp na ñaar fukki junni waaw dëkk bi nag ndax yoon yi loolu lu toll noonu ci charette mën na fee dox loolu itam jar naa seet ñu xam ko sàkkal leen barab tere daal sëñ bi day am luñ ci gàll ñu mën koo bàyyi waaye tere boo gàllul dara kenn du ko bàyyi.
2: Tudd nga ko léegi muy administration bi tudd nga mairie bi ñaari yoon ndax foofoo te mairie bi ni ko war na doolele ba mu am sëñ-sëñu def ak diti am na ndax mairie bi li mu war du loo xam dañu ko ne am te bu sa loxo laal li tax moo ko mooy maire boo xam ne nii amul mel pénc ci Touba moo dama dem sañe dem samp fa garab wala ma sëñ fa garab te tàggu borom pénc ma bal na ci marché yoo xam ne si tem nekkul ci loxoy mairie bi bal na fi garage yoo xam ne da ko fa samp mairie bi yëgul mairie boo xam ne ni màggal Touba mën na ni li dara ca kër sëñ Cheikh Mokhtar ba si yéene daara Mokhtar yi ba ci jumaa yu Touba amul mel ndaar mu sampe moo xam ne yow yaa ko jaay borom kër yi ñooy jaay seen i pénc ay place ñooy jaay te bañ ko taqalee ñu ne mairie bi ndax mairie bi réellement am na doole joo xam ne ci war naa mën a jàkkaarloo ak charette yi
1: waaw loolu lu am solo la sëñ Mourtala ndax itam nit ki bala mo meuna am terre terre leuf day am sañ sañ ci lolé muy terre wa ñun nak dañ né ay talibé lay wa kenn ku né ya ñeu fekk ci señ bi señ bi mom dama waxna né lég lég nit di jaay kër ci Touba nan sé acte de vente mané len ben kër bu ñu jaay ci Touba bu mu jaay ma wala bal amu
2: kitu ko demi mut fi garante
1: mo dede ndax ginaaw kiko mom mom titre foncier la yow fi nga dekk titre foncier nit ñi dañoy war di wax ak ñom señ mursala ndax ba ci am nañu ci bari ñi ñuy def dañu xamul rek waye buñu leen xamalé li def lolu maire de quartier chef de quartier dañu wara dox bobu liggey liggey lañu fi bo xamna bi señ mursala amna fuñu bëgg yegg buñ ko wajalut buñ fa yegg développement mom day am fo xamné fi ay tank yu muy doxé waye bu amuti tank du dem fenn té ñun dafa melni lolu dañ no dal ndax ku ne sa sañ sañu bop nga bëgg indi ci fa nga né té fa nga né la ko la fa bayé dafa am borom lolu ñu am ci loxo yëm ko tek moy khalifa général bi kenn ku fi dama wax ni té ndax amna ci lo xamné li sax bëgg mako wone tab ci sax waye mënumako wëritam moy sa am war may Touba ji di señ bi woté lolu itam señ bi bu mu sété ba xamné lu wara am la joxoko bay faali rek bu nga joxe santé bay faali do nga dem ci kër yi señ bi bokal señ bi ñëk
2: wax ko ñëpp rek
1: wax ak ñom xamal leen ne li señ bi bëgg kët ñun ñëpp la ko bëggal te ñun ñëpp la ko sant kon fokk ngeen and lañ and ci ak ñun dem ci ñi nga xamné señ bi séxalon seeni maam waxtaan ak ñom ci loolu muy doon lo xamné li kon penc mu ne ni nga ko waxe dafa wara am kon lo formation bo xamné bi ñoy samalé señ bi war ma yi ci gox bobu ñu nek loolu moy mëna tax ñu and ko mu soti waye bu dé kenn do mu jog diko dox ku mu dem sa kër nga méré ko fab say gono jël ci ko di len sanni xeer di len defte li señ bi bëgg moy li ñu bëgg ñun ñep dëkk bi dem ba mel no xamné ni buñ koy mengal loolu moy madinatul munawwar mu mel nonu té loolu nak mu meesu ko def ci lu neex way def yalla ñu upp yërmu ndu fuf señ mursala waye santa néna fay néna ne jéggalé waye bo mëna fay kon am na ci lo xamné li le mu ñu upp yalla yërmu ndé nit ñi nañ leen tek ci yoon tubaab yi seen discipline bi yépp dañuy fay rek waaw lo def mu fay la amuna serigne boy dem fi bo jappé mursala mu dem ci serigne assad moko serigne bi nangam waaw serigne bi def intervention waaw kon lolu ci bopam isam fop ñu nangu ci and ak serigne bi waaw serigne bi mom dañ koy dimbalé ñu koy dimbalé moy lu muy diglé té muy sama ndjaré ñun ñepp ñun and ci wéel ci wéel lolé mu digal sam la koko waye bu fekké né kenn do ngay sam fuk di yak li señ bi bëgg du gawam waaw fop ñun ñu nangu né señ bi li mu bëgg ñoko ko mëna sambal ko administration bi tam dafa am lu mu wara mëna jappalé ci señ bi ndax bi am nañ fi dajé ak gouverneur bo xam ministre bi mëna won nam dajé ak mom ñu fekk ko jaaré ak wa samay worna waye li ñu ñëk def moy dem na ba la ñoo wax dara nañ indi li señ bi téré muy li señ Abdoul Hadj téré won nañ ko tek li ñuy wax code des obligations civiles et militaires ñu xol ndax li señ bi di téré deppona ak code bi lolu lepp buñ ko sété amul lenn lu señ bi téré lu yoon ci bopam téré wut kon lolu amuñu ci lu ñuy lam lamé li señ bi téré lepp yoon dara nako waaw leneen li nga xamné lu yoon da ci dafa melni lu ci nopi sax waye té señ bi diko muy ciol gi ak lool té lolu tam yoon wax nako amna tenu bo xamné boko solé do dugg palé
2: effectivement
1: amna ciol go xamne boko solo mëno dugg palais de la république mëno dugg sax building comme nak ñom am nañ sañ bobu tam señ bi tam momu dekk mel li dama bëgg ñu samalé mako ñi fi ne nañu mel ni ñeneen joge feneen nak ñoom lank nak ne li señ bi wax ñun duñu ko def lolu ñun ñepp la concerne
2: madame responsable de porte parole kenn ku ne am ci walu ci bir cadeau cheikh bass gëte ni déclaration bi gis nañ ci point bi am solo bo xam ci lal nako muy ndjani ne gay ñi nga xamanteni simi rek sala rek ñu ropp ab rakul seen force wiré ko ci mbéd bi so waxé ni mbéd bi mbéd bour la muy jaxaso xawa do war lolu tam yakarna lu do war la deug na maire yi amna ci responsabilité service jeune amna ci responsabilité mais dama kan responsabilité bu gëné moy askan ni ñun mu koy def
1: la xamna bu mu démé bay wuti police ak lolu lepp sax kenn ko ne da neew ci la ko war Seigne Mortal Fall nahallah barakati sama borom dal koy leer daf daan wax buy dem ci keur seigne bi dama deg boy joge beug xal mu ne dede ul xal ku ne na yar bopam ku ne na yar bopam ma japp ne kon lolé lañu wara fexé ba di ci dox ku ne na yar bopam ku ne na japp ne dekk bi mako wara defar Japon bi len américain bombardé Nagasaki sanni fa bombe atomique 1945 dafa rasalé di faagaal ñepp ñu bari tel dañ ci day ñi ci joggé jëlé ci jangoro bi ñu dund ba muy ñi fën ci seeni doom sax ak seeni seut waye téw dañu manko kenn dootu genn il ba dund ab dund la ñu mel na goré kenn dootu fa genn li ñu wara daf moy defraat li ba Japon tay ji day machallah machine ñi fi am auto yi gën ci suñu auto ñun ñi te
2: marque
1: saponel te bi ñi tambali di jëm dañ na lo yar ñu ne lu bon ñu ne saponel la li marchandise saponel waye dem nañ ba tay ji yi marchandise yi gën bok nañ ci ñukoy defar
2: machallah
1: wa discipline ako bi yar mën ta ñak ci rew
2: ak
1: organisation
2: machallah ñu ne suñu am solo xamna point bi ñi jéxale mom point bu am solo la bo xamni ci dafa melni dafa jox ci Bayfall gi wala bok ñen ñi diko jëf diko momalé Bayfall gi donc que ku am xelti am gagné xam na du Bayfall gi mais lolu xélé xéwal légui xawma gagné dañ ko tudd xawma jamm nga xam ci bu ñu jàngé ba fajar rek dañuy dañu ay jël kenn ku ne di jamm di wala ni man dama tur du ñoo ki ba ñu di ci yaq ay jàng ak façon sikkar so xamni jël xamnu ko ci njabot ak cheikh ibrahim façon sikkar yo xamni ci xamni ko ci jabaro teewra te bu fermal bo xamni nak man wañu yaatu ci dekk bi manque de sécurité ni balé balé dañuy tegg ba fajar rek ñi nañ dem yaqé sikkar sa ñu lañ koy défé loolu la karna yu ñu dem am ñu ci part de responsabilité
1: wa loolu nga wax lé Seigne Mursala dama wax né gone yi ñu ci bari dañu li leen dal dafa metti dañu tab ci luñu xamut wa mi ngi mel ni nga dugg ci boutique yor xaliss bëgg jënd té li ngay jënd xamoo num tudd wala dal gone yi ñom ak Bayfall ak Talib ak Mourid xamuñu ci dara ndax lenniul Cheikh Ibrahim lu genn diiné amut so xamul sa diiné nak mëno xam li ci bokk ak li ci bokkut té Seigne Modou daan wax na ma alal bo xamut numu toll lu ca manké do ko xam bari gone yi legi ñu ci bari ci gone yi nangotu ñoo liggey bay xal ci liggey lañ ko xamé won waaw bu señ bi liggey lo wuti tam nga dem da nga am buntu bo xamni bi dama ko ñëmé wuta ndax janguma te señ bi lamu dund mom do nga ko xam waye nak li tubaab di wax nan nga déggé li sa ko ne sa ñoko waaw dama wax né señ bi mu né señ tuba dama koy gattal ndax dafa xaw xissa la bo xamni bu waxtaan la won waxewon geb am ñukoy waxtaan bi Alhaji Malik nenawé waaw té am ñaari mag talibé ñu naan wa Alhaji Malik bu faato no fo yoonu tiyan jëm cheikh wé melen fu mu jëmoon cheikh mu dëngati ko neleen fu mu jëmoon bi cheikh Abdul Khadir cheikh Ahmed Tidiane faato lu bax da fi jog ma seigne bamba nak dañ fay ñew ngir di tassare ay tariixa ak di wote jiat ba ma ñew ngir li neub won li laq won li wara feñ te yonent bi andi won ko ñu feñal ko li wara siw ñu siwal ko lolé le sé way nak yalla da ne do ma mëna jamm ndar da ma xam so ma xamul no may jamo waay may mu ne sama borom itam bari yor ma ne nit ke lu mu bëgg té mënu ko joxé mënu ko am la nga gëna bëgg dang koy tag da nga mëna taggo ak mom mëna jot la nga gëna bëgg yoy doon ay waxtaan yo xamni dañ ci war di gën di yé
2: lolou ko tanna ak wa lan to am bu xata ko ko
1: wax ko ko Allah wondi wut lenn lu dul alquran cheikh ibrahim lepp ci alquran lako tek bi mu ñëwé né señ bi waxal nit ñi dëgg ñu dëgg mu jëf ko ñu gis waaw seigne touba da bind touba li abdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw adiyati ñu ne ko kon ñu koy tekkelu seigne man na touba de taxelat wundu li abdin mu ne ñeel na ab jam mu ne ma kon kat jam yep dañuy tabbi seigne yassam mu ne mu ne ma dedet seigne bi dañe muridin mu ne man ba suk jiblu kanam ci yalla mu ne kon ku jiblu cianga mu ne dedet sadikhin kon rek day doono jam bu nam ci yalla te deugal seigne touba ne bi li day dana dem aljana mu ne ni ñi ale mu ne bu xidmaté ñu momale ko ne liggeyal seigne bi waye bu seigne bi demé ni ñi def kon seigne mu dara ne ñi dañuy liggeyal seigne bi ci suñu bop am la seigne mën taxaw man seigne deggum la wax dina ngi jéggul nak
2: deggum fepp
1: man loolu nak moy lan moy ku ne na xey bu kenn wékku ci kenn ne ñepp di xey kon liggéey dañoo war ñun ñepp xey toog rek war te bo la am la nga am kersa fajar nga génn dox ci tali bi aw jigéen da ngay gis ñoo yori paan yori siwo yori kile di liggéey góor yaa nga tëdd bu ñu xeyee de xaar dem kër sëñ ba ay ca murit mbékki ay ca murit añ ay ca murit weer naan kafe bëkke ko mu ne aw abiya aw xubbin xubbin moo ne cofeel nañu sopp sëñ bi waaye sëñ martala ba ñu bëggee fonk bëggee sëñ bi te ñun ci suñ bopp bëggante wuñu kon la ngay jëriñ sëñ bi kon loolee dañ ko war a delloo si ci suñ bopp bëgg ku na bëgg sa morom ni nga bëgg sa bopp ni yonent wax ne boo doonu julli bëgg ndarede la ngay yéene sa bopp da nga koy yéene sa morom kon loolu itam foofu lañ ko war a féetale ñi ne mu ne kon aw addiyaati ñu ne da ngi yëritoo ni poos kon laa jotoon kenn dara la laay jox yaay feet ba mu neex la nga yit ko ko moom laa jot kenn benn yoon la laaj lam ca doon def ñun ñëpp ko bokk muy jumaa ji jaaree ñaar fi ko juróom ñetti te it suñ ñun la doon soññ ci suñu bopp ngir xam ne lu ñu bëgg mën nañ koo amal suñu bopp mu soññaan ñu ci jaay jumaay touba ji kon yooyu la sëñ bi laaje kon ñu ne kon addiya mooy lan kon ñu ne mooy solidarité ne ma jàppalante sëñ bi leen koy jox daayre bu xëyee fii ne damay dem ci sëñ bi am na juróom ñetti miskine yu ne ci koñ bi yoo xam ne dañu daal di topp ci ñooy dem daayre ba bind seen i leetar wax ñu ñu nuyoo jox sëñ bi leetar ku nuyoo sëñ bi lan joxoon sëñ bi bu sëñ bi wéetee ubbi leetaram teg di jàng diw ana diw wool leen ma diw ñu ne ñu ne joxal leen ma ko lii wool leen ma diw joxal leen ma ko lii wool leen ma diw jox ba la ngay yëteem sëñ bi ñëpp yow sëñ bi séddalewaata na la ko te loolu kon nañ ko tàmbali ci karsi yi ku ne xam nga ku ne doole koo dendal te nga tane ko jàppale ko dafa am lu yomb loo xam ne lil nag yow nag loolee boo xamut loolu te tàmbi ci biir da ngay dugg ci lu ne da ngay def ne yëf yi doole la da ngay def ne da ngay dajale mbooloo moo xam ne doo leen xëyloo doo leen gontloo te da nga leen di bàyyi ci seen sago dañoo ànd ak yow ci li leen neex rek nga baleen ci ñu ne feeg yow boo jógee ñu lay bamaxal nit ñeeg ak puus nit ñeeg ak di tëdd lenn mën a duñ ko ndax yow yaa leen di dundal yaa leen di màndal loolu mooy bari nag ba façon yooyu nga gis nag tàbbi si ci biir loolu di def ndax si kër si jan bi wax na ko léegi am na benn kii bu ma dégg moo mu di ci waxtaan ci si kër naan si kër ci boppam du caag mu yuuxu rek turu yàlla la turu yàlla nag da laa war a yéege ca yàlla waaw waaye bu fekkee ne ca saxaan ba la lay jëmale dafay doy waar bo toxee ba sam xel dem mbaa nga naan ay doom wala nga wenn ay nu mu tuddati ba yow ci sa bopp li ñuy wax daragee wa ñëw agsi ci biir indiwaale sa aali bopp ndax mas naa dégg sëñ Cheikh Fall Baye Wër xalaa barakati biir di kër Cheikh Fall kër Cheikh ca Diarème mu woolu gone yëpp ne leen wolu gone yépp ñu ñëw mu ne leen dama bëgg ngeen ba yamba yamba baaxul aal jum la fekk da koy yokk bu la fekkee nga bon da ngay gën di bon bu la fekkee nga yaafus da ngay gën di yaafus kon na ngeen ko bàyyi gone yi nag waxee sutoog ñoom señ Moutra dama ne bax nañ bëgg nañu ñi ngi daayiro ñi ngi dajalo ñi ngi sik defi ngont waye nak ñun ñi ñi fekk ci nak nañu wax ak ñom ki la jébal aduna sok la jébal alakhiram wara la wax ak ñom ci nekkinam ci aduna ba mu leer ci bopam mu xam ne moolu bopam ab jam la bu yalla wacce ci suuf am lu ko fi sant kon lenn lu ko dindil ci santana bobé yalla diko sant mën ta mëno ne ci lu la neex rek ba bari yaakar nak lay lay def bax la te ki nga nekkal nak te du la wax dara du la bayyi ci lu may bayyi la ci sa bop rek def na bu la waxe do to ko jox addi momo ko ba sey yalla na won di len mere ci am dencal ma rek am dencal ma rek yeman ñu ba tay suñu kilifa ñen ñoo nangu tay la hadd nak daf ko wax baat bo xamne mom la wala koy tejje kon neena mouride yi lolé laaj ñu jox la lolé tere ñu lank do war kan jëbël bi loma laaj amu ci da nga ne loma diggal ma def loma tane ma ba laaj mom amu ci won waaw kon nak bu ñu duggé japp na yow li ngay jox señ bi may na la sañ sañu def leneen li li ci am sant li la señ bi sant lolu dang koy max bopam dang ko def
2: jërëjëf señ Assane ñu lay sant bu baax baax di la gëreem ci jotaay bi dañu nangul fatali mbokk yi ñang and ak señ ñang ñi andon ak señ Assane Fall señ Mouride Moustapha Fall mom Mame Cheikh Fall Baye Mouride vraiment mu and ak ñun ci waxtaan bu am solo wo xam ci rek li ñi ñaan yalla moy mu defal mu deggu ak top ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen jox rendez-vous benen yoon ci benen jotaay jërëgen jëf

0: mbokk yi rafetlu ànd bekk benn FM juróom ñetti waxtu jonne yu teg fanweeri si mille bu leen taxee la tuuti ñu dig ak yéen li gën a fees si bopp xibaar yi. bokk na ci li gën a fees li nga xam ne moom lañ jagleel bis pour xaj yi nga xamante ni ñooy say danañ ko yaatal ci biir xibaar yi wax si dig ak commerçant yeeg yi nga xam ne ñooy jënd dañ ne yaatal seen i cadeau ci biir xibaar yi. maam Thierno Kosso Thioub defal ñu reportage lu jëm si wàllum seen yi nga xam ne ñooy utilisé drogue bi daan koy yaatal ci biir xibaar yi. leneen lu soxal déclaration porte parole de Mouride ba Serigne Bass Abdou Khader daan koy yaatal si biir xibaar yi wax si li nga xamante ni moo soxal ganu xibaar yi ki ngeen si àndal Malick Sall di inspecteur bi jëm si wàllu élevage fi si Mbacke. xibaar yi kay Bamba Sakho soo leen taxee la tuuti ñu faram fàcce ko.
1: xibaar yi ci benn FM.
2: benn FM.
3: xibaar yu wóor te wér.
0: mbokk yi rafetlu ànd beeg benn FM comme ni leen ko dimbaloo rek si xibaar bu xibaar yi ci di inspecteur Malick Sall moom nag moo ñu wax wàllum élevage fii si département bu Mbacke. bis ni tey nag la ñu amal li nga xamante ni mooy di xaj yi nga xamante ni moom ñooy faral di say mala yëpp yi nga xam ne ñuy say da leen ñuy amal seen bés tey ji. moom nag yëkkat na ay kàddu di wax li nga xamante ni moom lañ ko gisee waaye tamit nag taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy jël ak vaccination yi nga xam ne daan ko amal pour sensibiliser ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi yor yooyu le mala pour ñu mën a teewee buy la bés ñu teewl ay kàddoom si yembe.
4: ñun nag service élevage dañu nekk fii pour population bi mais aussi yee leen ci lu bëri ñu war a moytu ba tey ji journée 28 bi ñu def benn journée d' information mooy d' abord ñu xamal leen lan mooy feebaru say lan la ban xeetu mala lay jàpp ensuite ñu xamal leen aussi li ci nekk ci vraiment ci danger parce que dafa xaw a parce que feebar bi comme ni ma waxee rek su xasee ba jàpp nit moom mar day taali amatul fecc. te ñu fexe aussi ba ñu xam mala yoo xam ne yi aussi dañuy am feebar boobu mu jaarale ko ci xaj ba ci yeneen mala yi. su boobaa la après ñu xool nag nan la suñu taxawaay ci loolu. suñu taxawaay ci loolu nag mooy li ñu mandargal journée bi mooy ñu fexe ba ñu aar képp xaj boo xam ne feebar bi say bi du mën a law. su ko defee nag léegi loolu danañ xeex bu baax feebar boobu.
1: xibaar yi ci benn FM.
0: nekkoon na docteur kàddu yi inspecteur Malick Sall yoreel wàllum élevage fii si département bu Mbacke. ñu wax ci leneen soxal li nga xam ne mooy sama diggante commerçant yi ak ñi nga xam ne ñooy client yi seen diggante rafet ak li nga xam ne am na ci si wàllum jënd ak njaay ak lépp li nga xam ne gis nañ ko ci li nga xamante ni moom la ñuy doxalee ci marché bi ñu teewlu seen i kàddu su yembe.
5: client bi nga xam ne moom nga war a seq ak moom. la nga koy wax muy pas-pas ak loo am la ngay jaay la nga koy bagage yi nga koy jaay muy bagage yoo xam ne yu baax lay doon boo ko jaay xolam sedd boo liggéey mu sawar a dee si. dañuy wax nag Bayre si njaay Bayre moom man ma ko mën a xamee moo di fexe boo ko digaaleel ak moom xolam sedd.
6: liggéey moom am na nu mu demee daanaka lépp lañ ci séntu mooy que lu leew parce que client dana demee yoon noo xam si ne lu mu métt rek am na yoo xam si ne doo ko mën a teg ndaxte li mu lay jural si ginnaaw moo tax. te dinañ ci liggéey loo xam si ne wax dëgg yàlla keneen ku ko gisit danañ ci am ak xemmeel ba.
7: te tubaa moom ku ko dégg xam ne la dëkkub lislaam la dëkkub yërmande la ba tax na kon ku fi ñëw ku ne lépp luy kon yërmande rek war nga xam naa am. kon su ma ñëwee tubaa ngir oyofal ci location kon su ma ñëwee si njaay mi tamit wala ma ci mën a boole ak oyofal ci clients yi.
5: doylu moom des koo wax waaye nag nit ki la ngay am mu doy la si yow lay doon ndax adduna dañ fay bind lu doy waaye lu doy dikkut. doylu moo dikk sans lan daan wax ne lu doy dikkut doylu moo dikk. te boo amoon sa junni wala nga am sa téeméer doo ñëwee ba borom junni ba. te commerce moom kenn ku ne kan nga nekkal di jaayandoor moom la nga amut mën ko wax ne ko man amuma ko demal kii am ko. waaye ñàkk yeneente ji day indi ak noonu.
7: lu def ci lu baax moom moo mel noonu lu baax moom boo ko dee def doo ko rëcc ba tax na rek boo xoolee nit ki nga mën a am ci moom di ko defal lu baax suñu borom du la ko fay dañ ciy gën a jëm kanam. waaw loolu lépp boo gisee ci jàppalante la rek ndax tubaab boo ko xoolee fii man nga ne yow boo fi nekkee commerçant boo yendoo ci marché bi bu la neexee doo jëndaañ rek nekk rek ngay jënd kon nag yërmande jooju am tubaab bu client bi ñëwee si yow war nga ko mën a dawal si client bi. waaw alhamdulilah loolu moom ñu ngi koy def bu baax a baax rawatina nag ndigalu sëñ bi. waaw loolu moom ñu ngi koy jëfee bu baax a baax.
5: jub gi dafa am solo ndax commerçant bi nga xam ne moom itam moom mooy jënd di jaay bu jubee bu demee marché ka moom fi mu ne marché kaas mën a fa am lu bëgg si comme digaaleel ak moom. waaye su demee client bi nga xam ne moom la digaalee ak moom moom bu ñu commerce du.

محمد الفتيح من الفتيح

وانزل الكرب مكان الكفرين وفي جميع المسلمين.

0: Alhamdulillah ana Ahmadou.
1: Ahmadou moy si mi si jamm.
0: Ba mi si jamm ba.
1: Mi si jamm bu ba.
0: Ala ni bu ba ba do nga sin sere la.
1: Ya le si abba.
0: Do le si amma ni du ni yo. Pare bi ñep Ahmadou ba ba. Ona be ak sin fallo ñep ma len ni. Ki defa ko jël. Ma ta fa. Ba mo ngey ak Ahmadou sek ak sin sidou lan gina ko deg man ko ni ba Ahmadou. Ya waxane waxtu am solo muy apa ni ro xalé ak borom bi ak fere yoy ak paray ni ci wa taxaw ak lepp pana de est nga deug la gone yi kenn ko nek amna lo xamne sa wajur bëgg nako ci yow ci ak yar ci deug ni ay xalé leen yaq ci kër gi may ci mbéd mi la da ngay nek sa doom ci biir kër gi nga def ci liñ ci wa def lepp mu genn andak xartam xowi ni soat len balen ci nopam ba mu dem ci école ba bu ñu jëkke école ba da nañ yar di tant par carte di door di jubante xalé ay legi tubab bi nga xam nañu ba lool lepp jël li ci école yi tay ram nga xam ku laal seen doomi ci école sax ñu yobul ñu plante la mbaay def na nga bobu la yar yaako bobu la xalé yaako ma sa yaako bokku ñu ënd wa tamit yar ci biir école yi ak ci daara yi benen bi stop may gis nga xalé ki gëna mëna gaw top ndo nit xalé la xalé bu gisoon tay di ben mal ni kat bu génné buntu kërëm di truf dañ ko xalé commencé ko top ndo su ëllëgé muy jëma xam lan mo waral ki di truf lool du ci paray parce que paray ba ñoo xamné li am na rek fekk na bay wayna mbuss ndax lu ci bari ñ koy neub baye am na ci ñu paray yo xamné seeni doom am na wax yo xamné bu commencé wax war na ñoo xamné seen doom ji li ne ko dañ ci mom am na lako waral ñu jëm wo waxtaan ak mom yegg da ding ko def dañ na ngam rek tok doom du pour bi yalla bam la ko jox nekul da ngay toxef diko xol mo lay xol dirit taw ba lay wax nan doom boko juré ak ndawam dang ko ci bañ lol bu bañ la ci su magge ba doon magum jëm bu bëgg la nga bëgg ko tax da na li taxon sama bay da ma tek fitna bo xamanteni bu bañon ko tek ni yow bok ma ngi ni teru ci yoon te ji bo gisé sax ko xamni yaqul da lay yem dafa na yaqul ñepp ko man sun ñom roxé la mo lay wax tay ban la gis ko bon lu neex la gis nga baax lu metti la waaye ak mucc la amul ñor ak mucc la bon amul baax la mu mucc gis nga bon moo ëpp aduna tey luy gën a dem muy gën a yéer gën a dem muy gën a sew di gën a sew ba bën pus sax moo koy gën a yaatu waaye ak baax lu bën pus la waaye luy gën a dem muy gën a yaatu luy gën a dem muy gën a yaatu day dem ba yow lépp luy xeetu ak man yow doo xol doo ko bëgg laal fenn noonu la mel amul benn amul lenn lu bon loo xamante si nii commencement ba neexul waye bakkan ci mom ngay note pour nga bañ ca dem note sa ngewot ay école yi nañu andi wat nit ñi di leen yar di jubanti ñu man ak sama morom ci yam ko sa dom def dara lu mu ta def ci all bi buñ ko doree bu ñëwé ci kako do dara nan ko lu mu def na nga mëna ko dolli wat ko mu do ko bu ëllëgé do ko rafaati parce que lool du ci jige ba légui lañu bir mi yaako da nan gi sa dom xarit wala ko dom dekkando mu def lu mu ta def da jax ko jubanti ko mu dem ak ñoo ngi doora ko nako lu mu def ko do mu rafaati dool bay lo ko la do mu ñu rak ci yari gone yi nañ ko jubante wax xoa ko te ñu paray lay jiitoo pour ñu yor suñuy doom pour laal sa doom nga àkk ji ko loolu moolu dëgg lu yoon te bu ëllëgé ñu ne xale dañoo yàqu xale yi yàqu wuñu mag ñi ñoo yàqu te bu mag ñi yàqoo xale yi yàqu boo ëllëgé arrivé mu xonk fu ñu jëm maa ngi tuba so def jeuf
1: ma sha Allah diko jajeufal bu baax mom no

0: ang sawaja ni Ab Samad Ahmad Bamba. Mhm. Adula sawaja din ako di gulol mo. Mhm. Pala na din ako din. Mhm. Yaay waxtan na lu am solo. May gis mo soxna su. Mhm. Ni wajuri ño wara xolal su bop xam nga xale mom mu taxam amu niiru ëllëgum. Mhm. Yow ni wajuram bo dege sunu wajuri dal ñu wax naan lu xale do ñu di taxaw du gis ma tok di gis. Mhm. Bobu dañu lan tal xalé nak légui déggutuñ ay tal dañu leen wax mu leer hmm dañu ko ci ngi mu leer hmm amu niiru ndaw mo nekké ma nga koy xam hmm way ta booy nako néna bala nga xam ni sa bay daan def hmm na mag ba xamé ané yéré ñu dékk lépp galu ci sa kaw hmm té xam sa bay jambar la hmm tay di ñu nekko na suñu bay ak suñu mam yépp yëru soxna yëru ndabo xam na ni suñu bay ay jambar la kon jappane bo amé dom ak dom ni mu joxé wana ko djub ni da ngay djugé fi tan sa auto dem ba ki ko wala dem ba fongali ni and ak sa soxla di ñaan yalla pour am dom ba yalla may la dom yalla bu la maye dom ba nga xam la ko do ñaan dang ko wara sant gërum ko waggar ko nak mais bayyi sa dom rawati na sax man jëlina na sax xalé yi goor yi nga xam ni ñu ndaw ndaw ak yi di gess na man bakki bo so dik mom ni ci am amul fenn mom tuba mom kep ku ci dik am sa doom mu réew ñëwal set ci ko bàcc ndax xale yoo xam ne mën nañ téy néegi xale doon ay xale yu góor suñ téyee gees ak jaay di laa doon mën nañuy liggéey li ma gën a naqee mooy day gis xale boo xam ne amagul fukki at nga jël plateau ndox yen ko mu yend ci garage saraan ci garage yend non loolu na ma yàlla jéggal xaalis jaru ko xale bu ndaw nga jël ko exposé ko ci biwee boo xam ne ay góor rek lay fréquenté ndax bu yàggee bët bi day wow day am fit day xam lu ne gis lu ne kon jàpp naa ne ñun waaju bi ñoo war a delloo si waat suñ bopp si njaboot gi ndax gone tuddul gone lu ne lu tudd anecdote dama déglu dama seetaan benn émission président Abdou Diouf yàlla yàlla yokk ko wér mu invité benn mbër pale ne ko li tax ma contenté dalal la soo daan bëree dama yéeg ci kaw garab yi seetaan la ba nga daan ma daw ñibbi suñ kër mbër mi tontu ko ne ko su ma xamoon ne yaay dem président dalal ma ci pale bii dale maa bëri dama lay boot ba teg lu loos soo ko ñëw bëri si kon ëllëg xale bi doon ëllëg dara kenn xamu ko kon boo ko amee waggaral fonkal di ñaanal nag Serigne Moustapha Bassir yàlla nañu ko yàlla gën a kattanal gën na ko fee bàyyi di ñaanal Serigne Bass Abdou Khadir ci responsabilité yi ñu jël si dëkk bi kon jàpp naa ne muy gouverneur préfet sous préfet commissaire commandant nañ dimbali sëñ bi ci lii mu bëgg ci dëkk bi ndax lu ci amoon luñ la ci wax am na ko def yàlla yàlla may topp ak dégg di ñaanal émission bu baax yàlla na yàlla gën a wéral
1: jërëjëf moom Naaji Xees di ko jaajëfal bu baax di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko si débat bi moo mel ne wax na lu am solo am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko te ñëwaat.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Fàll fu ñu lay ziare bu baax.
1: ñuy delloo ziare bu baax.
2: benn yàlla benn ziare. soxna si bi ngay waxtaanee moom bu ñu ko faaroon fàttee rek def ko si dëkk rek nga xam ne dañuy wax rek ngir dëkk rek pour dañuy wax rek lu mu wax dëkk dégg lu taalibee yi dégg naa est ce que yi. ñu tëj ñaar rek. noonu la dëkk bi moom mooy dëkk bi gën si dëkk bi. si Sénégal. ñëpp xam ne moom Afrique bi yëpp tuba mooy dëkk bi fi gën. waaye nag ñoom nangu leen mooy dëkk bi fi gën a mën a utilisé doom. te du ren rek. dëkk bi ni mel si dorom. xëy na bu koy dégg rek nga xam waaye bu fekkee da ngaa nekk ci biir dorom ba génn sa ngay xam ne dëkk bi mën a utilisé dorom. dëkk boo xam ne ñu nekk wax dëgg fa yàlla dorom daf ci daf ci jalaay boo xam. comme mango bu ñoree. li si mën a dimbali doomu aadama yi mooy autorité yi. autorité yi rek ñoo si gën a doomu aadama yi wax ñu wax ji yëpp yore xale. xale bu réew am na dëkk wax ñu ñu gën a réew xale foofu nga xam ne tant de rogue amu ko doole. autorité yi ñoo xale ba drogue ba bëriwul sax. mais tout daal lañ gën a yaakaar sa yore ay xale foofu waaye nag dëkk bi li ñuy li ñu mën di mel rek. nañ nangu ne drogue bi ko fekkaat mu gaabaay boobu ci comme. mango bi soo ko def. loolu nag xam dëkk mënta mel noonu. ñu naan dañuy xeex dorom xam ne ko fi ñu dorom ñu mën a fexe ba mu wàññeeku sa xale bi. soxna si man sama wax wax xaalaat dama laa dëgg joo xam ne mais man du ko dëgg sama bopp mën naa laa dëgg sama tur nag. mais sama jaar du mën si nekk dara xam ne kañ laa xam rek. sa bon âge. à l' âge de 12 ans la ma ay kilifa yu mag gën a yëngu dorom. ma

0: mag gi yalla def ma dem bo xamé xam xamé gir ni ci do gir na dama xamé won dox ci rew bo xamé won sama team fe ci bobu ñu ñu ko duttu wa na ko ko da ngay bu ko fa gisul dina ko wacc dina ñew ci ñu ko dalé ko won ke ci ko jaay bu fekk xamé nga tax ci li ak ñu li ko def tay bu ñu ko nekk ni ci sans wax ni di amul laaj wax ni fi mom ko def la bo wax ni boko xolaa gis ko mom ni resu ko mom ni ñu ko ci mbaari na ya ma dia ga so am ko ñu tok jaar ko ñu jëg ñu do mon fum da nga gis kaps li nga xamne do wax la ci suuf ni nga xamne dañ ko expliqué fréchage ñu xamne da fay ñu ñu ci dëkk bi bari bu ñu ci dëkk bi ak sétan bu ñu sétan autorité bi sétan bu ñu sétan ñu ñu nangu tuuru ci dëkk bi té nangu ñu ci frontière ba nga xamne ñu palpé ñu ba nga xamne drop bu ci dugg xalé yi ñu yaru yaru yaru yaru tamit bu féké sëb bi dafa yomb fo dafa yomb tamit il faut ñu sëb bi du fa ñu xaxa de sécuriser autorité ñu xaxa de sécuriser do dëkk bu féké dëkk bi ñoo xol baxal ay objectif ñoo ko mëna sécurité ñu xox ko tek ko seen la ko ñu dëgg lu ci xalé yi bat ñu fa la tuba ak bac yalla xam ni li ma wax mom la gëna bëgg ci féré aduna bam tek waye yalla xam ni bu waxtan wax bëgg jotay mom bëgg rek la mëna wax xaay ni ñu jëlé camion drogue fi dugg auto drogue fi dugg fenêtre drogue fi dugg ñu xaay détruire lool ci ñoo ñi fa jël ñoo la ray jël championnat bi ma ngi jëgul ñu bu baaxa baaxa baax
1: ñu ngi jëjëfal bu baax di rafetlu cadeau yi mo melni yëkëti na cadeau am solo mo ngi wax ci lu ci jëm lu ci melni ki influence yi nga xamne ñong koy faral di gis ci mo melni amna ku nekk ci antenne bi ñu jël ko
2: salaam soorou ma ziar
1: ñu délo ziar ba
2: ziar na toy ñu ziar dama lay dama la mo ngi lay di ziar ba
1: ñu délo ziar
2: dongal sel salu tegg na ko ci biir am wolam ko xamne yaangi deglu rek dañu ñu ko waxe di ñu amul bam wax na ni tay de ko ko ci fallo soxna lay ñepp ko ñu leen di ziar ba yu ci ndax la ñu ngi waxtane lu am solo te yaakaar na képp ku nekk ci biir dëkk bi rek yaa ngi koy dund raax wax li tax Cheikh Bachir génn wax ak ñu maxee te képp koo xam ne teewlu nga ni maxee rek da ngay xam ne biir mu jéggi na dayo fi mu toll ni te damay wax toujours ne ndax comme ñun yàlla dafa daf ñu nekk ñu nekk ay jàngalekat dafa am loo xam ne sens lan nga responsabilité parent bi la te parent yi ci bëree dañuy daw seen responsabilité xam nga kii mënul mukk dara loolu wax ju yàqu la doom mënul laa te yow yaa ko jur yaa koy dundal yaa koy wurd bi mu nekkee xale ba ni muy majoré sa si diggante bi muy dax wolof dafay wax ne bant bu tooy moo neex a jubbanti waaye bant bo kenn mënatu ko jubbanti waaye xale boo xam ne yow wóor na la ne amagul sax 7 ans wala amagul 10 ans nga taxaw ne xale boobu daf ma të loolu xel da koo mënta nangu xel mënu ko nangu kon dafa am loo xam ne li ëpp doole ci parents yi la bokk nit xale soo ko yoree da nga koy teel a jubbanti teg ko ci aw yoon woo xam si ni bu ëllëgee fu mu nekk ñu maa koo naw waaye lii ma gis ni suustu ñenn ci dawalkat yi séret yi rawatina ñi nga xam ne dañuy dawal ay séret yi gàttaank yi muy mbaam yi barki cheikhul xadim laari gien ni ñu nekkee tegewul fenn da ngay xool ñun suñu ndax man maa ngi am amunaa da bu ma jógee école damay dem sox ak place ndax am naa place ci kotali bi ci devant bi mais par alxames daanaka mun naa la wax ne alxames ci ngoon bi lu toll ci maanaam juróom fukki séret xoolal juróom fukki séret tegaloo ci kotali bi daxanti loolu tamit gis ni ko sëñ bi waxee rek takk dar yi tami am nañ ci part de responsabilité parce que lu toll ci juróom fukki séret di daxante ci kotali wala yooyu jéeyi ci mën a judd yëpp ndax yàggul dara. Man gis naa fii ci wetu ci ñaari puno boo passé ñaari puno ci wetu kii bi rek gis naa séret boo xam ne fii laa ndaw ba wóor na Cheikhoul Khady ba daanu bi mu daanoo xale bi xale bi ki wa nguur si nekkoon ci kaw dafa daanu bi mu daanoo dafa sa teelu. Ma gis ñoom ñi jël ko teg ko ci kaw séret bi wóor ko daw ba wu ci hôpital nga xam ne kooku am na problème ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Ñàkk yar gi maanaam kenn mënu ko wax te li ci ëpp doole mooy ñàkk jàngal xale bi ndax ndaw bu jàngut du am xam-xam bu jàngut bu yow bu jàngut du xam lan mooy éducation te lépp parent de élève yi dañ ci am parent de responsabilité. Man daal li ma ci mën a am mooy parent yi daal am nañ ci responsabilité bu baax a baax a baax waa ba tax na daal war nañoo bàyyi war xel ci li nga xam ne mooy dëkk bi nag Touba ndax Touba dafa bokkul ak yeneen i dëkk. Yow dëkk boo xam ne lu ci bëree war ngaa xool ci fi tëdd muy Cheikhoul Khady defal ñu lim ñu defal kenn ku ci nekk maanaam defalu sëriñ bi dem ba fenc sa kaw tey nga naan damay mandi xaal xoola li gën a soof mooy affaire des gens te ba léegi booy dañuy gens di gesam maa bi loolu problème xam nga mbaa mu gis moom loolu noo ko mën a waxee mbaa moo xam ne da nga koo desaan nga xam ne nekkatul mbaam bu waxoon a dara mbaam moo gisalu sax nekku ci sangul nga jàpp ko yor ab biteel di ruo maam ñeeg di maanaam ni nga koy dàqee foo jaar da ngay tànkal nit ñi maanaam soof boo xam ne si ni kenn mënu la ko wax lii sëñ bi war nañ ci wax ñi ci war a wax nañ ci wax barki Serigne Touba ñi ci war a wax war nañ ci wax nit ñi sonnoo nañ lool te kenn du wax nag ndax soo soo waxee ñi def ab gurgur maanaam fi doon baa waxu doon xam nga ñëw jote benn programme dañuy def gurgur ñëw maanaam yow kay dóor ngàndaay sax doo ko xam loolu métti na nañuy jàppalewaat maa ngi jégg ñëpp di balewaat ñëpp jërë ngeen jëf.
1: Macha allah di ko jaajëfal bu baax a baax mu yëkkati yu am kàddu yu am solo jëmale ko si nga xam ne mooy débat tey bi mu mel ne ñu ngi wax si lu am solo mu jëm si responsabilité yi nga xam ne parents yi am nañ ko ndax yow da ngay jël sa doom avant âge nga yóbbu ko si daara wala nga yóbbu ko si pour mu indil la xaalis wala genre yooyu noonu de ce fait yow rendre compte yi nga xam ne mën na ko rencontré si mbedd bi wala si genre yooyu noonu mu nekk lu am solo mu mel ni am na ku nekk si antenne ñu jël ko. Aleykum salaam.
3: Ah maa ngi ñu ngi lay nuyu di la ziar.
1: Ñu ngi dellu ziar bu baax.
3: Di ko la baax Touba Bakhtar.
1: Sëñ si dañoo lay ziar bu baax.
3: Waaw di nuyu sëñ Bamba ak kilib bi nga xam ne sa technicien bi nga xam ne ci liggéey. Ak mboolem équipe production bu benn FM rek 106.0. Di nuyu waa Bakhtar ak waa Daara Mawla di nuyu Baye Daara si foofu ca Xayra di nuyu njabootu baykat am ko ak njabootu gi dëkk ci frontière ak képp koo xam rek yaa ngi teewlu. Ak sama mbokk Mbacke Amidaa yëpp. Mu mel ni yaa ngi jëm ci. wax ji jëm ci wàllum dorob beeg dind xale yi njël yi mu koy jëfandikoo ba lu ne ma leen cee fekk waaye daal li ma ci mën a tënk moom waa jur yi moom wax dëgg yàlla maanaam ñu ci bëri def nañ lañ war a def ndax sunu xëyee ñu ngi dem wuti lu yën njaboot yi moo xam ab soom bi la moo xam ceef moo xam diwlin moo xam ordonnance yooyu yëpp ñu ngi koy dem di ko wut maanaam di ko wut di ko jox njaboot gi di leen ko dundalee kon ñenn ci ndaw ñi ci boppam ñoo war ceetaan seen bopp. daanaka ni am na équilibre yu ko wax daanaka ni boo ko jox exemple dàkk sax sori nga mën ngaa commencé Touba gii ci Maken bi tey jii boo xamee nga gis ñoo xam ne ñu ngi yor seenu bidéel am na ci ndaw am na ci ay paa yoo xam te ñu ngi yor seenu bidéel te duñ ci nëpp dara seen nit ñaa ngi sa romb ku ne teg ci seen bët. Kon nag indi bi moom fépp la foye foyetee waaw ku sañoon boo juree sa doom maanaam moo fiy gën waaw. Kon nag autorité yi li ñu war a def ñu si bari defuñu ko ndax nit bala nga koo yegg da nga koy taxaw ba pare. ndax fi doon yi tey jii boo xoolee ndaw ñu bari li tax ñuy geesa sa maane lu ne ñu dugg ci mooy dañoo amul jot amul dara lu ñu war a def. da ngay gis ndaw loo xam ne day xëy du gis dara loo xam ne war na koo liggéey. ay bëri bi liggéeykaay lu ndaw mën a jàpp mën a am ak wette di yët ay waajur mu amu ko. suñ doon jamono daa doon koo xam ne sax soo demee ba amul gan sax sa xelu la ndax yaa ngi yaakaar ne boo demee ci wala sax mën nañoo kaf sa portable wala leneen ak leneen. waaw kon nag autorité yi li ñu war a def mooy dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax baax li nga xam ne moom mooy am ci ndaw ñi ndax ndaw lu mu mënti mel mooy doon magu ëllëg. waaw ndaw lu mu mën a mel mooy doon magu ëllëg kon autorité nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax ndax nit boo ko gisee muy def ñaawte nga bàyyi ko foofu gerte bi di ko seetaan day gën di yàqu. waaw kon dañoo war a gën a xool ñoom ñan ñooy seen waajur dem si ñoom waxtaan ak ñoom xool nañ leen di orienter ba ñu génn ci loolu. ndax wala koy wax ni fot tàggaliwut mbaam ak noppam lu dugg ca nopp yi moo ko solo. waaw kon autorité yi nañ gën a bàyyi xel bu baax ba wut ay biir bi liggéeykaay mucc ay man ci tàggat ndaw ñi di leen ci dugal. waaw di leen ci dugal ñu mën a xaar jéem a def ni seen i morom. te tey jii waxumante la waaye bala ngaa xam ñàkk maanaam ñàkk yenn ci ndaw ñi rek. doon tay ñun ñi nga xalay ma jàll la bu ñu jëne dañu yeneen dëkk ñeneen bu yeneen ndaw yi bu ñëwee fekk ñu ko rek maam ñun suñu liggéey dañu jëkk yàq ndax benn ba dañ fay njëkk rek mooy xuloo teex tooñ def lu ñu war a def su ko defee yàqalaa la ñun suñu liggéey moo tax autorité yi loolu nañ ci gën a bàyyee xel bu baax ba xam nga tamit borom kër ñi nga xam daa xëy di wuri débat ñuy xëy xëy jeex jëkko ne ah yow ko sa doom defal naa nga mën nga xatu wala sa doom defal naa nga mën nga xatu xam nga loolu du am lu ko neex te mag ñu bari gisoo suñu xëy ab départ la ñu jeex la si wa am pour dundal ci seen njaboot te ñii nga gis ñuy mandi ñëpp ak li def na ko si noonu yëpp si kër la ñuy faram kenn faram ñu si bari faram si mbeer ñu si bari si kër la ñuy faram dafay yeewoo te da ngay gis koo xam ne mi ngi def na ko si noonu mais da ngay xam ndayam da ngay xam baayam waaw saa ci boo fi gis daal nit ñi xam nañ fu mu dëkk xam nañ ndayam xam nañ baayam mais war na yoon bët bu kon autorité bañ gën a bàyyi xel njaboot gi bu baax a baax soxna wa si liggéey bi rafet na kii di collaborat bu baax baax daal dëkk jaajëf.
1: Macha allah di ko jaajëfal bu baax moom suñ Sidi di rafetlu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu mel ne comme fi ñu nekkoon rek sànq ñu jëm si li nga xam ne mooy parents yi ak seen taxawaay vis à vis ak seen doom yi mu mel ne am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko.
2: waaw ñoom de man li ma jaaxal mooy dorob bi ak gees bi liggéey ñu ko fi ci dëkk bi de ndax xawma si ñu koy liggéey ci dëkk bi ay nitu ko fi indi te ñu ko fi indi di ay gone ay gone yi mën nañoo xam ñu leen dir baxa ku xam danger bi ne ci gees ak naan dorob ak tu ñu ci ko xamal doo ci dugg waaye gone gu ndaw gone di nga toll ko waaye gu ndaw ne ndaw doo xam lu rëtë waaye mu jëmbir lu xam ndax bar na lu waaye di dugg lu ci ne boo bu ñu la waxan bu ñu la tegalan mujj ga fa mu nekk nga leen ci jàpp doo ci dugg waaye yàlla yàlla mu sal ci ñàkk a xam la ca dooleeku fii ñi fi indi dorog bi di ko jaay ba tabax ci kër dëkk ci di fi jaay gees ba tabax ci kër dëkk ci ay mukallaf lañu yu mag yi nga xam ne dañoo aar seengu képp ku fay jaay drog bu la buñ la fexee ba ne dan muus yow ma jaay drog daañu teg loo xay du ko fooñ drog ba ndax jaay drog mooy xaaral ma dugg fon ko nugul jëm mu jóg yàq fiimiri gu nañ waxa ni yaa indi fo yaa fa indi lu ñuy yàq ba ci sànku ñu jàpp la ñëpp xam ne jàpp nañ la ñu xëy xëy ñaar la intervention wala ñu bàyyi la ngay baagal si dëkk bi wala ngay jaay gorog ba taw sa kër lu di ñu waxal ñooñu xanaa naan gone goo xam ne dafa kii bi du yim jindi yi kii di jaxawaalu ci mbedd ma kooko ka ko fa indi anam ana ki ko fi indi ana ki fi indi yii ba bëgg tas dëkk bi di ci tabax kër di ci nekk soxna di ci waree oto ana kooku mais kooku ndax buñ ko lay jàppee boo lëkkatee ñëpp taxaw mu jël ay avocat taxaw ñu bàyyi kooku kooku nga xam si di nga maam bis lu yàq dëkk bi moo koy jëm jëngee ci àll ba respecté wul sëriñ bi respecté wul dëkk bi ñu wanam ñëpp ci dëkk bi loolu na mu tegge taataaxam mu sedd ak otom bu sedd kooku buñ ko jàppee boo lëkkatee ñu jàpp ko bay bayal ko mu bàyyi ko nana ana kooku kooku moom dañ koy bàyyi rek moom mu yëru rek ñaar gone yi gone yi gone yi gone gone bu gisul bu gisul dorog bu ko jënd gone yi fàcce wuñ fii dem njëriñ bi yëri dorog mbàcci tubaab dañ dëkk rek la ki jaay dog mën na dëkk mbàcc ki jaay dog mën na dëkk tubaab waaye gisoo ko génn gone yi li ci ëpp ci gone yi di ñu ko indi bam jigéen leen yombal leen ko bam jigéen leen lool loo am ñu jox la ko bu fekkee nit su fekkee jaay na téeméer mën a yàqu yaxeet ka fa ci kooko moom du ko dugal ci ñun ak njabootam du ko dugal ci ñun du koy wuti taax mu sedd ak wuti ko wota bu sedd ak bi si dëral ak njabootam te boo ko tuddee bu la rekkee muy mag muy lim fi ci bëkk jëm jàpp na ñoo xam ne du ma tudd ak koñ ay mag mooy ñu fa jàpp juróom fi mu fukkeet am na ko yàq na ko gone yu bari jaay dorog ana kooku ana ñoom ñuy li ñu bëgg a bàyyi rek ñoom ñu di ci bi lu di dëkk bi lu ñu ko lu gone bu ne ñu fokk indi boo yëkkatee ñu si avocat boo yëkkatee ñu bàyyi ko ana ñooñu ana ñuy wax ak ñii ana ñuy wax ak ñii ñuy wax ak ñii waa ñuy wax ak ñii dëkk bu sedd bi dëkk sëñ tubaab bi yëpp loo yanoo biir ko fi rek ngir sa bopp ngir sa sonaa ngay bopp ñu bàyyi la ci ana ñooñu ana ñuy wax ak ñii ñii bu ñu waxee ñoom ñaay fees ci lu ñoo waxal ñuy aar seen bopp yëpp lépp luy gorog mis bi la jàppee ñëw ñu fokk ko de waaye bi la jàppee wu duloo ko defati ndax daani dorog ak daani terroriste lañ yemale kuñ ci jàpp yàq nga yaxeet
1: inshallah rafetlu kaddu yi jaajëfal ko bu baax a baax mu nekk kaddu yu am solo comme ni ñu koy faral di waxee rek jëfandikoo drogue moom nekk na loo xam ne nemmeeku nañ ko fii si askanu Touba mu nekk lu bëyi lool fii nii te li ko waral du lenn lu dul mu mel ni am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko.
3: waaleykum
1: salaam rahmatulah.
3: askana wa xam na mbaay moom ndax sopp la bi.
1: ay moom ñoo la ziar bu baax.
3: ziar bu baax baax sëñ Bamba yaakaar naa fi. waaw ngeen lay yëngu si ndax dama nekkul si AIT.
1: ah
3: ah. waaye daa mel ni mbirum doom ngeen wax saa bi. alhamdulilah yéen si yàlla mosal. waaw moom day lu doy na waaw ndax moom du yàqu xel. dinaa ma nuyoo sax ñëpp naa nuyu yëpp nuyoo naa sax maa def ma nuyu réelé. di nuyu ñëpp rek bàyyuma kenn. ñu siyaara. waaye doom bi yaa ngi si yàlla mosal mosal njaboot gi itam. man nag mosuma koo gis. wóor na yàlla mu tànk sax mooy diggu noonu. yàlla moo gis sax solo moo gis. waaye man damaa jaax ndax man dañ ne ñu koy def xale yi koy def xale yi fi ñu jëlee njëg yi ndax damaa jëlee lu seer la lu seer moo la ñu seer ma. waaw bañ nañ gisee wax dafa nekk jëf ndax loolu la kon suñu soxna dañ koy may. ndax xale yoo xam ne xëy yu góor bi. da nañ waa rek xam yi gees moom yor jënd bi nga xam ne jënd yàlla xam nga ëpp tey nga defal ma dugg sax. waaw yor bos di fóon loolu moom xam naa moom séew waaye doom moom bi naan dañ koy fóon moom di gaaw lu seer la. xëy fu ñu la jëg yaax na ma. ay ñu ko fi dugalit doomu tane lii beneen na ne si jàpp jigéen ndox su ko defee rek saafara ko ndax. képp yaay doog day boo waa si musuma loolu nekk jël mbokk na. boo ko toogal ak ndax di nga fekk situation situation boo xam ne bii. mu jëfandikoo doog mbaa mu ko ne ko yaakaaru ba ba mu xelam yàqu. ba dugg si loo xam ne si loolu angam nekk. ni yore yàlla ni yore yàlla. xam ne dëgg bi jëfu lenn li. dafa na bari loolu doole loolu. waaye dañ saafu yëf yi te it damaa ñaan gën ko ne koy def. dañuy xool si koo xam ne kii def na jëfandikoo na doog mbaa dinaa boobu. bu tuuti gis ko njëriñ mu changé carrément bi ñoom kaay mel ni kee da day war a bañ. ci ko ma ko teg kon kooku boo seen xoolee rek war a xaaral ko. te moytu baax a baax a baax waaye nag nañu muñ sant yàlla rek. dama suñ tubaab daal suñ tubaab dugg te nag dama toll si ànd ak si yëngu waaye lépp bay set. ak jee juba di gë yooyu yëpp dama ji jeex maa daal niw lool. ndax yi dugg tëj seen biir bu ko def yaa. te seen aspect bii ma gis fi mu ne. lépp nga xam ne kenn ku ñu koy saako xam-xam fi mu ne. soo ci dugg ko saako xam-xam xam na koy jàng wàllu diine moo xam na koy jàng wàllu àdduna. waaye kenn ku ne saako yu doon teg dugg dafa xam ne fii di cëpp bokk. ñu saako xam-xam xam-xam xam-xam dañoo wuti yàlla. loolu dugg si gaal yi maa daal niw benn lay doon ko. lu nekk lépp boo ñëw ma ne yem fëriñ yi. waaye ku saako xam-xam. doo bokk si tour bii def na nii nag. te daal bu ñu jóg ñu ngi saako xam-xam. dara bu baax a baax a baax. wasalaamaaleykum sa barakat ko.
1: macha allah bàyyi moom di ko jaajëfal bu baax bu baax di rafetlu kàddu yi yëkkati jamale ko si sujet bi mu nekk kàddu yu am solo comme ni ñu ko waxee rek di sensibiliser xale yi nga xam ne ñoo jëfandikoo drogue ak impact yi nga xam ne war nañ see mën a fekk ñuy wax ni que ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñuy liggéeyee que docteur wala genre ñi nga xam ne ñoo nekk si école yi wala université bi yooyu war nañoo def ay campagne de sensibilisation di xamal xale yi li nga xam ne moo leen si mën a fekk impact yeeg li nga xam ne mën na leen ko jural daal mooy loolu mu nekk lu am solo ñu war see bàyyi xel parents yi tamit nañ bàyyi xel seen njaboot yi parce que dangay gis parent boo xam ne daf naan taluma la sama bopp laa tal dépense laa tal mais da ngay dem ba un moment donné xale bi dugg si loo xam ne mooy loolu mu indilaat la problème yow mi parent am parce que doo si génn la sa doom la nga nekk foofu di jug ak a daanu di jug ak a daanu alors que loolu moom nga ko maytu mu nekk lu am solo li ñuy waxtaanee tey ku si bëgg a àdduna bi wootee 78 113 21 22 78 113 21 22 mu mel ne bu amul ku nekk si antenne bi ñu delloo ko fàllu kebe si kanam.

0: mi ne am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko.
1: Waaw si ba daal moo dugga rek benn minute ma ne. Ñenn si bi ci ñenn si bi ci maam ci soxna yi ñenn si mi ci soxna yi si mi ñoom nañ jël ci seen responsabilité boo xam ne ñoom am na jafe-jafe boo xam ne ñoom it bokk nañ ci li koy waral. Mooy maanaam xale bu ñu di ci gis waajuram na nga ko war a nàmpale ci ci maam ci kaw yenn. Mais ñu si bari bu ñuy nàmpale ñu foog si buuf meebu rek. Di ko nàmpalee xale te loolu ci ci li ñu di jafe-jafe ci la bokk. Waaw xale boo ko jël da koy nàmpale ci maam ci weer yaram la war a nàmp mais waroo jël suuf meebu rek di ko nàmpale loolu day indi ci ay jafe-jafe yu bari. Waaw te man nañ ñu maanaam ñoo yaakaar dañoo jël dara jëriñu dara am ñoo xam ne parfois bi ñu jënd parfois bi jigéen ñi bëri cuuraay boobu lañ jënd di ko naan. Waaw loolu ci mi nañ koy bàyyi xel daal ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen wax ne liggéey moom rafet na.
0: macha allah di ko jaajëfal bu baax di rafetlu kàddi moom tamit comme ni mu ko waxee rek drogue nekk na loo xam ne dafa fréquent rawatina si askanu Touba Mbacke ndax li ñu koy gis bëri na li koy waral nag bëri na fànn yuñ koy gis bokk na ci li nga xam ne mooy influence bi ñuy faral di gis xale yi dañ leen di influencé leneen li tamit mooy manque d' éducation parce que parents yi parfois dañuy daw seen responsabilité seen doom yi jël sa doom yóbbu daara wala nga yóbbu ko ne ko indee ma dépense alors que loolu noonu yëpp mën na taseeg loo xam ne mën na ko loor ay influence yoo xam ne moo mel ne am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko.
1: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
1: Ibrahima
0: Khalilullah. Ibrahima Khalil ñoo ngi ziar ba.
1: ñu ngi ziaré Bamba. soxna Ndeye Sëñ Fallu. ak gars yi dugg si jotaay bi ak ñii teewlu ñëpp. ñu ngi leen di ziaré te di leen ñaanal. jàmm bu baax a baax. di wax ni tamit wax dëgg yàlla. andee di ngeen lu am solo. waaye nag xale yi de li ma jàpp. mooy kenn gënu leen. tey ñu bëgg sëriñ bi lañ. saa ko sopple boo gis nag. dana am bu nëb sa biir. nanu xool yi nëb. ñu xool nañ ko dindee. ndax soo xoolee sa jamono yi sëñ Abdoulaye. yaakaar naa ni jamono yooyu boo dee xool sax ndaw yi léegi sax. ñoo gën a tegu si yoon si raatal mustaqima. en rapport ak si jamono ya sëñ Abdoulaye ñoo fi nekkoon. ndax jamono jooju sëñ Abdoulaye dem na ba si ay déclaration mu ni lenn dong laa xam ne bàyyi nañ ko si dëkk bi. mooy tëggum tabax te xam nañ ne bu ñu ko defee ma dékku. ana ñu daan bind ay lettre di ko sànni ci kër sëñ Abdoulaye gi. ngir di ko njaay ceeg di ko wax loo xam ci nag sudul loolu. loolu ay jamono am na fi. te ay mag ñoo ko daan def. gis nga xale yi léegi yii. jàpp naa ne si jëmi boppam. kenn ëpp leenu taalibe sëñ bi wootee ñoo fay jiitu. ñoo fay njëkk ñoo fay mujj. bëgg woon ak ñoom tamit yaakaar naa ni dana doy waar bu baax a baax. li ñu war a def mooy fexe taxaw xale yi moom leen defut taxaw leen. mooy lan teeloon leen a gàttalu. teeloon leen a teg si yoon woo xam ci nii maanaam tey ñenn si ñuy dëngal. duñ am jot googu. ndax boo xoolee école yi nga xamante ni tey. bala sa doom a jàng dana dem ba Mbacke. wala boog mu dem ba ay Kerem Baye yooyu. nga xamante si nii tey parce que da nga koy jox rek di selee doon. léegi loolu noonu bu fekkoon ci ni tey am na si dëkk bi. parce que njàng yëpp a baax am na si dëkk bi. tey xale bi du am jot. ba nga xamante ni tey dañ mën a dugg si école yooyu jàng te njàngum tubaab. am na différence ak njàngum daara. njàngum tubaab am na lu muy dindi si yow. am na lu muy dindi si yow njàngum daara tam am na lu muy dindi si waaye am na différence parce que boo xoolee tey kii jàng daara di dem sa daara jëkk a ñëw li muy sol. ak melokaan muy mel kii dem école du mel loolu. pourquoi xale bi léegi loolu duñ ko teg si yoon woo xamante ni moom dafa moom bu dee jàng daara tamit moom dafa war a sañse ba mbaax di sol lu fet. di defar ba nga xam ci boo gisee macha allah mais da ngay gis xale boo xam ci tey boo sumi woon ay yére boo ko su defee si pan mu mën a bind. te loolu yëpp éducation yi loo yoo xam ci manqué la. ndax bu fekkoon ci ni loolu am na tey. en général bu dee njàng école boo ñëwee. andi loo xamante ni dafa doy waar bob bu sok wala yéré xoté ko wala yéré tul ñu lay suba li bu ñew kalaas
0: hmm
1: da ngay jubante ko mu baxa bax
0: hmm
1: mais bo xolé tay sare di manam li ñi def ci dëkk bi
0: hmm
1: ñi nga xamanteni ni manam ñom ñoo ci dugg rek ñom ñoko mëna xam hmm ndax tay bo xolé tay amna ci secteur yo xamanteni auto mënu fa dem sare rek mo fa mëna dem
0: hmm
1: sare rek mo fa mëna dem da ma ngi dégg ñi interpeller ministre bi pour mu duggal ci loxom ta manam nañ xolaat bu baaxa baax li ñi def lan la parce que amna ci ñoo xam ci tay tay nañ wara tégué mbir mi ci yoon duñ ko def manam dañuy marché le lepp rek
0: hmm
1: paré di lañ bëgg mu joggé fi dëkk bi warna dobb léke warna défaat ni nangam ka ñu indi fi transport bo xam mais pas ay sérétu mbam ak nang ko na yoy dégg na ko ci ay jilifa ñu di ko wax ta manam amna ci secteur yo xamni sare di ñoo fa mëna dem auto mënu fa dem parce que amna secteur yo xamni manam li leen wara jokkale ak talibi sare mo koy daw
0: hmm
1: amna ci secteur yo xamni sare mo fa mëna dem mais pas auto
0: hmm
1: tay bo xolé ñun dañu raté sun départ bu baaxa ba mais imagine tay bu ñé Touba tay bu ñé manam garab go xamni man nga ko dem jënd sa pharmacien ba nga nan ko mo indi lay conséquence bo ñëwé am ko Touba suñu manam ci jëmi ci jëmi bopam auto bo xam ci man la xir demu yonam te du anité du am len suñu fekk Touba tay so demone fi tay marché ba nga man fa jënd luy lor nit lo xamanteni te amu ci kii ak leneen ak leneen ak yeneen ak yeneen lo xamanteni ñu fi fess tel to lolon lolon on ci jëmi bopam waron nañ sa jog bu baxa baax dare di ñuy wax lu ko gëna doon priorité ni ak woné yi ñuy top di wax ak def yi lu ko gëna doon priorité amul garé bi mbéddi yi nga xamanteni maam pharmacien bo xam ci légaru ak auto bo xam ci amuti kay su la mbacké fi ray la ci ñëw bopam yow bo xéfé yow xamo fo koy téggé karam go xam ci man nga dem ka pharmacien ba légalu kenn contrôlé wu ko nga dem jënd ko tay jëm lor la lolu mi ngi na xass dëkk bi taw wax ñu ci dañ wara dox ci dëkk bi ni ci dur baram dafa bari taw wax ñu ko kone nak neexna li jënt parce que bo démé ci garage de chef de garage so démé ñoom ci sen jëy bopum nga wax chef de garage xamna ci neeg bu ne xamna sa bay xamna neeg bu ne bu sen xamna ko xamna bu baaxa baax ñi jubb ak ñi jubb te sekkara lay doon mais ba ñi dajé ko ne buñ dajé ko ci mbett mi ci kenté kone nak dakk waruma ci jëm ak xalé ci jëy bopum dawa sa xalé place am moy na dem jàng école fu démé sa école bu ba jàng salon fay jàng bu kiit na dem jàng mi lolu la d'accord sa xalé da d'accord ma xalé bu ñi bayyi mo am ay 200 ay 300 de dawal fere ma lolu d'accord ma ci waye manam dama la weñ nga nga bañ sa mañ xang li ni lew ci dëkk bi tañ war sey wax war na ci dut baram defu ñu ko waxu ñu ko mono yo pharmacien bo xam ci légalu yo manam ci jëy bokk ay auto yo xam ñi ngi daw ci dëkk bi légalu bu lo mbokon do xam fokay waye nga mëna dem fi mëna fay jënd ay nga déggu ko fi déggu tok fi ñu ni tay ji lo xam ci ni day lor nit nga mën ko jënd ci lo xam ci légalu ak leneen ak leneen mi su gand kenn waxu ci imaginer tay ji jafé jafé yi nga xam ci mom la nekk ñun talibé yi tay ji ndox mi nga xamanteni ak nga xam dañu genn seeni kër ak état bi nga xamanteni manam lamu defoon daw sa defugo amul soxla ci wa Touba wax jé fi nekk defu ci dara lamu wax lamu defoon daw sambul yaakaar def lu nit ñi nekk ci ay jafé jafé man de deguma kenn ko xamanteni ku ci yé yag la deguma ko ci barki de ma la fi deg ci ci ben roje ñi kamufilé di wax naan ay magasé modou may déné na ndox mi def nañ li def na la so démé ndox ma fa la gëna uppé ta ay magasé modou may yu fi bare bare yu nekk ci dëkk bi mo fi nekk té kenn waxu ci kenn du xusi gën nga leen wara wax ci dëkk bi wallahi al-azim dañ ci waxut ta xalé yi barki borom guy minim señ baara me yaakaar wallahi al-azim ta ñoo gëna juk 1000 fois dañ leen té wut ci yoon
0: Masha Allah amna solo ñu rafetlu cadeau yu bu baaxa baax diko jarajeufal mom suñu papa jojo dugg sank yëkëti cadeau yu am solo mo melni comme li ñuy waxtane rek jëm ci walu drogue bi di sensibiliser waat xalé yi rek comme ni ñu koy défé di wax ni que muy médecins yi hôpitaux yi école yi université yi war nañu def ay campagne de sensibilisation di sensibiliser xalé yi di leen wax li nga xamne mëna leen ci fekk ak li nga xamne mëna impacter seen vie parce que xalé mom momel la bokay jubanti dang koy jubanti sa bamuy nek xalé effectivement comme ni koy waxe mu nek débat bu am solo mais dafa melni waxtu bi daf ñoo xawa xoj xana di jaajeufal suñu mbokk auditeur yi nga xamne ñom lañ andalon début bi ba fin di jaajeufal suñu technicien Fallouka di jaajeufal képp ko xamne mu ngi dégg wax bu benen yoon inshallah

محمد الفتيح من الهديين.

يا من نور الأمر لا يزال عن الكفاءة

وَأَنْزِلْ الْكُتُبَ مَكَانَ الْكُفْرِ وَفِي جَمِيعِ

kejule ɗi mbokki taliɓe yi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Guinaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulumurit ñaanal ko fanu guddu loolu ànd ak wér yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim yépp ak jurit yépp ak taalibe yépp direction bu franco arab fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya. Guinaw bu ñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri dondo yi nga xamee ni ñoo am kóorite si ñoom ba jébbal leen seeni doom ñu leen di jàngal, waaye maase sant yàlla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamee ni si may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamee ni xale yi doon nañ ci bokk ñu am ci 80%. Ñu ciy sant yàlla bu baax. Gannaaw loolu nag ñooy yëkkati seen kàddu di xamle ni inscription yi ñeel année scolaire 2026-2027 dina door àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2026. Ñu fas yéen ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci weeru octobre 2026. Inscription boobu nag ma ngi yitteel ñi fa doon jàngee ak ñi fa bëgg a andi seen doom. Kon yéen waa Touba Aliya, yéen Baghdad, yéen waa Touba Mbake, école baa ngi noonu franco arab fathul hanan nekk ci Touba yoonu Baghdad diggante Baghdad ak Aliya. Programme bu am solo, personnel bu am qualification am expérience ci wàllu jàngale, direction bu taxaw gulli ak bëccëg ngir yar ndaw ñi jàngal leen yar bu dëppoo ak njàngaleem xaadimu rasul. Inscription bi fas yéene nañu koo door àllarba fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2026, unité bi ñetti fan ci weeru octobre 2026. Képp ku ma sa doom doon jànge wala nga bëgg faa andi sa doom mën ngaa dal di jokkoo ak ñoom ci 76 493 07 59, 76 493 07 59, wala 78 606 47 10, 78 606 47 10. Ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kawal. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala.

وفي جميع

Thank you.

0: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: alhamdulillah rabbil alamin bokki tay moy sunu bindu juroom ñeen fukk ak ben moy 91 ci sunu irwaun nadin min abdul abdul hadim sun muhammad al amin def dagana ni ñu doon nekk li serigne touba bi ñewé ndiarem nekk bi won na ba ak ci bi nekk ndiarem activité bi ak ndiarem ni mu bindaté won jang kat yi bind kat yi kaani yu bari ñu ko doon bindal waye bi nga xé xofu nak dafa way ay beuyit yo xamné day def tawassul ci ñaan suñu borom mu may ko ci daraaje yi gaay yu baax yoy yi nga xamné ñu ko doon bindal ñu doon bindal serigne bi gëna bi wayé ñoo mu way ñu doon liggéey dafa ñu ba rabbiyallahu anhu ci kërum jaarin gi hayti muhammadu amin ko dagana day ñoom ne ci mujju dundu sëriñ bi ci jaarin mujju dundu sëriñ bi activité yi ñu gëna won lan mo nekkon quotidien manam bu xey sama liggéey def ba ngon jot wala ba guddu jot mo tax mo ne wajen jumlati fa hayatu shaykh fi jaarin lam yajtami' fima balaghana min kutubi tawarikh ومن جملة ستن كدال في قتل فحياة الشيخ جندك سرين توبا في جارن لم يجتمع لبد وانت لم تجتمع مغنى بكوى حياة هذا ليك جيونا لم تجتمع مستدج فيما سلنا خمنا بلغنا جتنا من كتب التواريخ بايكو جتير إسواري والحكايات أكنفلي في حياة أحد في جندك كامل من كم من المشايخ كوي ما تسرين سمك في الشريعة في الشريعة والحقيقة الحقيقة في قطع الفريق تبع رضي الله عنه دان من جنب مجارب اتوار مستمعك لي نكو باحث من المعنى من نباح لي اتوار هم جي كان نكو عمل نكو من ولا نبي نتفير اتواري دنبو من المعنى مو عم توال الشريعة ولا توال الحقيقة إلا ما ندر لغا خمنا رك mbare la nga xamne ixtal la xatna mimma ci la nga xamne xara nek na wala bokana nekkon na min wawaihil muluki ci ndigal yu buur ni di bokk ci wateefi buur ni min iqamatil hududi ci saxal ay jëfal di xataxi xuraaxi ci ndok loxo way fatti wala ñu zonaati ak jam way njaale ñu al muhsinina ñu li way sengaw wa jalbi ghayri muhsinihim ak duma ñugul ñu xewal ci ñoom wa taghridi ak seen ko marankel di wala ko war lon mo di sababu khilafi di sababu khilafi qanun al hukumati la ka sabab moy lolu dafa wuté dengal luway gouvernemental fofu ko ñoom sëriñ bi fiha ci lolu ma'burun ko ñu dogal lan la wa siyaru kunna lil muluki ak dohiru way magay boori fi furul siyasati wala bok ci xamni politique wal aqiyat ak ay may fa tabaraka barkel na allah yalla ahsanul khaliqin yalla mi nga xamne mo dama mo dakk bindu ci bindu ni don da kenn di bindu ko di yalla kenn di bindu kon ya rasul bi ni nekke won yaren ci sharia bi ma tek ak haqiqa istiwar mukallaf li bindu mel nona dina luddul lo xamne nak lolu nekku don ci loxay serigne bi amoni xariha am nga nit ci kilifa bu fekke da nga nek ci nek li bindu xariha day bokk ci wax legi moy muy acte l'islam yi ni ki ko xamne dañ ko wara jëfël ñu gëdëm ko ni ki ko fatti bu fekke xariha xol na ba gis ne dañu wara dox xol xamne dox loxom ñi nga xamne dañu ñaalo fa fekk ma ak sey mësna jitt dañu am soxna wala ñu mësa yeen jëkkeer ñoo ñoo jëm leen ay xeer dañu xaar ñi nga xamne dañu ndialo te afay mu ko jitu ñi ndialo fete mu ñu dugg ci ñu xey ñu duma leen ci leer yar duma leen juroom ñett fukki yar wala bok ci leer yar akay ñu ma leen ci leer yar bu nopi ci mbaram ci leen jëm na ci nek ñu bu leen bërem def ñu ñu mbaram ci bu fekke gor ñu la neena lo rek buu ñu dem na leen ñoko warona def ndax ñen ñoy ñu ko sun ko ba mom ñu ko ton mu ñu ko doxal ben acte ta buul ñoom bu ñu ñëwé def loolu ndax lan ndax luwa yi ñu leen tëral dafa wuté luwaay islam yi luwaay islam yi kon nag suñ tubaa loolu moom kuñ ci loolal ngànt la lim man ci sari ha li nekk ci loxom ci lim mëna doxal sari ha ak xaxé mo ngi tay def am ma lo xal walu atté la lool mo faaw ci yirif nga xamné moy doxal doole koku mo mëna teural ay atté kon lool nekk ci doxal sëriñ bi kon lool bur yi ñoko warana def te bur yi nak lu way yi doon doxal day lu way gouvernement di lu way tabab bi naka non dañu bur yi doxal yi ñu doon doxal ci walu politique ko and ak ñom ñi dala jox ay neexal lool it xam nga du mëna and ak atté di yalla ta borom subhanahu wa ta'ala kon sëriñ bi mom loolu yoonu nekk ci ولقد كثرت بريون عليه كثر بالجماعة بولايا في جار تجار حتى منعته بتركه من الميول سرم للناس يمني من غير حائل في الأبعار فألجأته ملأبيجه ملر الله إلى إنشاء كون قصص أي سنة من كل باب في بيت بنته في كل مواحد بارك بوالا والدسرجي bihay ifa jalafa ifo xamene bu toge wa fatah bu lay ubbi ku watam ben fenetar ya ka makkalu lay jappali sahta sahta ni lay jibu min al aqrabin ci lay jere ya ifa ta mahaya bu ñu soye ta makkalu mu dadi jappali wa ta xani ni len ñaar ay dañ ba tay suma tabaale ko top non la kay doxale min sabahi la tamal ci suba ga ila zawal ba ca zawal da jant bi nek di gënde ci digg akama ga ghaliban ci la ثم من العصر يطب متعمل واتسا جمعوا تبقى إلى المغرب باتتنا ثم غالب الليل يطب لأبت الجدية لأن سنجي إنك يارن بولو رقو صبر الله لأنه بريو أي بولو بولو يي جمعنا بسنجي منتبخ مي يجي لنكو لفى البارك بوح من مني لنكو من العام منتبخ يجيب مني نح بولو مباري لولا تخوى من دليو مجي وطلق أي سنيتر يوحبنا بليك يتجير بيئب أبسنيتر ñaari nit ñew ñaari bu toge ñaari nit dañuy ñew siyaar wax seen soxla mu ñaanal leen buñ ànde ñeneen ñaar boobu ñëw daanaka nee na noonu lay def li tàmbali bi suba gi ba ci mbooyi tisbaar naka noonu ginnaaw tasbaar ba finis da koy defaat guddi gi lu ëpp ci guddi gi day toogaat nit ñi ñëw di ñëw rek xam nga mboolam yi bari woon na lool wa rubama yatahallaluhu léeg-léeg mu jégeelu ko yore mu xëcci ko bil khuruj ci genn ila kitabati khafilatin jimti bind ak khafila ay khuruj wala genn sax ila bab al nisa jimti bind jigen ni alwafidat ni dalay dik wala masali al iyal ak yitey ndabot yi summa ifahtaja top dem aja wona mum firnge li iqra yi ñeel jangale naha mufari al jamaa al jamaa al jamaa borama al jamaa yi ko ala bab wal bind ba qalilan tuti ونقط مطعم في الأرض كسوف للتعليم للجانب الشرعي بكل سريعة والحقيقي أبكي كل حقيقة بالقرآن في القرآن والحديث الحديث والحكم أكاي حكم ومسائل الفقه أكاي مسائل شك مين نكترين بي رضي الله عنه جفاي بولي مرافق إليه لي بنا جبت جفاي لنا بنا باي جفاي لي جرلين جيمن خولي والو جيجين walu jigen ñu jigen ñu di ko ziar wala bok jigen ñi nga xam na ñoo dëkk ci kër yi ak doon bàyyi xel walu njaboot gi di bàyyi xel léeg-léeg walu njaboot gi léeg-léeg mu génn dem jund ak ak xafiira daal di ñëwaat maanaam daal jotaay yooyu mu daan toog nekku ne daraan toog rek léeg-léeg mu toogaay jotaay bi léeg-léeg am na la ko yàq mooy bu fekkee dafa am soxla war a génn jund ak xafiira wala war a seeti mbir jigéen ñi wala mbiri kër gi day bokk ci ak mag mooy buñ topp wàllu yàlla rek ba mu yàqal la wàllu adduna di jaamu yàlla ba tolloo fa njabo loola ak manqué mën na caa juddoo sudul yàlla da ko doon dafoo defoon ak mag bu nekkee ci wàllu yàlla rek naan wàllu yàlla rek lay nekk waaye nag bu ñëwee ci wàllu kër gi xamunte kër gi xool jigéen ñi xool njaboot ñi xool lenn lu ci nekk da koy toppatoo li jëndi ko ñu ne loolo tax léeg-léeg jotaay mu toog mu yàgg ñu jóg ngir toppatoo li yooyu bu dee ba bëgg a jàngale nag lay wax mbooloo ñu am mu tàmbale ñu jàngale ci tomb tombam yu am solo yooyu ci tomb ci suuf léeg-léeg muy jàngale sharia léeg-léeg muy jàngale xaqiqa tomb yooyu li ñuy nekk nekk ay tomb mën na cee jàngale alquran di ci jàngale hadith léeg-léeg mu di ci jàngale ay xekam ñoom téere ya fay dund xeet tomb yi yéen yooyu ni mu koy waxee ak ñu ñuy gàttal léeg-léeg mu jàngale ay masalay shaq lépp la ci def wa rubama yanxarifu amaana amaana mu jeng khafa'idi ngir jangulu ay khafida fatam shidu tay sabbi al hufaw wa al muqalliya qiyaman bi min la yatahaw aw fil kitabi wa sax kathir ba qira'atan ci jang bi nafaran ci xol waye bi aqwatin ci ay kaddu mopri latin yu aji deglo yu aji sigerelo fi sanay ko tagga ala allah ci ala ta'ala kayna wa rasuluhu ali yaramtu billah ghayru lenen bokku ja wal at'imatu yamiyanak wal ashrabatu annaliya tajri de wonde rek tolal majlis yi rub jotay gi fama sha'a nusab al insanu lit mu dal koy def mu nek ci nam dinam mo xam dirum dinam aw dunya wala dirum aduna ci rew day bari ay ba ñu xawa day wa lenen nek nek xirim bi bu jangale bu yag lele day wul bu ci ko nak dali sakku ñu jangal ko khafida dafa am nañu mokkolon ay khafida yo xamne lola rek mo nek ci liggey ñoom buñ ko xol dañu taxaw tambale sax bu jang khafida bu len nexe man lañu xol ci téré bi di jang jang mo neex mo xamne boko diglo nexay yi yegg na daw sama jëm ci mokkolina jang mo xamne boko diglo sa xol day day feex ay khafida yepp ka tagge yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dama dañuy boole da defar ay ñam yu am solo ak ay naanu yo xamne di rub jangal mi nga daw ñam yi ak naanu day wër mbolam rek de nga ku neex dal di jël xewlu barkeew kon mu dal ko xamne walu xewlu aduna rek moko neex ma nga fa ko xamne nak khafida yi ma sha Allah tan gi ne tan yalla ak maana yi nek ci biir moko neex mu jël batay wa mana'athu mbolo ni tere won nañ ko aydan batay ni ngeen xuruj ci ngeen ila al masjid jëm ca jakka ja hatta ihtaja ba mu aajo wo ila raf' al masjid min yekli jakka ja ila qurbi bayti sukunahu jëm ci fu jégué dégg kër ga mu dëkke li am na ngeen nako mu firnde kaana nekkon na la ya takhallafu bi wudi an al jama'ati wal ismaru fi al masjid ci jakk la laylan du guddi wala naharan du bëkk la haram bi ci aw tangor wala badam bi ci afen la taxon bi ci ak wuri ma xamant ni sabbi wala ghayman bi ci ak fiim ma xamant am fiim yene batay mboro ni bari won nañ bari bo xamne demon nañ ba yakal ko sax ngir mu gem na dem jakk ja jull rek xawon nako te ba mu gem ni beug tokal jakk yi andi ko ci gëna jégué jégué ci kan ndax sen bi mom du jullé fu du ci jakk yi sa mboro ma guddé bëkk la ci yamalé mo xam dafa tang mo xam dafa sedd moo xam asamaan si dafa xiin wala muy ngelaw wala boog asamaan si dafa sedd wa taraka mu bàyyi li naa si ñeen nit ñi fariixuhum seen yoon fi daari ci kër ga ila al masjid jëm ci jàkka ja wa taxafa mu daa di jël nag li na si ñeel boppam fariixan ay yoon xaafan spécial yoonu boppam ila mihraabihi ba ca mihraabam ba mooy fa lay taxaw di jiite fala yaraw na wa duñ ko gis ñoom nit ñi illa isa waqafa ndare bu taxawee fi mihraabi ci mihraab ba wa fa tax mu daa di ubbi albaaba buntu ba illa shubaka bam def jiri ba wala baraas ba arraqiqa bay aji sew andi si ba nga xam ne laa yemnahu du tere mu ne xama ko ne ci jàppale min ru'yati shakhsihi ci jëmmam ja fi jumlati salaati ci mboolem julli fépp nag wa yasuddu dana tëj albaab buntu ba isa atamma bu matalee a salaata julli ga wa yudxiihi dana ko defalit masluxan muy luñu ubbi li iqraa ngir jàngale ñu jàngale ni lu am solo la day mel ne image la lay jox nga gis sëriñ bi nim doon dunde nim doon dunde quotidien quotidien bi mu fay sudd bankoom nee na nit ñi bari giñ bari woon ba ngir génn ngir génn dem jàkka ja xaw koo të demoon na ba nga xamee ne sëriñ bi daa bàyyi nit ñi léegi seen yoon mu yeneen yoonu boppam yoon woo xam ne dañ ko ko wutal ndax ne dana mën a génn ci kër gi dem ba ca jàkka ja te daanaka duñ ko gis lu dul bu dee ba àgg fa mu war a taxaw di jullee moom dañ koy gis bu àggee foofa rek day ubbi bunt bi nit ñi mën koo gis li gis jëmmam waaye am na baaraas boo xam buñ ko defaloon boo xam duñ mën a àgg ca moom kon bu xasee ba dugg ba taxaw ci mihraab bi dañ koy mën a gis ndax day ubbi bunt bi daaye bàyyi nag bunt bi nga xam ne giryaas la ñu mën di gis jëmmam ji isaan li fee muy julli ba julli gi jeex dañ koy mën a gis bu jullee bu noppi dañu daal di tëjaat bunt bi lu dul nag ne daa bëgg a jàngale bare ñu ubbi bunt ba nag ngir mu jàngale radiallahu anhu wa man a'tu batay mborom tere won nako aydan batay ni al khuruj ci gene ni sama shi ngel doxal ko ci tole te lendu ma an al insan and ak mata doomu adama mufarrun ku ñu oblige la ko soxla wala li dalaka ñel loli hatta taaja babu aajo ila barbi shubatin jim ci tek lu melni ab jilla raqiqin bi aji sar ba'irin bi aji sar la min ha'it al dar fa lu wakkar bi fakka li wara tangi rek bayna ho digante mo bayna al ha'it al digante fakka wala ni ba tariqun nekra ko digante ra tariqun aw yawm ala wuhi arba'ati azru'in siyaq wa ibn tollo nien fi khata yamshi lay dox fi yamon istahtaja mu aaju wa li tamashi ngir doxal sabahan suba aw masa'an wala ngol aw laylan wala guddi nena ku na xamne doomu adama ab toxay bu yagg dakoy lox walu wul bu yaram kon dana aajo mu jenn di sallal ay tankal di doxal way señ bi munu gon lol ndax mbolo mu bari da mu gi ni defal ko lu mel ab jiriya xeltu lak ba xeltu sakkar ba da nga dem ba fofu ñu defal ko ben jiriya bo xamne dafa nek lu mel ab qur'an ab qur'an nga xamne bu bëggee doxal da lay dem fofu dëng digënté nit bi ak jiriya yi nga baara bu ko defal mu doxal ko fofu yi nit ñi bari nañ bari bo xamne non rek la ma def ngeen doxal xeere nak moy doxantu ja xofa bu fekke dama soxla wa doxantu lele ci suba gi lele ngol lele guddi waye ni ngeen ko ci baye xara da ngay gis annaka nit ñi hawluhu ñu nek ci wetam de jige ñu ko waye ñi nek ci ginaaw xakkat yi wala ci ginaaw baarat bi comme ñu koy gis bu tere dañ koy top xara da ngay gis annaka nit ñi hawluhu ci walam da wara ashba bi ci ginaaw baarat bi yam so la ñu dox bi ma ci jar doxam waye ci kono tay taxaw bi ko fi ci taxaw hayna ma yitu ayna ma tawajjah ci mana jindu rek ko rubama yatihu bari hana mu taxaw mom serigne bi fa yakhulu kamay taklil lahum yawm al ithar akam ma len matal la jang ma wara ñang aw ya'limuhu wara fa mu len xawal mas'ala tan ben mas'ala wala khira'atu an jang ma jehran ta kawlay do lene nit ñi tamit donde serigne bi yitul lañu aw yoon mu mana loxonto digeunte mur bi ak ben baara nit ñi lañ koy top bu doxay ñu dox and ak mom bu taxay ñu taxaw legui nak señ bi jang dara taxlu leen ñu raayo leen nit mu taxaw wax leen ben masala wala bok mu jajj leen ci walu yalla mom du pertatan lañuy jang ñi ñi jang lepp rek taxaw la koy jang hada ali kulluhu liqdal siyasatin at strategina politique rek aw loxal leen la minhu baye ko ci mom lihya yi ngir seen aajo wo ñu nit ñi ilay jëm ci serigne bi istifadam li xakko jarñu wasti xalam ak li xakko gindi ko ci mom waxti yajuhu ak ayo xirin bi ilay ngi dini ni ifadatam ngir jarñ len wa irsadam ak ngir jibal len wa ifalam yu dabbir bu fekke ne feurelu li xale ko ñel lolé feurelu ben fa azawhu kon dañ ci lo din yu ko ya alayhi ci dal ci xawm leena bo gisee ni lepp lu koy def di ko tala ay baraat da yo xamne serigne bi mën ta ñett ni ñi mënu ko ñett ndax nit ñi dañoo soxla woon serigne bi ngir li barkeelu ci moom ak ngir li sàkkoo jariñu ci moom ak ngir serigne bi jindi leen serigne bi tamit dafa soxla nit ñi ndax lan dafa am mission bu lay dox te ci nit ñi la mën a liggéey la yàlla kon moom day jariñ nit ñi di leen jindi di leen teg ci aw yoon comme loolu mën ta nekk te nit ñi bari nañ bari boo xam ne buñ ko organise woo ñu daanu ci kaw moo tax ñu organise loola waaw ci jëm ba xaw a niroog tey ñu tey baa rek ci comité wala sëñ Touba noonu lay mel muy jullu ci jumaa ji balaa génn kenn xamut tabarkaala malgré disposition yi jëm ñu bañ ñu lor ko ñu ne kon buñ defut loolu dara ñu daanu ci kawam waxaat di shahad naa ñun sax gis nañ fekk nañ jaarika loolee loola mat naa am mbolam ma sañoo bu xamte ba dal ci kawam waxaat di shahad naa gis nañu taarika loolee ad maw maccal nañu maratan benn bis benn yoon usbuan ab baaram ñun rek ñii ko tànkam ba saysan waxaaraku tañu dagg na alewa dal na ba sirta ngir sa def ala xabarke ci barkeelu bi masaasati datihi illaal ci mom suñ mohamadou emi jël daga nee na loolu sax moom amoon na fekk nañ benn bis boo xam ne nit ñee dal nañ ci kawam ba ab baaramam nag ñu dagg aw dal na xamallah lépp ngir sa rek saysan lakin waaye nit ñi biñ ko jugloo loo waaye li am mooy yenn dafa ko day kuut xeesaa kii xeesaa kee dega wa wa wa wa ta ka kale mom dari ci haza fi han mboro bi ñu xante lool la nekku ne kenn moy jibro bu kenn waye mboro ma tagina dañuy pouf le nek je ñu nek ci gina dañuy pouf le nek ci kanam ñu nek dara dañuy dal ci kaw ko ha kon non lañu hatta yaqahu baydanu alayhi ci kaw baydanu alayhi ci kaw min khayr qasil iza yati ci nit nak jibro lor ko sukare xeyt azabu law ni dalé ci lolé li amna ngi rek won sëriñ bi sax sun jinnu won nahihun bi aji xew jinn da'iful bilati li aji doyali para moy tara ci jinn ko yalla bindé waye nak xawu ko aji ni war ma fi llahi fi yalla la yamallu bi yaqat wala yadru tadu yaqatani néna nit ñi dañuy bu xanté ci bu ci bu xi ci ñu té ñu laalu ci xam da fekk na ñeen jinn ñu ko lor jinn ñu ko lor rahale lor mo dafi dafi lo na xam nga serigne bi ak bindam da ci bo xale fatali bindu bu ko ci la yoron ba nopi boole ci nak ni ko yalla bindé tabaxé ni jinn ci tamit nekk doon ko am kaatum ci jëm waye nak ci walu yalla nak doole ci ko doole ci ko yalla ne faalé ni tudé piece of interior doole doole ci doole jinn ci nak ñoo na lool mom amon nako lool bu tayel bu joxi bu len ande yo mi am kaxam bu len ande wala ngeen defo no dara yaay fonu way mom mom du sonno non nak ci la serigne bi nekke balen delo ci boromam lolou moy nek sunu jindi di ñew lolou yalla defal di ko top ay serigne bi ak ñaanon ak mom bismillahir rahmanir rahim ay may sunu bindu juroom ñeen fukk ak yar ni 92 اسم إرواء النديم من عز حب الخديم محمد الأمين جوبانا دون من ليرال مجوب دون سرنجي

liñuy aay aay aay moom de ba léegi kenn munu koo faj liñ ko mën a faj bukk la ndax loogu la saa borom la donc yi faj ko sabat dem ci yéen di leen yaakaar wala sëriñ sey ñaan ku am jafe-jafe dem ba mbiri xaw a daraal nga dem ñu lay ñaanal dee ci boppam moo leen di mujjee ñoom ñooñu wa kullu naasi nit ñëpp képp ci nit ñi waaridihu aji dikkal leera nit ku mën a doon da nga loo sukk jubbul ci leer day yóbbu la fa in laa yubaaxiku bu fekkee déttu la dina xawre ci bëccëg fa di bayaati kon ci fanaan bala nit ñëpp ku ci nekk dana dem dee kaasu dee dana ko naan képp koo xam ne diiwul ci bëccëg dana dee ci guddi mën di ñàkk xalabaatuhum seen i tuur seen i wër te am lu dana daw lëwoo jëm ca dee fa man lam yejuus koo xam ne jiitliwut xasma tabaaxi bant b raw ba bant jiitu ba fof woo kon moom aasi ak dikk la rek dafa mel na dee desan ku man waye la lafa min ajidin waaw nu yéeme lay waxe nu yéeme lay waxe istixaara bi doy waar dafa mel na dee ab course la boo xam ne xam nga course day am yoon bu ñuy jaar dawkat yi yi daw daan yoon wax dafa raw loolu ba ay cour dafa mel ne nit ñi nag dañuy course dañuy daw bu nekk ci àdduna dañoo am benn tour bu ñuy wër bu ñu wëree fa ñuy teerale nag mooy dee nga xam ne ko nit ñi dañuy daw wuti fi ne loo gën a dund rek yéen gën a jege dee moo tax nit ñi dañuy ñëw yaa ngi gis ñuy anniversaire buñ toogee ba am at ñu ne waa am at nga lu ko ne sama dund fekk dañoo juum am at dafa wàññi ko seen dund ndax ba ñu juddoo rek la leen yàlla àppal da yow ñii di ñeen fukki at ngay dund masala kon saa yu amee benn at sa at yi dafa wàññi ko kon nit ku daa yokk day wàññi ko waaye yokku moo tax mu ne seen i tour day ndaw jëm ca dee kooku yàlla dogal mu jiitu fa kooku ba dafa mel ne dafa raw moo jël bant ba waaye ñu nekk accès dafa accès bu rek waaye mi ngi ñëw nag waaye mi ngi ñëw foofu moom aasi ku jiitu wutit dafa nekk ci yoon rek accès bu rek waaye xaw ñëpp danañ ci aasi moom mën ti ñàkk fenn bu wasaan fa yaa la ki yéen naa la yow dee raayatam ci dayo xiya boo xam ne moom kat mustaqarun am yemuk ab saxawaay la yëpp waa isi ñeel way wër seen ñun ñu koy wax wa mujtamaa shakkaati tey dajewukaayu yéñu kasaare wala yu kasaarooya dina seet yow yaa doy waar yow day yaay limite bi yaay limite bi yaay saxawaay bi mboolem ku wër bàkki ci yow rek ci yow la am de di yem lépp loo xam ne dafa kasaaroowoon dee moo koy boolewaat nga doomu aadama yi niñ nag fu lay nit dekk fa fu lay dugg ci waay gis nga dee lépp rek dee moo leen di boolewaat fa mal waa lii jéem aji looyee di ja yuqassiru muy gàttañu an madaaha wala si lefam ma wala yujitaa soha waaye du ko jiit kat rabbul adaati borom texeya borom jumtuwaay nee na ki nga xam ne dafa yembare dafa doye di lu mu doye di faw dana ak ba ci dee moom mu faatu du gàtte mukk du tàcce yoor wa maanaam fas yi bu ñuy kursu fas ñu ci gën a yembare nga ne muy jël ngaare day jël ngaare rek waaye faw nag moom dana daw ba ak ci yemukaay bi nga xam ne kon day jël ngaare rek waaye day mujj ñëw wala bëgg wax nga dee ñu ñëpp dañuy daw mel ne ku jëm jël ko ku ci jëm ca dee fa li mel al mawta alladi tafiruuna minhu fa innahu mulaaqikum dee ni ngeen di daw comme leen ne ci moom ngeen jëm da ngeen dajeeg moom ngeen dajeeg moom ca suratul jumaa alhamdulilah moo tax mu ne nit li mu yembare mun ko yéexantalu ba du àgg ca dee la waaye tamit loo jàmbaare doo ko romb moom doo ko romb loolu day dëppook alquran day dëppook alquran ndax alquran nee na heure bu dat di jëlee du ñu kenn du ko yéexantalu maanaam ku sa dee jëdugu doolee waaye ku sa dee jëdit munoo jàmbaare sax ba weesu ko fa am na mawtu dafa mel ne dee daal ma ëbbatu ndabal ci ànga la daa boo xam ne woote na iléeha jëm

0: الجهر أو واتي وما غلبة فاستمعوا يا لكي أي بجر من الدعاء لجوابك لي لأن دي رفن من النقل اللي وحبني سنجر الدقوة اللي يجبك من النك بكلمة بواتي بمثلة واتي بوحن يجبك كوي بجر تجيب بلن فسيني بلن فسيني ويسي ولا رأيك بوحن الموت بابل وكل ما سداخله الحجم المالكي رضي الله عنه وحن أرات نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيبه ما نقول لك واحد من في الله فعل نسان جسنا على غير حتى فاتل ليه سيدنا على غير حتى فاتل ليه تخرج من دين بلقى لمحمد يلا بينك بين كتنك بلا جوز الأبقر كتنك بلا جوز أبقر بخار كم تسمك كل من بحر الممات نصيبه كل كم نتيجان لين كان لن يكن على خديم سرين توبا اجاب دي داعي منيته اجواب دئها فاطمة على رغم الشناتي على رغم الشناتي عند الترختل ويبنيا فقد سبقت مبجيت والإجابة هو أغيوم خديم في اليد مناد الله اجواب جاي الله من قبل الهدى ردك ويجنك يا جنة سنتنا رضي الله عنه لي وفكي لخاتنا bu fekke xatuna ak doon def ak man na ay nonam becc ñene lool day nekk jafa jafé ndax ñu tuba wu la ta muy faatu xam nga faatu muy sa borom la ta muy muy suñu borom muy yi la ngoy faatu ci fekk lu bu dikko lu muy suñu borom lepp lu yalla mako bëgg mu wuyu ci ca ay mo dara won ñepp kon li genn wote la ci wote yi rande genn wote la ci xet wote yi suñu borom ñu ñu wo ci jëm baax ñu wo xam wëmer ñu wo ci nangam ko xamne lepp lu suñu borom wote lu wuy ci bu dey ñëw day mel na daga wuy wax genn ci wuy rek ta bo dega dafa nek karange suñu borom subhanahu wa ta'ala fa kana nekkon mom serigne bi yu jigu di wuy da'wata kulli da'il wote bepp aji wote ila subul ila jil ci yoonu kala ya wal makrumat karange ya wa kana nekkon huwa mu'allifi bi kaza xamne yendo ko daana wote wa yahdi tay jinde li min haji salamati jinde ngirum جمع والمجاد أخو مجد وكان نكون من رعاة تفهمي حديثا بأي وقت لمن يلنغ أن تولى من قولكم عند طبيعي رعاة فرير لقويها فرير لقويها نزان نرسل قراء بلك أبن الذي بل كبك متواتي واتي بواقم بسجين تنجب دان لطب ويجب بحيات بلين تربية waye mom ci bop nek daana woon nit ñi di leen yubbi ci yoon wax na buñ ci jaare ba dañu mucc ci lepp lu ñu ragal señ ci baat nekko na sàmm bo xamne mom lam fété woon diko sàmm loola day fexe na ba jagal ko ci jamono yoo xam ne ñu bari buñ leen sàmmaloo ñu réeral lañ leen sàmmaloo maanaam jamono yoo xam ne balaa na ku leen fas def la ngay kilifa diine dara doo ko ca dox sa mission da nga koy day échec mu ne jamono jooyu suñ tubaab wala la mu féete woon ne di ko ko defaram di ko sàmmloo defar na ko ba delloo ko yàlla ñu ko saa borom bëggoon subhanahu wa taala loolu ñun defar leer wartal la leer na ñi mu daal di tëb mu daal di ila an qaala suñ mohammad mii mii la woy suñ mohammad lim jël dakar nag dafa jël jinni marché bépp da koy rajj nag yeleele day xool lim ci soxla ma xëy na day gudd am na feneen fu ñu waxee naan ramawhu sànni nañu suñ tubaab ñoom tubaab yi di kulli daafiyatin ci gépp njiuma na aadin bu di jommalaa kon yow boobu boo xam ne dama wuyee li wax ia ñeel ak tàbbeen ñeel ak xewam ñeel ak rotam matu safaati digg ginaawu daju rasaxwa neen suñ tubaa xanaxe yàlla nama mu faatu mu faatu waaye mu jiitu loolu noonu ñu ne def nañ ko ko gis ñu ñu dina def nañ ngir bëgg mu faatu te faatu fekkat loolu musib yooyu ñu ko daan def jur gi bon joog yii nekk ne nettuwaay boo xam ne daju wu dëgër daj wu gën a dëgër bu ñu ko xeroon daje day daaj tasaaroo da wuy maanaam sëñ tubaa natt yi koo saa borom doon tekk ak boole ko tubaa bi ñu di ko ko teg guddi bëccëg ay natt la yoo xam ne ku ko tegoon aw xeer ba xeer wa daal di mokk saa si wuy ku nag tey yàlla nam mu xaatu rek waxaala waxaat na ay ren batay ci beneen barab mais waxatoo علائق الأغيار الدج قلن كوريا ترى مولزم بلا سأل في مدر أن يوقف bo am dana gàllankoore wala tifaat bi caanu ak jeex wa ihyaul qulubi ak dundal xol ya bi kulli zikra ci gépp fàttali wa mawaidatin ak waare araq waare boo xam ne moo gën a xew mu ne aïsa ci caxeetu waare ya fa yaa la kay yim naa la sabiyan ci kaw buy aju soppi wa xayaa qulubi nag dundal xol ya tusaaxu wala yusaaxu boo xam ne def na ko jiital wala boog def na ko jiital di ardiha jin ci suufam sax al juudu fi day aji wow al mawaati day aji dee. nee na suñ tubaa bokk na ca lan daan def mooy lépp loo xam ne day gàllankoor nit teekoo ma nekk boromam suñ tubaa da koy dagg non seulement moom dafa dagg borom lépp u koy tee ma nekk borom waaye képp ku aji ci moom wala ku mu daa defar day xool la tee nga ma nekk sa borom mu dagg loola loolu lu ci yokk mukk te du bàyyi xel leneen ca loolu lay concentré wu. bokk na ci njëriñ suñ tubaa ne daf lan dundal xol yi ci ay fàttali yàlla ak waarate yoo xam ne fënn sa dégg waarate yu mel noonu. nee na suñ tubaa yéen nga ma may suñ borom nga boo xam ne dafa mel ne taw bu ñu sotti rek te nga dakk moo tax taw boobu dafa dundal xol yi dafa dundal xol yi ni nga xamee ne ab taw bu laalee suuf si dekkoor su dee ni mu koy dundalee yow sa waarate dafa fekkoon xol yi nekk xol yu dëgër nekk xol yoo xam ne dafa dee waaye boo leen waaree rek mu dugg ci ñoom ndeysaan. waxaar ay dan am na feneen bu waxee ne ba tey ni ñu ci woy ci marché bi daaahu woo na ko ilal karaamati jëm ci xeraanga la kan moo ko mujjita bi si yàlla mi aji kànnam lu tax mu ne li nga gis yeegoo ngir dana ko fay almasaa ay gëf yi am saaniwaat yee di way yiwu fa labdaahu muuyu ko moom suñ tubaa fa alfaa fa fekk maa tamam naa lam bin mu bët la dee si fa yàlla saa borom min almasaayaa ci ay nay alfaaxiraat yee aji dijji fray fa asbaxa mu mujji nag faqdahu ak ñeqam ixda dawaahi di benn ca njuumaya wa xatbanta di am bamb di mbir mu tiif saalihan bi aji ñëkk naayu noaati tey tàgge tàggeya neen suñ tubaa dem jëmi dam dara yudu suñ borom ni ko doon liggéey loo sàmm ko jiital ko ci mbinde bi suñ borom moo ko woo ngir fay ko jëf yu rafet yéen daan jëf ngir fay ko jëf yu rafet yéen daan jëf suñ tubaa mu ne dem wuy ji ba muy jee nag ba mu demee fettale ci boromam lam doon lëgët lam doon yaakaar ci boromam muy ay say yu rafet ak jéggal ak ay taw féex ak may yu rëy loola ba muyoo fekk na suñ borom defal ko loolee ay mayu dijji jërëy waaye nag den gi mu dem moom neex na ci moom ndax moom dafa liggéey dellu suñ borom suñ borom fay ko waaye nag ñun ñun tubaa yi mbinde gi ñu daan defar nag ñàkk gi ñàkk suñ tubaa loola dafa metti ba mel ne da leen a jommal nekk mbir mu tiif mbir mu naqaree xool bal nekk tàggee boo xam ne mooy tàggee bi gën a doywaar ci tàggee yi yàgg nañu wax kat kilifa nangam ji gën a fi waaye bi ñu nee cheikhul xadim li gën a fi dee loola tàgge la boo xam ne bu diis la kon daal maba wéy na al abdul xadimu jaamu bi yàlla bii tey liggéey kat yonente bi sala salam xamida saa yi mbir mu ne kuy sant kuy sant jëf naqi yestari koy aji set mbirum biir min sawbil xinaati ci raxu ay bon bon maba wéy na al abdul xadimu wala mi xajirtu mukka fet siwa aynilluha ndare bëtub ay may wala axtiyaati ak ay may ba léegi nee na suñ tubaa dem na waaye dem na fekk jëf na fi jëf yu rafet lool yu ñuy sant mu nekk koo xam ne mbirum kawam maanaam vaahiram mbirum kaw mi li mu fete sell mbirum mbir mi ngi noonu la sell mu dara lu bon la ko rax suñ tubaa daal wuy na borom subhanahu wa taala waaye mosuñoo gis fii ci ëpp mu def fii dara lu kenn di ñaawlu mu mujul ay bëti xéewal la fi bal la ak ay mayu dijji dara yi wamaa rakku bin jiyaat yi déet dawal xasiya di fa nit ñu yise lu koo ñeel ko bu loolu buur yi dañ koy def dajal ay xas fas yu raxat dajal sax lu koy def waaw di leen xool di dit ngay wane seen loolu day xaw nuru ak bëgg adduna ndeysaan loolu lépp duñ yitte yi sañ tubaa wala tam su naxiila di caagri jënd ak ay kàndrama al mukraat yéen yu mandal mais suñ tubaa day dund buur di koy dajale ay fasak yi ay oto ak ay waruwaay wala di ko jëmbatal ay fandarma ay garab muy dajale yooyu moom nekkutoon mbiram kon daal wamaa aysul muluuki déet dund buur ya di aysu ñu ak dunda lëfoo di ko ñeel wa in aata ak doonte joxe na nag al jifaana bagaan yu rëy ci ay nay mu kallalaat yéen yu teg nee na
1: jigéen gi dawul dundu dundu bu wóor, lépp lu mu am dafay joxe. Waaye ci yow suñu borom dafoo tàggatal adduna ba ñëpp lépp lu baax lu nit am rek da nga koy indi. Moo tax suñu tubaa dawul am dara di ko wutal boppam ngir di fàggu wàllu alal. Waaye nag nit ñi suñ toll ñu koy jox, buñ koy jox nag moo tax mu daan foo toll daan joxe. Kon lékkutul di dund dund boo di fàggu alal, waaye day lépp luy xeetu traagee ëppma rek boo demee mu ñaagal la ci jox jox la ci ay bagaañ yu réeréeréeréy yoo xam ne masha allah yu ñu deggal di nee la insha allah. Kon gis nga loolu la ko Cheikh Mohammed ibn al-Mualla al-Hasani Mathieu bu am solo boobu la defal sëñ Touba muy mbaaju fasanti ko waaye muy balaaga boo xam ne bu yéene la. Kon li ko sëñ Mohammed Amy Diouf dagana wax ni ko naqantale ne moom kat moo nekkoon mooy ku suara yi fi zamaani yi loolu wax dëgg yàlla boo di yoo rek dana la am lu mu la jox. yaa ngi la ko yàlla fayal te yàlla fayal na kan ci doon marsiar bu sëñ Touba saa si seen barki ñun yépp rek. بسم الله الرحمن الرحيم قيمو سونو بندو جروم نين فوك ان نينت مي 94 اسم ارواء النديم من عبد حب الخليل للعلامه الشيخ محمد الامين جوب دغنا رحمه الله عليه ورضي عنه. Mouhamad Amine Diop dara na ñu ñu mujjoon doon ñu jàngal marsiya bi nga xam ne moom defoon na ko ak marsiya bu yéene lool bi nga xam ne mbokkam bu baax ma defoon na ko muy Mohammed ibn al-Mualla al-Hasaniyu ñu xasira ko yéene. Tey suñ Mohammed Amine Diop dara na day tàmbali bunt boo xam ne daf ci nettali yenn ci jagle ñi saa borom defal sëriñ bi radiallahu anhu mu ne xaatimatum lii di ak mottali la goo xam ne si taxaddusi ñu nekk ci waxtaane di daaw di naa ci lenn te la nga xam ne man nallahu yàlla da koo xéewale aleyi ci moom sëriñ bi mimma ci loo xam ne yafuuxu dana kare awam na njort nee na xayri ci aw yëpp baada tariidihim ginnaaw seen kukkal ginnaaw ba leen yàlla échegale échec ñin maka ñin maka ilihim ci seen pexee afalaasie di ñett te mooy alqatli rey walxabsi ak tëj ak daain ko sax wa taxriib ak tumaante la exilé ak daain ga di sax. Sëñ Mohammed Amine Diop dara na nee na nañu indiwaat waxtaanewaat lenn ci ngëneel ak i jagle yi saa borom may sëriñ bi yoo xam ne kawe na njort ci ay yiw loolu nag kañ la ko yàlla defal sëriñ bi bari na fu mu ko ko defale bari na. Waaye nag yi mu wax moom mooy yi nga xam ne ne ginnaaw ba yàlla saa borom dogalee noonu yi doon xeyal sëriñ bi ci tubaab yeeg cedda yeeg ñu ngi ci maanaam yàlla pexe yeeñ pexe yeeñ laloon suñ borom da koo sooyal daa def pexe yooyu échec te pexe yooyu ñett yi ko siiwoon te mooy ñett yi ñu leen defal yonente bi salallahu alayhi wa sallam fa is yankour bika alladina kafaru yuhbituka aw yaqtuluka aw yuxriju mooy ñu a jéem a rey sëriñ bi wala ñu tëj ko foo xam ne du ko jugee fi wala ñu tumurankeel ko maanaam ñu exilé ko génn ko dëkk bi mu génn réew mi ñu yóbbu ko foxam li gën seeti loolu nekk bu ñu soo loon rek wa yankuruuna wa yankurullah wallahu xayrul maakirin ñee nga doon bexe de waaye yàlla mooy mottali yàlla bi mooy dogal loolu la waxoon ci yonente bi salaatu wa salaam. Waaye loolu xëy nañ ci gaamu bu tedd lii di sëriñ bi radiallahu anhu. Kon ginnaaw ba seen pexe ginnaaw ba nga xam ne un tour sëriñ bi moom jëlee na ca mbal mu rëy mooy ay jagle yu ko saa borom defal ay jagle yaa nekk nii faxaara mu wax ne moom sëriñ bi moom la amu dagana mooy lett bi wa min ma bokk na ca la nga xam ne man na xéewale na allahu yàlla alaya ci man man na xéewale na allahu yàlla bi di ci mom alayhim badala salafatihim lu wut man lu wotte seen ñett fexeya kawnu fi ni ghurbati nekko ak ni sama kumaranke mustakhraja bi lu jenne min balaya anbiya'ihi innakoy yonante yemon suñu borom wa fitnatihim ak seen fitna ya allati ya rahamna jarrat xewon na baynahum seen diggante ñoom yonante wa bayna a'da'ihim ak diggante seen noon wa fihi ci loolu xam yaqulu da seen bi waxe way yi mëna bokk na ci xéewal li ma yàlla defal mooy ñetti pexe yee ñu ma doon jéem a fexeel rey ak tëggu sax ak génn ma dëkk bi exilé ma te du ma ñëwaat yàlla daf maa teggil ñett yooyu mujjal ma ci ba mat nag moom saa borom mu wuutalal ma leneen loo xam ne taw fi juróy la sama yaram yàlla def na sama tukki bii ma doon tukki la ma ca daj ci xew sa di génne samay noon suñ borom def na ko muy balaa ya doon dal yonante ya yonante yi ñu woon jafe-jafe yi ñu daan jànkonteel ñoom ak seeni diggante yi fa yeneen loon weddi suñ borom daa jël sama tukki bii yéega ko ba mu àgg ko ba nga xam ne kon tuyaaba gi ci am ñoom yonante yi seen natt yooya dinaa ci am tuyaaba jooj yi waaye ñoom ak seeni noon li ngeen def ci fitna ku nekk rek mais daj naa ko suñ borom da koo yéege ba nga xam ne nag natt ya garoon yonante ya moom la ko yéege ak fitna yeneen seeni nit doon teg yonante yi dañ daj kenn xamul nu mu baaxul waxi ci loolu yàquulu ci def lañ di waxee bayit nii nee na wa min xawaarixi nnabi bokk na ci xarbaaxi kañu solo mooy yonante bi almufaddali te di bi mu gënal alayhi yàlla nekk ci moom taslim alalii salaatu wasalaamu gu bàyyi koo ci yàlla almufaddali kay aji gënal ismu xaari ismu maxuud almufaddali mooy yàlla mi nga xam ne ku gën rek moo la gënal almufaddali nag mooy kañu gënal mooy mohammad sal allahu alayhi wa alihi dekku na ci xarbaaxi yonente bi kawnu sini tagarubi nekkuk ati sama tumuranke sama tukki bi mustaxrajatam yi li ñu génne min zamanin ci jamono mabaas yoo xam ne rëy na mazaaya muy ay nay yoo xam ne muxraja yi ñu génne la xat subbihat nuróole nañ ko dinaa ca la nga xam ne jaraa xewoon na min rusuli ca yonente ya imallafiika gaa ya nga xamee ne jëm ca gaa ya nga xamee ne kullihum ñoom ñëpp xat fajara xaccoon na na mais def nañ ay fi saay saay alayhim yàlla nekk ci yonante yi asalaatu dollee teral wasalaam ak dollee wóoru kaman tabat naka la dàq naka la dàqe di baax siim ci séeru wéen ñi naka la dàqoo kaman tabat naka la dàqoo di baax siim ci séeru wéen ñi walaamum ay lëmbal lii sërin bi wax ci bay bi sëñ mouhamadul amil jop day mel ne dama ko saraax moo tax bugguma saraa bay bi ma agee ja saraa ba di ko firiwaat kon nañ firi bay bi rek ñeen dékko bay bi ba ñuy tekki sëñ mouhamadul amil jop daga na dana ko leeral ci kanam waxad badat te feeñ na mojisatum bàyyi xel téere yi am na téere yi yàq bis mojisa mojisatam mojisatum ay xarbaax xablu yu njëkk badat yoo xam ne feeñoon nañu liñ mustapha ñele yonante bi fii xurbati fii xurbati ñu sama tumaranke ma tukki na waxad hadat te mbir moom jubal na wayye moom mbir moom i kiimaan loolu mooy lan mooy na kawru man mooy nekk gaa ya nga xam ne da sababu dañoo sababoon maan boo leseen fiiha ci tukki bi xidal la fii di noonu yàlla mi nga xamee ne jamaa boole na almuna mérédé lii di ma ñeel moo yene xabxabatu ñee nañu man lam yakunu ñu nekkute maaum di ànd ak ñoom ci seen jëf yu bon joojee ni leen ayda ca noon ya wa rabbuka buur bi dangay si mboxam xamaahum moo leen not not mu ne lii di ma ñeel mu sërin bi bokk na ca kiimaane wa ànd man ak gaa ya nga xam ne da sababu ñoo sababoon mbir mi sama tukki bi jaxase leen yépp laa yu duguloon bi ñu dugg mukk le si li jënn bi ci àjjana waaye duguloon na ñu dara ñu dugg sax ay naaram faa incha allah mosal waa moom ak naka ñoom lay salo mbir mu leen ñeen fii abadin ba faw wu maanaam yatuubu li fi tuubu gayra abqaakaba yi lu dut njàqare la sax lu dut njàqare la sax bay yi ak yëkk jiigóon yëpp suñ mouhamadul amil jop daga na ñu ngi koy leeral ci liñ di waa ñu moo tax ma ne yaa ni liñ jublu ci bay yooyu li ñu jublu loolu mooy ànd allah naka yàlla tabaraka barkeen wa taala ca kare di fabali yi ca mbaaxam ko wa guur yi ak sabam nga wa karame yi ak màggaayam nga sabaha dafa muróole maa jaraa la xewoon bay ni sama diggante man sañ cubaa wa bay nag aadaa yi ak diggante sama noonu mën a tasriri ci ak tumurankel wal fit wal fitani ci ak fitna da koo muróol di maa ci loo xam ne jaraa na woon nag bay na anbiya illahi diggante yonente yàlla yi wa aadaa yi ba seeni noon suñ borom subhanahu wa taala ci mbaaxam ci mbaaxam ak seddaayam nag dafa jël la ma daj sama diggante ak mool yi ci tumurante ak fitna suñ borom mu muróole ko ak la yonente ya dajoon ak seeni noon la yonente ya dajoon ak seeni noon man daf maa yéegal li ma daj diggante sama noon lépp mooy rek la yonente ya dajoon ak seeni noon yàlla daf koo muróole wa sabaha mu nuróole moom suñ borom maata wala la juddu la si la juddu léegi na ñel minha ci tumurante gi mën a nafe ci njëriñ zahiran ci zahir wa batin ci batin xaalam ci adduna wa ma aalam ak ci alaxira xaalam ci rutee wa ma aalam ak ci la jugu da koy nuróole bimaata wala da te la juddoo li anbiyaihi ñel yonantan ya alkiram ñeli way tet maanaam tukki bi li ma ci jële ci njariñ ci zahir ci batin njariñ adduna ak alaxira suñ borom da koy yéegal mu tol ne yonante ya tamit bañ dajee ay natt ñoom it la leen ci yàlla fay ci ay soyaabe adduna ak alaxira suñ borom muróole na ñaar yooyu def ci maan la ba tey wa sabaha mu nuróole moom suñ borom maata wala da la juddu minha ci tumurante gi min baral dunia ci lalu adduna wal axira ak alaxira li ma ñeel képp koo xam ne lam yetub tuub min aada yi ci ay noonam dinaa ka wala da mu nuróole ko ak dinaa ka wala da sa la juddu woon min haa ca moom li ma ñeel ka nga xam ne lam yetub tuub min aada yi ci seeni noon ñoom yonante yi maanaam noonu sëriñ bi tamit suñ borom da koo nuróole noonu yonante yi njëkk ne mooy képp ku ci tuub toom day képp ku ci tuub toom lan cay jëli ci lor yonante yi njëkkee ñu leen weddi woon lan cay jëli la leen ci yàlla fayee ci musiba noonu sëriñ bi tamit ñu leen ñekke leen def lu bon sëriñ bi di ko fexeel ñu leen ku ci tuub lor gi mel noone fay gu mel na ñeen fayoon jële lay fay ñu rek kon loolu ba tey suñ borom da koo nuróole wa an na man ak ndaje képp koo xam ne tasababu sababoon nañu fi tilka al fitani ca yooyu yële fitna qad rabatu ñee nañu man lam yakunu ña nga xam ne nekku ñoo maam di ànd ak ñoom fiha ci jëfte suñ borom def na tamit képp koo xam ne dafa bokkoon ci ñi doon sabab tukki sëriñ bi du tukki bi sax waaye ñi doon sabab ngir di ko jéem a tumurankeel di ko jéem a jaxaseeg noonu yi di ci def ay pexe di seytaane di rambaaj ñoomee tamit suñ borom dogal na ne képp ku ca bokkoon da nga ñee ñu ca bokkut da nga ñee ñu ca bokkut maanaam ndax ku ca bokkoon la ngay dajal ci ay mbugal ak ci toroxaage ci adduna ak alaxira dangay yéene ne man de suma xamoon lii duma ca bokk kon day ñee nga ñu ci bokk doon ñee nga ñu ci bokk doon mucc gañu mucc ci mbugal ya kon danañ leen ñee fii ci adduna ak kañ wa yowma yaaddu ak bis ba nga xamee ne dana mat di alquran la di nekk ci suratul furqan lëgg aaya 26 ba aaya 29 maanaam ñi nga xam ne ñoo doon sabab di jaxase sëriñ bi ak di ko jéem a lor ñooñu day danañ rëccu ba danañ ñee danañ wax ne ñun bu njëgoon danañ maanoo danañ mel ne gaa yi nga xam ne ñoom dugalu njëgoon see loxo dañ cee maanoo woon naa loolu ci adduna lay doon ak kañ ak wayoo ma yaabu bis ba nga xam ne dana mat ak waalimu aji tool ji mu yéefar bi xalaa yedde yi ci ñaari loxoom yaquula di wax naan yaa laytani aka neexoon ittaxadutu ma jàpp sabiilan aw yoon ma ak rasuli ànd ak yonente bi yaa waylate yéen naa sama toroxte layta nii aka neexoon man lam attaxis duma jàppe fulaa nañ diw xalilan mu di ab xarit ndax naka bobal la nii sànk na ma ani dikri walis alquran ak fàttaliku yoonu yàlla baada is jaa nii ginnaa ba ma ay waaraate ak alquran dikkale fa kaana mu daal nekk na si mustadañ alcheytaanu seytaane xasuuram di ab toroxtereqat di am bàyyi kam lil insaani ñeel doomu aadama bu ëllëgee yoonal xiyaam ba lii di xew moo di ki nga xam ne dafa defoon lu bon jëru ci yoonu yàlla day réccu matt ay baaraamam waaye akam yeexoon ma àndal yonente bi sala sallam di dox ci sunnaam sa bañ a rey ah tey de yàqule naa yàqu koo xam ne day na waar diw mënu dugal ci lii akam yeexoon ma bañ koo xam waaw akam yeexoon moo tax kuy xarit kuy xaritoo kenn man ko seet kuy fan ki nga nanga seet ki ngay fan ku mu noon man ko seet ah xarit moom dañ koy tànn wala su saaxi in araqu saxba fa sabahin aw xasadin aw raxba nin na ko sayidna aliyu nee na nit ki kat fala tadhab aqa jahlin wa iyaka wa iyahu fa kam min jahilin arda xaliman xiira xiina wa aqaahu bul ànd ak koo xam ne boo àndee ko mën na laa sànk ma waajaa ngi lii di wëccu nee na laqa babal na ni ani dikkri baax l isyan ginnaaw ba nga xam ne nit ñu baax ñi ñuy jàngale ñuy waare waar nañ ma ba wax ma dëgg andil ma wax yàlla ba ma naroon a jub sama xarit ba moo ma sànk ne ma lii di dara nangam ba tax ma mu si sànkuwaat ak a neexoon ma bañ koo xam sama taris ko daa numu xale moo ma sànk de waaye nag lépp seytaane la seytaane moom lépp moom mooy kuy mooy njaag si lépp lu jiit njaag la ko moom la seytaane toroxal doomu aadama rek la man innama yadou xisbahu li yakunu far naqa bisaay war yo ngi doy seen cer mu sam ñee nag loolu xeyaane ba lii di amee ñoo ñee doon jaxase dara ñeccu lii lépp nag changé itam ah yàlla da ko rek muy seede lu woon ñeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam walil ambiya ñeel ambiya yi maaw ñu ànd ak moom alayhi yàlla loolu lay nekk ñoom ak salaatu loolu li teral wa salaam ak jëli wóoru mojisa tam mu nekk mojisa wa changé itam tey seede lii dina ñeel karaamatam di karaama mil bu tukkee ci moom fa la woo ñeel na ko mun yàlla alhamdu cant wa sukura alhamdu cant wa sukuru ak ngërëm xalaa taw fii xëy ikbaay ci dëppale topp ci bopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nga lii la waxoon ci day ñee nee na li yëpp suñ borom da koo defoon muy mojisa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye da koo feeñal ci man mu nekk karaama kon nag maa ngi sant yàlla li la dimbali ma defal ma taw fii ba ko yore yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lii mooy la waxoon ci day ñee rek mooy tukki bi ma tukki woon coono yi ma ci daj lépp suñ borom da koo nuyoo la coono ya yonente ya daj moom la ma ci jëli ci tuyaaba suñ borom da koo nuyoo la yonente ya jëloon ci tuyaaba la yonente amoon ci tuyaaba ñu fay leen ci ñoom ñëpp suñ borom it fay na ma lu mel noonu fay na woon lañ ci jëlee ci ay lor mooy la ñu fay njëkk ya lañ jëlee ci ay lor ne ñi nga xam ne ñoo war a leen coono ba ne suñ borom dana leen toroxal dugal leen sawara ku ci tuubu ci sama yi noonu naka noonu noonu la ko defoon ca noonu yi yonente yi njëkk ya loolu rek ma wax mu jàll daal ne wa min asraari raybati yi bokk na ñu fekkare yi sama tukki bi an man na ba nga xamee ne xéema ne ne allahu yàlla alayhi ci man li sabi karaamaatin ci juróomi yaari xarbaax sa bokk na ci ma suñ borom defal ci tukki bi mooy am na juróomi ñaari xarbaax yoo xam ne yàlla defal na ma ko defal na ma ko juróom ñaari xarbaax yoo xam ne mojisaatin ay mojisa lañu sa xarbaax li rasulillahi ñeel yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam am na juróom ñaari xarbaax yoo xam ne yàlla ci man la ko feeñal waaye nag mojisa yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom ci man la ko yàlla feeñale waaye daa bokk ci mojisaati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mojisa ab yonente mooy li yonente ab yonente di wone ngir muy xarbaax ngir nit ñi mën koo gëm ci man xaree yaraat yëkka noonu dafa mën a xawaarixi maanaam yii di saadefe yonente bi am ay xarbaax yu bari xarbaax yooyu yonente bi doon feeñal daa am yoo xam ne yàlla da koo feeñal ci sëriñ bi waaye loolu bu feeñee ci sëriñ bi karaama lay doon ndax wala yu karaama lay yore yonente rek mooy am mojisa kon nag mojisa lay mojisa yoo xam ne dafa yéex a feeñ mojisa yoo xam ne day yéex a feeñ mojisa sun uxira am na ko mu ko waxee yàlla feeñal ko ci man kon day nekk karaama ci man waaye nag mojisa la ñeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci juróom ñaar mooy juróom ñaar ñii waxu yi ñoom moo ni lan xalaba lii yàlla notal na ma xalaba lii llahu yàlla notal na ma xalaba not na lii dina ñeel allahu yàlla aadaa yi saay moom xam ne guhuuri njëkk sama ñii jamono njëkk sama feeñ mooy benn ñaareel ba waxa ba lii yàlla may na ma xilman xam-xam boo xam ne la mu yëkkul nekkut mën a taxandu ko di tukkee ci xam lu de ñettel bi wabaaha jége na mu baaru olof xëllantoo na rasulullah yonente bi yàlla bi salallahu alayhi wa sallam kullal albiya mboolam yonent yi bi xurbati ci sama tumuranke sama tukki bi asra fii nii na fukki at na boo jóge ci géej gi ma la dee mag si tukki bi Mauritanie yépp wa xidmat yi ak sama liggéeyal la fa di ko ñeel fiyaa ci tukki bi alxidmata liggéey ba alxaalisata bay aji xel ba ca tegame waxabba ba nii soppuloo na ma allah yàlla taala kawe na ila kulli saidin ci képp koo xam ne kon na matére la wa ayyata fa naagoloo iblisa iblis wa kulla laayinin ak képp ku yu rëbbu maaw ànd ak iblis limmi ci man wa xabbaba nii da soppuloo na ma allah taala yàlla mu kawe ni ila almalaika di jëm ci malaaka yi alkiram yee liway sedd wa xabbaba nii mu soppuloo ma ila muuminil jinni jëm ci julli si jinne yi wal muslimuuna dégg ak yooyu yëpp lu wer minhum ci ñoom parce que wal muslimuuna ñi ci nekk ay julli minhum ci ñoom fi zaman yi si sama jamono ñoom taallaqu biya dañoo aju ci man di rek si mbeex ngir jënd yàlla sëñ bi xamadul amin jëm daa na dafay firil rek ay bëy yoo xam ne sëñ bi moo ko wax su ko defee nañ jafoon fee ci ginnaaw dañu dañ koy defaa fii rek sëñ Mouhamadou Amiou dara na lii mu wax ay bëy la yoo xam ne sëñ bi moo ko wax kon dañ koy leeral fii su ko defee duñ ko dee bëy bi moom dañ koy firi yàlla nga xam ne kon bëy bi la ñuy wax mooy lii mu waaj a leeral ndax sëñ Mouhamadou Amiou jëm dara na mu baax bi dañ ci njëkk da koo leeral ba noppi doo ko dugg ci bayyi nee na sëñ ci baa ngeen am na juróom ñaari karaama yoo xam ne ay mojisaat la ñu si mojisaat yonente bi salaa salaam yàlla fee ñaloo ko ci man juróom ñaari yaa ngi nii man ko sa baaram ba ñu njëkk mooy suñ borom matal na ma sama ay noon te fekk njëkk may feeñ kon li ngeen fekk maanaam bëri bi day mel ne publicité la woon rek waaw da bokk rediffusé dañ ko rediffusé waaw rediffusé dañ ko teraat lu jàll borom yu teraat yàlla ma ko doon dama sama noon bu yàgg li ma doon bëri ñoom loolu confirmation rek la moral ba mooy yàlla jox na ma xam-xam boo xam ne lu bàyyikoo ci am dànk lu la ñuy xam la ci yàlla rek lay jógee al ilmu al laduni ndeysaan moo tax mu ne xadistu maa fii na ani safaati bi mokkal naa loo xam ne du lu ñuy gën ci dee ñaare ñu ne ñetteel mooy lan mu ne yonente bi saa sa daf lay tiigaroo daf lay déggee ci kaw yonente yi jiitu la ci lan ci sama liggéey bi ma ko liggéeyal ci tukki bi ma tukki woon maanaam daal da xëllantoo mooy lan mooy yonente bi saa sa daa xool leen sama liggéey kat bëri di Ahmadou Bamba tukki bu rëy dee mu tukki lépp ngir biir ak ngir liggéeyal ma ak la mu doy lépp mu def ko ak liggéey bu sell dee mu ma liggéeyal est ce que am ngeen ci fii mu fekk ku mel noona ko ne ñoom ñëpp ñu xool gis ne amuñu ko waaw mu di ko kiiberoo li nga xam ne ne ndeysaan am xale bu yaru xam diine mokkal alquran mel ni mu war a mel ñëpp bëgg ko ndeysaan bàyyam di ko ndamoo ah ndeysaan sama doom la ñu koy xool ñee ko lool ku nekk bëgg am doom gi mel noonu loolu la yonente bi salaa salaam di ko xëllantoo ci kanamu ay mbokki yonentam moom mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy lan ñeenteel mooy nee na yàlla def na képp ku nar a texe rek mooy bëgg képp ku nar a texe rek dana ma bëgg lim yàlla bëgg leen ko te bëgg leen ko boo dem nit ku baax juróomeel bi mooy lan nee na juróomeel mooy yàlla naagaloo na iblis ak ku ànd ak moom ci man iblis naagu na ci man ak ku ànd ak moom li juróom benneel bi mu ne suñu borom def na malaaka yi faama waaw malaaka yi dégg nga sama sant lañu dañ maa sopp dañ maa bëgg ndax malaaka yi yooyee ndax koo xam ne képp ku nar a baax dañ ko sopp yàlla sopp ko faaw nga sopp ko faaw nga sopp ko ñu ne si xadis ne suñ borom bu soppee ak jaamam day wax ne sopp naa ko yéen nañu woote ca barab bu tedd ba mais na ngeen yëg ne man seen borom sopp naa diw dangeen ko sopp pour nga dañu sopp ko na ngeen ko yàlla sopp rek dañ koy sopp juróom benn mooy malaaka yi sedd dañ ko sopp li juróom ñaare dafa moo ci mujj mooy jinne yi dañ maa bëgg ña ca doon ay jullit jinne yi ña ca doon ay jullite ñoo ne dañ maa bëgg ndax ñoo ne ñooyee ndax nee na la léegi képp ku nar a texe dañ ko bëgg jinne yi doon ay jullit dañ koo sopp ñaar mooy jinne yi nga xam ne dañoo jamonoonte ak moom mooy ñoo fi fekk doo jamono dañoo ñëw jaayanteeg moom nekk taali bi juróom ñaar yii daal ay xarbaax la yoo xam ne yonent bi day mel moo ko moo mën de waaye yonent bi dafa dem te fii ñugut yàlla feeñ na ko ci man su barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Lii mooy bëy bi di waaji ñoom moo tax bëy bi kon ngeen lay ñu firi ko rek ndax maanaa ne yàlla na banal wa bi hada ci li yaqulu lay waxe moom sëriñ bi ne wasadoo dangay jël waxi nga bàyyi fiyee bi daraaj ñoom wasadoo mojisaatin juróom ñaari xarbaax li rasul ñeel yonent bi xad zahara feeñ nañu fiyee ci man akay wa xablaa lu ko jiitu tamit suuf su joxee naa wa xablaa ak lu ko jiitu suuf su kon joxee naa bisuwul ci fadu aajo xalaba nat na rabbi saa borom lii ñeel ma al ida nooye bil muxtaari sa darajee kañu tànd mu yonent bi salaam sama kañ mu ne xabla zuhuri njëkk sama feeñ laa ulaate du ma daje mukk mën a adaa tay dalgati ba ca tege waxabu lii yàlla waxabu lii may na ma rabbi a saa borom xilman xam-xam boo xam ne lam yekkul lékkut mi ne taxalu bi dukkee ci xamlo wa jaa ni ko dikkal na ma bikum ci barkikum baaxa sigér na baaxa kuugara na xëllamtoo na rasulullahi yonentu yàlla bi kullal anbiya mboolemi lambiya yi alayhim yàlla doon la nekk ñoom aska sala may rabbina dem gaa yëkkatiku yi dem gaa sell yi salaatu wa salaamu bàyyi ko ci suñ borom puukare na puukare na ci mbokk yonantal yi ci lan bi urbati ji sama tukki bi afra fii ne na tukki ak di xele men ànd ak liggéey xaalisata bu aji sell li fi lu jóodi li jëmm yàlla bi ka nga xam ne ko am la wal kële na ak di borom jiituwaa ba ca tege yi xibbu nii bëgg na ma de sopp na ma ku mu saa yi gën a nga xam ne moom ci béy di moom ngay jël ku mu saa yi képp ko na mataxe li wax ci rabbi ngi ñu ni saa borom al mu'id kay aji delloo mbir mi fa mu tàmbale woon kay bekkil nit ñi dégg nga mu bu dee mu'id di rey di boobu rin ci wulul ak mbañeel abada faaw ba ca tege mu ne ay yasa naagu loo na rabbi saa borom abada ba faw wu wu ma te saa borom kat al mu'id mooy aji dimbalee ja kan la naagu loo iblis iblis nit ñi ca man naagu na nangu lu ma dara waxa saa léegi noonu naagu loo na kullu wala ma kulla lay doon wa kulla laayin lay doon ndax iblis aki masuulun bi la wa kulla laayin ak képp koo xam ne nañ ko rëbb mooy iblis ak mbokkam rek ba ca tege yuhibbu nii dana ma sopp de malaaikul baaxi malaaka yi yàlla mi aji def alkarim kay aji tedd li wa ci fii fii ci mën ja maa falaahin ànd ko mbékk laa yërin boo xam ne du dagg mukk na ba ca tege xad waddani sopp na ma man aamonu ni gëm fil jinni ci jinne yi li wax ci baaxin ngir jinn yàlla ci aji def kaada ko nekk na lii dina ñeel bil man ñi ca xéwal gu rey la li wax ne fil jinni xawlu woo fil jinni

الجبال.

وفي جميع

فَإِنْ تَجِدْ مِنْ كُلِّ بَعْدٍ

ولا مرتدي.

النار ومن جمعنا وتجاهل

وارجل الكفر مكان الكفرين وفي جميع المسلمين.

0: أدانة المسلمين قاتلين ونور الليل مبشرين قاتلين رب لنا وعافنا بعافية نكون كفاية غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وعاوننا يا ربنا في القتال عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من كفى الامر هذا ووفق المكروه والامر هذا
1: Wamna FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeul report
2: amone ay jamono ku amé yakh yi roox wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig wax fay loof ne kaddu da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damp lu ji te ku ne ak nam ko defé baxna nam waye jamono day dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu ci fay santé lepp lepp waye 25 ci ulfa casablanca indi ngeen lu gën di photo bu massé waté waw photo bo xamné dalay damp mo dentil la sa yaram ñi metti ci ri ñen bañ dal di daw lepp lay défar do sunu sa yéré lepp photo bi mokoy def di xéewal go xamné mën ngeen ci xéew ñu yenn am le maladie rheumatisme nek ñi nga xamné dañu am AVC de accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk képp ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi mako ci cabinet bi di madlabu ci fay santé bu la ci lancer damp devait am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam drog du doy normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga agé won ak sa tension doy soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram mu dal di yeb jamm ak tawfiq gi nga xam deug deug jëlou bu photo bi ak ni mo efficacé fay wo wo docteur ahmadou sambou mo kané le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 le ko nepp cabinet madlabu ci fay santé bu docteur ahmadou sambou ak 25 ci fa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci lobby ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: delluwaat bu baax a baax di leen ziar fasiyene ànd ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni nga waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax de ziar mbaa jàmmu gaam.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante ba ca waxtaan yow fii ci plateau bi. macha allah comme ni ko defee rek di waxtaan gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan lañu defee seen jàngoro wër. Yàlla xam na ne bëri na ñu fay tax te du giseek ñoom. professeur tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam dañuy xeer dégg sax ñu koy jaawatle, muy li ñu tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne di ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ñu koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne.

Gallo Bisbi. Gallo Bisbi di émission bi am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne li ko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bis bi bu ñu démé ba 19h. Gallo Bisbi ñi ci dal ay borom ni xam xam ay kilifa kenn ku nekk ca fann ba nga yëngatu waaye di ci waxtaane jafe-jafe askan wi ngir ñu mën cee am safara. Mbokk yi ànd leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu sett li ko dale altine ba aljuma 7h ci suba ginnaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Gallo Bisbi. Ñu leen koy andilatal bu ñu demee ba 19h. Gallo Bisbi di jataay bi am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko

ولكن يجب ان يكون هناك

ak ci dekk bu solo bi di Touba ngir doole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamné dikk na ci dekk bu solo bi di Touba nek ci digënté Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deug dañ koy jubanti ba mu jot coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté ni di pillage xam ngeen ni mbokk yi pillage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala ressemissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen bir ba moto bi jëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yeen nga xamné da nga yor sa auto auto bi vibreté bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yeen nga xamné tam da nga am sa vibreté bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine mu ci ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal dina koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vibreté yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour fay da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meutandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bëpp liggéey métallique ñoom dañ koy def ci walu buntu jiri fenêtre ak yeneen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayyi dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defalé ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 du ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow du ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo demé dina la tertu taxawu la ci sa bëpp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yu téwé la ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayu lool té woor té ñu and ci ak yermande lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général de Mauritanie mu yagg fi lool

0: ci ndigal serigne moutakha mbake khalil general de wuro ci njitul serigne abibou mbake et puis cheikh mohamadou fadel wa touba ci kanam di talal loxof jayante ci ko xamne am nga yene ci liggeyal serigne touba ngir touba jëm ci kanam tabax na fi ay télé yu bari ci dëkk bi ay pont assainissement ñaari jouné million juroom benn poste de santé jëmbe fekk jouné garab juroom jouné lampe téméré lampadaire ak juroom ñett fukk bas mi juroom benn fukk million ak juroom bâtiment bi ñuy tabax ci université bi juroom ñett téméré million touba ci kanam pour yu ñaari téméré la ak ni ñaari jouné ak ñett téméré transfert de commence monnaie J144J 5 étoiles 410 818 JS 78 544 33 33 Free monnaie J150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 JS Defar Touba demain soxal taruk Touba demay bëggal Khadim Rasoul la jar dëkkal mo sa doxal ta dal na xel kurel gi deb di sakku yu jital ca pastef bu ñu naw yeneen ju rey ja tax mu raw mbolem kurel yi fete kaw jaarama Touba ca kanam def nga jaloore andi ndam gën ngeen di sant tay gërëm tay ñaan tax ak fepp lu jëm Touba de yeene koy segil mouride yi yéen a koy sagal wax dëgg jar ngeen leen di tal di rëy di jëf seen i ndigal la que le je fais la différence
1: tarbiya lay kuréel yu rëy tarax yeneen bañ anu may kon a ca ñëw sañ ci na tey ngir jëmm Cheikh Modou Khary
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julli ñuy seetaan te di ñu déglu ci réew mi ak bi ci mbéew ndigal bàyyi koo na ci xalif général kunu murit Serigne Touba Cheikh Mahamadou Moutakha di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko jaar ci Serigne Abdou Mbacke ñu toog tey jataay Serigne Modou Khary Mbacke ñu ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye ñaan rek jàmbaar jiñ fi wuutu di Serigne Ahmadou Mbacke mu toogoon jataay Serigne Modou Khary suñu borom gën a yër moom taamu ci Mbackeem waaye nag ci jëm na ñun di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mu yor kàddu njabootu kër Serigne Modou Khary Mbacke pof ni ba ñëpp nag di jëm nañu màggal gi ànd ko ak njabootu Serigne Modou Khary Mbacke pof ni yëpp ñu yëgle ak fàttali bis boobu nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak bokki talibé yi baaxoo ko ànd ak njabootu Khadim Rasoul gi bokki mbàkki yi ak bokki mbusóobe yi ak bokki aafe yi ak mboolem kun bokkal maam Mahara Mbacke ñuy bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku jàmbaar jadi Serigne Modou Khary Mbacke pof bi war a doon nag ñaar fukki fan ak juróom ci rekk gàmmu di tolloo juróom ñaari fan ci yoru octobre atum 2026 fii ci Darul Khidma bi pof bi ñu ko yëgal nag comme mboolem bokk yëpp waaye di ko yëgal nag ñu ci réew mi président de la république waaye di ko yëgal it président assemblée di monsieur Ousmane Sonko di ko yëgal mbooleem membre de gouvernement bi yëpp ñu ngeen ko yëgal daanu yëkkati kàddu yi jox kàddu bu njëkk gi Serigne Fallou Mbacke bi nga xam ne mooy chef de village su dëkk bu tedd bi Darul Khidma di pof bi su noppee daanu jox kàddu gi Serigne Modou Rokhe Mbacke mi nga xam ne kenn ku nekk xam na kàddoom waxtu nekk am yëpp màggal gi ñu di ko ànd ak moom mu woote ci màggal gi woote autorité yi nga xam ne ñoom la bokkal réew mi ak bëccu réew ci bi Serigne Modou Khary suñu noppee daanu jox kàddu bi Serigne Abdoulahab Mbacke moom it ñu wax ci turu njàngu alquran mi ak daara kaamu wax ne wax jiite commission culturelle bi su noppee daanu jox Serigne Modou Rokhe Mbacke mu woote ci turu bokk yi su noppee nag daanu jox soxna yi soxna Abi Mbacke mooy ñu woote ci mbooleem soxna yi su noppee nag jox Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi toogal jëriñu màggal bi di Serigne Khadim Mbacke mi nga xam ne mooy jëriñu màggal bi ci ndéglu Serigne Abdou Mbacke moom it mu woote ci ci màggal bi woote ci turu bokk yi woote it programme màggal bi mi nga xam ne moo lañ ko fasiyene bu ngi la ren incha allah rabbil alamin comme ñun ñëpp ñu teel déglu Serigne Fallou
3: mbokk yi ñu ngi leen nuyu waax te di leen ziare te nuyu suñu mbokk dëkkal ba nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci nuyu di leen wante bis bi nga xam ne mooy bisub Serigne Modou Khary Mbacke di ci jiital suñu mbokk dëkk bi nga xam ne moom lañ gën a jegeel nuyu bu sera di leen ci woo di ci woo waa kër kàddu yëpp di ci woo waa Njoum di ci woo waa Boum di ci woo waa Mbacke su ndaw di ci woo Darou Rahman di ci woo mboolem dëkk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal tund bi rek ñu ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo tamit mboolem autorité yi nga xam ne ñoom la ñoo dental ci côté bii nii nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi nga xam ne muy liggéey dëkk bi di leen ci gën a soññi bu baax a baax ci bis bi dundal nañ màggal gi te yoon tamit xaw na doywaar lool te ñu ngi leen ci soññi tamit ci turu dëkk bi ñu ngi woo tamit dëkk yi nga xam ne ñoom la ñu seqal tund bi yëpp rek commencé ko ci Boussra commencé ko ci Darou Rahman commencé ko ci kër kàddu commencé ko ci Ndok commencé ko ci Bakoura dëkk yëpp rek ñu ngi leen di woo Darou Naye nag ñëpp rek mboolem ñi nga xam ne seq nañ tund yi rek ñu ngi leen di woo ci bis bi di leen ko fàttal nga xam ne bii seen bis la comme ni nga xam ne noonu lañ ko doon ànd ak ñoom rek ñu ngi leen koy fàttal di leen di woo di ci woo mboolem chef de village yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem tund yi rek ak mboolem li nga xam ne chef de village yi nekk biir Touba ñu ngi leen ciy woo te ci sàkku seen travail day sàkku seen ñaan.
4: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi woo ñi nga xam ne ñu bëgg réew mi autorité yi nga jàpp li ñu ci jàng alxuraan mi ak jàng xasida yi la way xam ci lu baax rek nako jangu yeenako seigne modou kharif yeenako yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñepp
5: assalamu alaykum ñu leen ziar rek ñaanal seigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke ñu ci lay fay fu nek yalla baaw leen fi ci de seen fat yok seen ay feewal te am ko ñu moy wa seen rek jigeen yépp nak ñu wacc lal xajal gam ci jital ci wata bi seigne soxna man ay mbacke ñu seigne ibrahim ñu soxna meta mbacke sama ayaka sama adjama yasin wad sama ngeewa ja soxna bu sajeñ ñu magi kër gi yo talbi ci jital ndem jaar ñu bay ngeewa jaar di wet bokk talbi yépp jigeen ñepp naay wo ñepp bay ma kenn ku lu ndawé juur
6: bakki jul yi bakki talbi ñu leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ya am nekté bu baax ci del ci jëga bi nga da lañ ci wala am lu jot muy fatlu ko bisub jamba ju mag je serigne mul xarim bakki pofdi bi bi ko baaxo defal fi ci pofdi bok yépp ñu ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce que ci wote ñepp magalal ko diko ci ñaanal bisub bo xamna jëla wacc wonu liggéey mok ay njabotam ak ñu ñu fekk ba saq

0: ki waxe lay jeum jaaral lay ñu ci wo bu baax di ci woy soxna loto mbacke mi nga xamanteni ni moy taawu suñu baara bu jigeen te macci sadi suñu mudu xari ñu ko ci wo di ci wo soxna ma aw mbacke mi nga xamne mom suñu ibrahim jigeen mo ngi macci sadi jigeen ni ak ci wo soxna awaka ak sidna kam yi nga xamne ñoy wa ka suñu iftah mbacke di ci wo itam mi nga xamanteni ni ñep lañ bokkal suñu mamo ñu lañ bokkal suñu Touba bokkal mom mamo haram ñu ngi ci wo bayu ken di dambale ci njabotu seigne mo ante sadik yep ñu ngi ci wo dambale ci ñam magni ñu mamo jaar ba ci sama samba ñu ngi wo bayu ken ñu ngi mbokk bu soobe ak afé ak jade ak fep rek ko xamanteni mbokk la ak nga wax ni mbokk yi nga xamanteni ñoo bokk soxna soxna fati ball soxra yi tam ñu ngi ci wo ñep ku ci wo jaa mëna bokk rek ñu dañ ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam nga xamanteni ni ñu ngi bokkal tundu ko ñu bokk waxe nga xam ni daara xam nga xam lu nekk ñu ñu ci bokk rek ak ñu jurul rek puf geek ak mbacke gu ndaw ak daaru ne nga xamanteni ni itam suñu bokk la ak mbokk ak ñepp rek ñu leen di wo bu and ak ñun bis bi ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne Touba sant la ci seigne Modou Fall bi ci bisam bi ci woy njabot seigne Modou Taha ak njabot seigne Modou Fadja ñu xam ak njabotu seigne Ndiaye seigne Ndiaye ñepp rek ñu leen ci wo bayu ñu kenn dal seigne Xawu dal leen mi ñu wo bokk yépp bayu ñu kenn bayu ñu ñepp bis bi nak ñu ci wo képp ko xamni ñu nga ñu ci wa ñu ko ci lebal ñu ci way di fay ñu ko ci fay sant nañ ko lool te yittel ñu itam nak ñu ko fass yéne waxe dañ fay ñu ko da defé programme bi ñu lay démé sa ñu xéw dañ jang alcorane karim ba yendo ko ba ñu jotté ñu def ay bonne ñu ñappé dañ wat ndang ni ak khasside yi ba ñu julli takusan julli takusan ñaanal mbolo ñu seen ñaanal mbolo ñu ci yewu ko ba dewe ñu ñaan lepp ñu fay mangé rek ñuy aw yu yalla ko yalla jëm ci bokk yi ñu koy defal ñu seen mu defal ak yabotam ak bokk yi jitu won ba sapp yépp
1: ba tay tam ñu xalifa bu mag mag bo xanté ñu jitu won kër gi yalla dogal yaa ci liggéey fan yi ci jamono tawaski gi rek ñu liggéey bu ñoko waron diko defal ba fi may jëlé mag yi jëlé ba tay mo ko waron diko defal lepp ñaa fi jaat ak nangam mais ñu ko ci fatlu ko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlu ko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermane ci ba sap dal mo xamanteni dal mo motax ñu wa dal bëgg yépp rek delu ko ay ñaan mo dem ndam ba gisé bis bi demé ni tax loolu moy gëné mo tax lu gën ko japp ni dal dal lu mat ci ñu wax né bu ñu lo sax ñi rek dal day comme ñaan ñaan la rek motax sax ñu def ko ay kon dañ ko né wayal ci ni waye nak wax li yalla ñaan mo ñaan la rek comme ñaan ñaan la rek mom motax ñu def ko ni comme ñu parti ñu fatte ko ci baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak ligui lay bu ligue ci kessé mi loxali taw ko mu acci bi fu ligue bi acci tay moko fa ay yobbu ko ñu ko ci ñaanal ko fatte ko bu baaxa baax ñu ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bousouf serigne modou kharim mbacke pof di yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe yi kon talibe yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou kharim mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibe ayu ci ka serigne modou kharim mbacke ak fu fi meuna nek kon serigne bangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi ni ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ni kat sa yu jappé magal serigne modou kharim mbolem fa abtalib nek amutul ben yitilu magal serigne modou kharim kon serigne bangi ko fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal fi ni moy jambar gi fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togañ gataw serigne modou kharim di jambar jo xamné yitem jëpp daf ko jëmele won ci leggeel mam du tarjé mi serigne modou kharim ku ñew ci dëkk bi xol nal rew wi mu nal ci dekk bi ak liggey rew bi mu liggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñi wote jang alquran jang qasida ak jël salatu ala nabi ak ñaan kenn du ko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan do yit ndax liñ fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal bi ñu doxaliku ni di soñu daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbacke mi toom jira seigne modou kharim wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony ngi daan def yeb fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokki and ak ñom magal yi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo bi ñi yewu ko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokki bayiwun kenn bayiwun fan bayiwun ñen no ngi ñaan yalla suñu borom ñu yobbu ñu ci bisu jambar jojje re serigne modou kharim mbacke paf di mo wara don le 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté

juroom ñaari waxtu ci suba ginnaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu demee ba 19h. Galu bis bi ñu siy dalal ay borom ni xam-xam, ay kilifa, kenn ku nekk ca fànn ba nga yëngatoo, waaye di ci waxtaanee jafe-jafe askan wi ngir ñu mën see am saafara. Mbokk yi, andi leen ak seen rajo Benn FM 106.0 bis bu set li ko dalee altine ba aljuma 7h ci suba ginnaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Galu bis bi. Ñu leen koy andi lakkal bu ñu demee ba 19h. Galu bis bi di jataay bi am fii ci seen rajo Benn FM 106.0 bu ko kenn

فلا أثرت الأرض

اوكي جنديم اوكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تيكنيف شيف اكسنجيتو سرين نمر بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول سرين قسم بكي خليفة سرين عبد الرحمن بكي سرين سالم بكي مم شيخ مرتدان بكي خادم رسول دريكتر زيرال بو انسيتي الازار اكبول انوا دريكشون زيرال بو انسيتي الازار جيب استاس احمد فاي نينيان يالبو يوكو سامو جنكو حار بمدل سوات اند ارنم بيجيبي Oustaz Khalim Diouf, directeur bu Institut Al-Azhar, Touba Darou Manan, Centre Mam Thierry Ibra Fati, moy and ak mbolem wa direction ba ak mbolem enseignant yi di sante mbolem wa juri donga yi nga xamé ni ñoo am ci ñom qualité ba andi fasiyene dom ñu leen di jangal deen yar yarub l'islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di yëglé ni inscription bi ñal année scolaire 2026-2027 fasiyene nañ ko door le 15 septembre 2026 fossi yene ko weyel nak ba djom ben fan ci yoru octobre 2026 bis bi nga xamé ni cieñ fossi yene dor jang mi inscription bobu nak man yitel mi nga xamé ni ñoo daan jangé wala ñu bëgg jangé ci école ba nek ci pentum daru manan ak école ba nga xamé ni modi franco arabe nek ci pentum bay wad do dem ba pentum bay wad jël yoon bi jëm bu yu sew table ñaari bay fall nga jadd senegal chamagn 300 mètres net téméré mètre dina dess l'école bi ñu koy yégal ñep bayiwu ñu kenn kon yeen wajuri dongé yi yeen ñi seen dom doon jàngé ci ñaari l'école yoyu wala ngeen am ay xalé yu ñu fa bëgg dugal dat baangi nonu 15 septembre 2026 ci lañu foss yéné dor mbini ni wël ko ba juroom ben fan ci wéru octobre 2026 ñu dor jàng ni lolu ma ngi yitel école Mam Thierno Ibra Fati nekk ci pentium daru manan waye franco arab bi nga xamantem mo nekk sa pentium bay Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibra Fati nek ci pentium daru manan moy xamal mbolem wajuri xalé yi ne école bi kat bu jëk so musana am defem fa ngay yam ren nak fofu yene len ubil seconde xalé yi man fa jangé ba kéro ñi am baccalauréat kon képp ko xamé ni si am nga defem te bëgg wël sa jang fofu di nga mëna dal di ñew def fa sa cycle secondaire ba kéro ngay am baccalauréat képp ku di bëgg am lu gëna leer di nga mëna woté 77 88 92 77 83 92 76 626 26 27 76 626 26 27 direction bu Institut Al-Azhar centre Mam Thierno Ibra Fati nek ci Touba Darou Manan ñoy massé di ñaanal donga yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw duñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumur ñaanal ko fanu gudd lool and ak wir yaram ak mbolem njabotu cheikhul khadim yep ak jurit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkke bi seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wéyal ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yitté ñi fa doon jàngé ak ñi fa bëgg andi seen doom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw bindi ak beccëk ngir yar naw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kawal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa

0: jëf mbokk yi nga xam ne seen ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouradia ale kàddu gi tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ndeye di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngaleem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaanam moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek mu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ndeye mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ndeye ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ndeye Touba Sam Bokhatu Mubarak ma leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne suñu déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiituwoo lu ñu mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Soxna bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti ma bugg a leeral loolu nan la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran yi mooy jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu càlli wa nama mel basi muy ma rax waaye nag lépp loo tegle lu ko daree si bàqara ba baas buddu moo ma ci wax rek moo wax la la say jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàttala nag doole ja ay ma jëkk bu guddi ma yow ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon mais nag xawa dama yoon ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma ma jox ne na ko dama buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon boo ñëwee Touba yi ma dem ci moom dama ne ñoo xamal ko dama bugg a samp daara boo ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne

0: yàccugu juróom fukk yóbbugu marché bu bees un yaatu siñ daara nga dawa nga defaat téeri nit nga jëlaat ci dawa si sëriñ Serigne xamal na ko dawa bëgg am pinc mu dox na quartier bi wax yasmin xolob ma dem sampaat fa daara yóbbaat fa juróom fukki dawa bi nga xam ne dem nañ ma sëriñ bi ñàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom ñu neyal sëñ fan nekkatu sëñ tuwax ne waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko sëñ Cheikh waxee ko ma xam ne sëñ daara nag di ko wéyale daara yooyu ba sëñ Bachir Mbacke mu Alhaji Sall Mbacke daal di may jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa sëñ tuwax ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofu maanaam daal si gàttal daal yàlla dara nga ñeenti daara yi nii la nga nee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ma ko laajee dinaa la ko leeralal. waaye wàllu ñaan jii nga wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéege waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog ñu sama nekk. ku dëkk ak loo dëkkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaay yow mu sama xel njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee dama wér bu dee ko yitteel ak li ma la doon ndax ma ne aw ma tab yu man man sama ñoom maa ngi ci sama yaratam ngeen doy aw ma tab yu man waaye ubbi ko ubbi téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala benn tombal ne wala nga indi ne wala ay tomb ak pétaaw déedéet waaw soo la joxee loxo rek dafay mel ni yëpp bi yax yi ba wax sa jox loxo ba téye ko rek day mel ni xam naa ni sëy bir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu yaa ngi dikkee si wax.
1: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
0: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nay am jot waajal nay wax waajal loolu may wax nag sa waajur yi di nga waaye tax may wax soo la xoolee ba xam ne waajal nay la rek mu ñëw ne waajal nay la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne ci waajaa yoo des na damay maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ni ñu demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam.

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يوم الحليم والقدير

ربنا

Gracias.

Subhanallah.

وَأَنْزِلْ الْكُتُبَ مَكَانَ الْكُفْرِ وَبِأَنِّي

ಸಮಸ್ತುಕಾರ ಧ್ವಜ ಕನ್ಯೆ ಆಯುಧ ನೀರು ಶ್ರೀರಾಮ ಗುರು

الأنهار وأنقذوا الكثير وجعل كبير الأنهار وهي نملك كبير

Thank you.

وقال لهم التوحيد بالله

ما جئت الله بذائها يا

يقول الله حتى يتفيد الدنيا

هو الذي هو الذي

Thank you.

ما نبي نتعلم.

هلا بالي في القوة والمعادلين إلى سوايا

அகமன் மாதிரி

0: محمد الرسول
1: وقال
0: لي
1: محمد
0: الرسول

الله عليه وسلم.

ما عندي نجمة هذه.

نمائے

Kedi le gim bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumul ñaanal ko fami gudd lool and ak ñeek yaram ak mbolem njabootu cheikhul khadim yep ak dirib yep ak talibi yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen sant mbolem wajur donga yi nga xamé ni ño am courité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko len ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkk bi seen cadeau di xam la ni inscription yi ñal année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fo yene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yitté ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école bañu nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gumbi ak beccëk ngir yar naw ñi jangal leen yar bu duppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fassiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 unité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku ma sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak kawal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa

0: tek ko ci suñu xolu suuf xeer yi segg ko moo tax kiren di joxe ndox mi sell fees dell ak ferñeent teewe seen bépp xew-xew kiren moo leen di wettali jamonoy noflaay mbégte ci waar wi ak bisu bànneex li di belli te jegaleen kiren ak yéen bu yàgg ba tey di méngoo ak jamono bu nekk ngir doomi sénégal yi ci seen dundu dëgg sénégal cëslaa yu kiren
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport
2: bokk télé bi mo ngi bokk réew mi rawat na bokk yi dëkk ci Touba ak Diour ñi ñi yékkati suñu kaddu ci ndigal ñu bayyi ko ci ak Cheikh Mahmoud Ramadan Taha ñi ci jëmbi Serigne Touba tay ci Bassouf ñu ñaan yaa suñu borom ñu bàyyi ko fi di yàgg lool te am nag ñu la ba mott yi sumb yi nekk ci kanam ndax fi mu toog tali moo gën Serigne Touba te Serigne Touba moo gën rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon la suñu borom santaane ci alxuraan ci saxaaba yi ci seen digal rasulillahi rek day war di dox suñu digal moom la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu bil khawli kal jahri ba'dakum bi ba'd an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun illa alladhina yakhudduna aswata 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana allahu qulubuhum bi taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim illa alladhina yunawwiruna kayna yu'adhibu al-hujurat aktharuhum la yaqulun lawla dalaka ma yuri khayr jamana dani moy ku bëgg wax sa Serigne Dia sax dàqa nga yoon jote la ma naa Serigne Dia war def nii te nga Serigne Sall ñu waxoon laay baat leen ñu dama ñëw daal mooy ab Serigne bi jiitu tali bi topp ci dinaa am waaye ñu nga war def moom ñu ngi ci yoon bi te képp ko xam ne naan ñu dafa itam li ak di wax yàgg ak yi ñuy xew ngir jëm nga xam ne ko xawtuwaate ak Amérique ak Sapo lu mu bari bari bari wër sa jeexita ci wa ndax la nga war a xam mooy la baaxoon rek mooy li baax li bon mooy mooy doon mooy bon bu faw qul la yastawi xabiisu wa tayyib wala ahadat kasul xabiis bu di woon de ñëpp maase ci lu bon nga ëppit xame ne la baaxoon rek kenn wax te Cheikh Mahmoudou Fall Mbacké bu daa wax rek wala tasiru wa asatu wisaaxa da ko daa firee ni njëkkat mooy bàkkaar moom da jege jege rek xaaral ba mbugu yow kon ci ndigal bu Serigne bi dañ ñuy yëkkatal kàddu yi ndax moom ñu fi nekkee Serigne Touba li ko war mooy digle ak tere nga digle ak tere kat ku dem ci lislaam xam nga ni lépp lu mooy digle lépp lu mooy tere ci wéere digle nag faw lu digle buñ ko déggee fa lu ko xam buñ ko dëgg di mën wàcc moo ko sin soo waxna wàcc na moom wàcc na ñu ñuy si wàcc na majes ñu ñu si wàcc na mu jëges kon Serigne bi noo la ñuy dëgg te koy ñaanal bu baax ndax xam nga jotaay bi diñu topp jotaay li nga wax ne képp ko fi topp ak Serigne bi amul fat ne mos na ko wax ne ku yéen di mu ne góor la ak fas wér ko Cheikh Mahamadou Moustapha ba di ne sàpp ci moom moom boo la ñaari da wér ndax képp ku fi rek si Touba yàlla suñu borom dañu ko su Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yeewoon nañu ci képp nekk si Touba ndax wax na Serigne Touba kat ba nga xajee ne amul kenn ku ñu yaa kenn yore kuñ yor di yor bu lenn mën ko jot ci bàyyi si dafay dafa dajee jëpp def ko ci wax ne jël wax dëgg nag xol ko tur jël seen ci teg ko ci doxal ci wax mu ne loo nag kenn mënta àgg ci gaar bi te jeewlu ci suñu wax moo moo tax ni waaye loolu ni moom alal ji it lu ñu soxla ci alal ji bu ñu ne ci ko ne xaw mu jot ko daf fay ay ndigal ji mu ne jotaay boobu bi nag Serigne Touba bi muy liggéey ak sonu tey sant naa zon dafa bokk ci li xarbuwaale ko mooy li ñu tudde xutbaa yi ko ni bu mu génne ci mu ko ci àjjee tuuti mu ne rek jotaay boole ba la xaaj kenn na ca toog bàyyi loolu peese ak bind bi ba la war dem mu jël xaaj mu ne rek bu ñu la peesee peut être wëtu leen suñ bi loolee la ko noote mu ne boowaa rek asmaayu may tusaan yëpp waa ca yor ca la bàcc nekk moo dox nee naa ñu ñu ñu ñu ñu duru bu ñëwee nag ñëpp loo xam ne ay yéene bàyyi ko suñu bopp balaa wàcc ba sos ci sa kaw ne jëkk rajc nga nga yenn ci ba ba gis dal mu jotta sax ma si bi dii naka noonu bu di natt bu wàcce dara ci yéene bi xaaci ñu ko ñu mu sotti mu jot sax ñu ñu waaw sëñ ku ko xam rek xam rek ci nag bu ko war ko fi nekk rek noonu lay demee kon sëñ bi ñu wax ne bi ma ñëw tey jëmmit ngir dëkk bi mu dëkk bi lu tuuraa nga xam ne Serigne Sall bi nee woon fii tuuraa daa wëppam dem bu ma sant tuuraa da yaari 85 daw nit ñi ak daw di nekk ci doxam nit ñi mu ne bu ngay ñëwee ci dëkk bi dama yaari laa fekk saawal nag ak bindee ko ñu ma kenn dëkk fi kenn su ko dëkk kenn su ko ñëw kon dëkk bi nag Serigne Sall bi dama koy sant daa taalif tasidi mbob ma soo sañ mais gar boo ci gëfi sa bi bu bëri xam nañ ko wax nañ bëgg ci dëkk bi wax nañ ko tere wax nga bu suñu borom ak ñëpp tëg nañ ci bi wax na ba tayyi na ndax moo si dëkk sama dëkk boo nee rek adduna daa dox ba nit da la yor marchandise da la soxla marchandise dem man Dakar war ndax di ko mu ne ko mu ñëw di wax ko mais ñëpp tëg nañ ci bi waaye nag nañ xam ne bi ko sànq rek di amul yàlla ko mosa dugg mu taa am bi mu yor taxaw ni kon mu ëpp na yàgg-yàgg ak mu dëkk bi lay yëy nañ xam ne ba Cheikh Serigne Moussa Rofane rek président Macky Sall moo ko wax dëkk bi dëkk baax la dara yëru koy sant moom kon bu ñu pëñoo sax ëpp na gën a xam ndax suñ ko dafa yoo Cheikh Moussa Rofane ba demoon ku fi sant xel indi bi sa xel bi fa ne loolu mooy wëri sa xamal ca accès ba xam naa ne fi ma xam si produit sa xaatu ma ne lu jëm na naqar naqar bu dikkee pour la xew bu bëri ba ci firi si ñuy wax ci ak ñëpp ku dëkk tubaab yëngu mu ne ko xam ne li ngay gis am na ko loolu yu sant waa xaatu nag may xam kan nga bëgg a nekk ba wax ne ba ca lu dëkk na masque na ci daal di suñu nag si la maskan tibaay moo ko def ñu dëkk boo xam dañu fa topp suma waaye kenn dafa topp bu daal waxaati ne ba mën fa xam li kulli xeyrin muslimi am ak vent am kulli xadim jiwi na doon dëkk boo xam ne képp ku koy sàkk ku nekk ci lu baax ci njub njëri da la jiw fu ne waaye nag da nekk ab défense ci képp boo xam dañ fay nekk di tooñ ak yàq kon dëkk bi ku fi dugg di fi yàqa la lay génne ak la lay toroxal ci dëkk bi liggéey moo tax Cheikh Mamadou Fall nga wax Touba de mayes na fee defar ba defar fi waaye mayes na fee jéem yàq ba yàq fi waaye kenn mënu ko yàq ndax borom da ko wax la ëpp nga téeméer ak 1992 ba la gëne dëkk bi màgg du yokk te ku ne xam ne nag dëkk bu tuuti nii ko xam ne fi ne ci police centre bi mu bëri bëri mu ne yow mu doon a saa su xëyee da nga dégg ne rey na ci ay fukki fukki xasaratu fukki ay fukki fukki la kon bàyyi ci suñu tool moo aar ak ñu waaye nag liggéey bi nga xam ne moom laa bëgg a nag sëriñ bi dafay ñor lool te ba seexat bi ak ndax ba nga tere tere bu dëkk bi nga xam ne bàyyi bu xóotee ci anam bu tax sëriñ bi dafa yëngu ci moom ndaw jeex rek cim ay nawe ca tubaab nag bind bind ak yu jox moom tere yëpp ca la ne tere yooyu yee nag ba Cheikh Mamadou Fall mu taxa di soñ ne ku fi ma fa nekk si tuba ku ne ku fi jaar ku ne lay gars yi nekk si itam mooy fexe ba bañ a wàcc boobu ay mbit nag pour nekk seen kanam war leen a jóg mu ko leen rafetal mbir mi ndax léegi bu la topp yaa rek kamar naam ki la gën wala ki la wala seen daal ñoom ñu ko di tënk kon sama ne dëkk bi itam ku fi ne ku ne na nga xam ne
3: dëkk suñu tuba nekk nañu ci beeti bi ñu ko jëriñ moom na ko ndax suñu borom ak kono tuba fal na ko ko ci beeti ndax nit yàlla yëpp ko dëkk ba wa titre france ay wut ci saaxe si titre france xam nga ni man dëkk mooy loo xam ne état sax bu ci dugal a jëfe rek bay wax ak yéen ba dégg ko dëkk bépp titre france nag bo loolu la waxoon suñu tëj yi mu xëy ne kàcc sàngam yëpp nañ ko teg te kenn du ci mun fa kenn mënu si bàyyi ci saaxe kenn mënu bàyyi ci loo kon nag bu fi gisee loo xam ne wóoroo ko ne lii bu yàggee dana jur ay yàq di ko xam kenn xoo fi mu dana ko jotee loolu mooy lii ñu ne dañ ko xoy ci kàcc yi ci wëddëk bi mooy jël ay mala ay fas ak i mbaam tay xam ne ay bindee ko di leen teg dix tay xam ne suñu borom bëpp ne ci lim gën a bañ mooy fitnaal mbindëf moo tax kooko def sax bàcce bu jotna rawaat si na nag liñ ci dolu yàq mooy di ñu leen di duroñe ay xeex di ci am ay jamante di ci am mu yàq di koo nit ñi loolu moom pare ko naa ko jot di say jëfe wax leen ne leen sëy bi jox de leen ci digal ñoon am na boo sam xaka mu leen waxee am boolem sent voyage ku ci ku ci ku bu ci séet na dem kaal te kuñ ci jàpp dam naxal motam bi ndax loolu kat ku ko seetaan génération yi ñëwaat ba léegi seen jikko yi ñaaw dañu kon loolu jël ñu ne nag wàdd kii yi ba de xamul ñu rek a ko doon fere ndax waaye loolu kenn xamul ñu doon ay nit dañu yéen ay nit bu ñu ànd dañu ànd ci dëkk seen daal ba ñu teree bu ñu teree ci dëkk bu gën fi doon de te waaw mooy raw na daal moo tax kii war a digle moom na digle balaa ko mu ñu xam ne xam ne waxam ci kenn waxtu ba fa waxtaan am na ku sàggan nag loolu moom booy lekkal ci yéen makkaan nag ni sa bëri nag ak am na ñu xam ne fi ba mu xam ne moom kay baxaat bi ba ko war a sëy bi dénk bàyyi fàgg bi nga xam ne mu aaj ci sàmm woor na dëkk bi ndax xam ngeen ne état am na doxal état seen droit tënku ko ci yeneen seen droit tënku ci seen bu ñu dëkkam loolu sañ naa jël di gën bàyyi fàgg bu ñu moo tax loo itam suñ bi dafa gën a dëgër lii nag nga xam ne dafa doon doxal loolu état la suñ bi leen ci soñ te ngeen def ci yitte ndax bu leen fàttali ko yaakaar naa kàddu yi sawar dafa dafa dëgër ba leen sëriñ bi dénk daa woo police ak sàmmoor bi ñu leen dénk naa dëgg moom sàmmoor bi dëkk waaye dañ ko defee rek bu ñu ko def yaay ñaari yoon dëkk bi mu ngi mel ni pël wala fenn ñu ngi def lañ nekk gannaaw bi nag sëriñ bi ci xaaral ak diggante suñu tuba mu ngi xëyee ba ko jël leen dénk naa fenn kon nag yéen itam na ngeen am jëmmi fexe li nga xam ne seen responsabilité naa ñu ngi ci état la nga def ci yitte te taxaw ci te xam ne kat kuy jiite moom da ngay seet lay dëgg tey njëriñ ñu ngi ko def waaye bu fekkente ne da ngay seet dañuy dëgg ba topp la ci ndax bois di ñu jikko yi bokk ma ci mën na umumi axlaaq na dafe ma umumi wa zahaba al axlaaq mu sahaba askan bu ma sa dégg njëriñ teg wala njëriñ ndaw ay jikko yu baax la waaye bu jikko yi yàqal njëriñ yi te loolu mooy inna allaha la yuhibbul munafiqin hatta yughayyiru ma bi anfusihim te loolu la koy ëgg mooy saalih bi amna allaha la ëkku mu xayiram mu nga xam ne kon am na am na mooy xalaqa bi xata yuxayiru ma bi anfusihim moo tax ci gannaaw bu mu ñu jàmbat ku la di wax maay dem suñu borom di wax naa ñu ci ab xaar bu rëdd wa daraba laahu masalan xaritan kaana taamimatan moom la ëmb tam yaa di rëcc waaye dafa daal moom kuréel moom tamit fekkee fa rek bu yàlla mu mën a benn moom ak moom xam nga ko saa xaaral ndax di di fa asal moom xam nga makkaar mu soxna waaye ay rëcc tey xam kon ñoom cheikh ba jëfe di yëpp si bu ko jëm suñ bi wax ne leen mun ngeen war a wax yéen itam ñu ci def yitte ndax loolu kat boor ko seetaan wax na tuba waaye loolu Sénégal bépp na ko ndax tuba mooy fonctionne bu fi juddoo rek daa ko sàmm ci yóbbu mais nit ñu ko kon loolu moom ñu ngi ci def yitte ndax li ci gën a doy waar mooy ñu ngi agressé nit ñi ñu ngi daj seen i kër ñu ngi daj seen i bitu am na si mbab yoon kee ñëwatu faa jaar te yu mel nii yëpp a di loolu nag seen responsabilité parce que waaye nag ci wàllu sécurité nangay xam ne addina bi fi mu toll sur ton nom. Nous sommes cités pour les installations de l'État. Pour qu'on ait fait, nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Nous sommes en train de nous. Di wax li ñu liggéey da ay wax ak wax ak ñu jëlé ay ko fi ñu bari ay sa sanatu ay ay ko lay ñu soor bu hay ci ta soor bu ya fara ta fara ko bu ma ñu jé dañ gis dina ñu yedd yalla wala ñu wax ñu ñaan naka dem bayyi ñu wa nak fa ta da nga dem and ak ñoo wala nga tok dañ dig ñu nak ñu isu ñu yedd yalla ta lam ci tek ñu na jéen ñu la ci ak ñu jéen ak ñu ci def na ñu la kon lool moy di seen tra kon moy ba tan ñu di ci xaka ñu ci jaar sa xaw moy jotaay na taxay di fo xamne aduna ak jaaxal ak bir te ci tepp ci wax sañ ta xam nga do ak bu ñu seen ñi ci di ñu mbacke ma sa ko wax ci di fa do wax fekk dal ci di ci di fa do ci di fa do di mo barke ci fenen baye ko gën ci fa nek suñu dal dama de bimu ni du tax tay di baye ko dugg seen bi nek mo na ka mo de da da seen bi mo na da ko def wax na ko dal da yoon di ci ci seen bi ci ni nek mo kon lañ fa ñu am ci dëkk ak ñu baye kon do mo kaddu yi nga xam na seen bi ñu ko na ko ba ci ci moy xoss yi nga xam na kenn ku ne wun ak pop dir ko ci bir kër di mank ko di fa ci ni lolu tam ni sare di farta dar jitu ko ci tax ni ngeen ni wër ko ngal ci ci li ñu wax ngal di ngal di ngal lolu am ngal di ngal ko war di sam ndax nit ko ko ni nit ko ko rek ko war sam lolu tam lañ ci def ci te ndax fi ne xam ngeen ci walu la kep rom ndox ku jagg ci téré bi ko mo ne ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu do fasal ndax nak bi kon do tan nga xam nga ci ñu seen kan bi tahdiya bi seen kan jël bokk wa do ko ñu ci def ci té bu ko kontrol ku ci gisé té la tan ku ci téye bet dan ñu gëna seen la ngay fay da ngay fay ci ato ba li do fa def té ko ku ci ci fa mo wata ci woon ñu ci wal kenn yalla dembi allah ha ko ci sonti waye sal ka ci ngat sa ñu ko tan ak dis fini ko ngi ma jeexal ko nak waxal ni sama sa sama wax

ka tan buu musa ibn ibn waay li nga tolal na bu bay nak tuba ñu xam na seen xam ak bu ma seen bu man rek xam na di nga xam xam ak bu ba ñu ci xam na ko ngi waay allah xey bu ko bu ñu ci xam na ko ngi ci seen xam motax dafa def ñu dérogation ko ñu kepp ko xam xam na yeew wax ko bu sama wa dikki woon woon ko def ko ku jàppale yeew ko mu jox ko ba position abdivision bi mooy itam bi ñu dikkee noonu la ko rek defee ba ci 98 nag ku ne fàttali ko ma wax mooy yaakaar ku ñu wax ministère des armes bëri moo ko nag ko ministère des armes ci retam lekk saa ko ndax bu dëkk dañu fa day daaje biir kan bu président abdoulaye bi ñëwee xam nga ne dafa accès rek daal di invitation yëpp waaye tam la ko ak la ko ca président abdoulaye fa am ne ko dina leen dëkk batima mooy invitation yi ndax bu fi toogaatoon ñu leen di ko xalaat ndax toi ñu teg nañu ci pression ba réew ñu ba dindi ñu seen accord kon li ci ay dafa xam ne waaye ba mu ko ñëw ba mu doxee ak biir xam nga ne mun teori mooy di ko mayaa bàyyi mu jeex na ba président nag ñu bu ñu dikkee moom annulé wu ko waaye da ko doon segge bu ñu koy segg nag ñaari at yu jëkk la ku ne xam ne xëy na defee mooy 2012 ak 13 ba dee ñu toxe si la groupe bi seeg ñu ko yeewee ñu leen ko wax ba 2019 bu 2019 jàllee nag ci la ñenn ñi xëy na ñu xawoon ay jëfee ci moom ñenn ñi ñëw ci moom moom itam mu am ci moom ci moom ak rus boo ko bindee ndax moom xool moo ko ànd ak moom ko ànd ak kenn ndax boo bu ma ko jëlee di jëm ñenn ñoo jàpp na xëy na passeport maa dafa bëgg a jëlee ci moom ak moom ma daan jëlee ak daal sama ko daan jëlee président Macky Sall mbooloo naa jëlee bu président Diomaye ñëwee itam si ni ma xamee état bu loolu xas ni faw nga bàyyi fi bu mu jàng ba xam nu mu war a def nu mu war a def ba ma ñaari at nag dama ak chef moom bu mu taxee lii nii ci moom xaw ma ne naa ko wax ne ko naa ko fàttali ne ko la ma ko waxoon ci kanam addu ne ko ma xam ne njaboot bi ñoo di njabootami teel bi ñoo di njabootami génn wu ci kenn nag lu mu def waaye ne rawat na njabootu bu xam ne kon ngay ubbil si ay buntam ku di jëm ci wàllu réew mi mu ngi ci moom la ko def mu wér ñu laa jaxam ñu ne la it passeport yi ñi fi ñëw di ko sàpp ci moom la ñu cëpp ñu di ñu fañu bi ñu di ñu seet seen tar bi kon mu ngi ci man ci yombal na leen ko ma ko def loolu gee yeesu noonu kon ngeen mat ak dànka ba ma ko ko waxee naa ne incha allah fas naa bëggee defe noonu bu ma ko ko fàttaliwaate itam la ma jox mooy ba ma si ñu joxe digal na boobu ba nekk bi bu ci agsi ci moom dina signé na ko loolu mun na wax dañu si moom waaye bu ma nee jàpp ni nag passeport yi ci moom lay mel waaye jeeru ci moom ndax loolu prérogative état la moom ñoo segg ñoo xam ñu ngi ko def dafa mel ne marché ñu def ci dëkk yi ku fàttaliku ci jamono yi fi matti di nekk bàyyi ngi ndéet ñu leen di opposé di wax naan marché ñu di wëttu waaye hôpital bi assainissement bi yëpp dañ ko nekk yaakaar naa tey jii ñoom xam nañ dañu dugg loon ndax ñoom bu ñu fi liggéey ci ñaari bii amu ci yenn doxal dem sëy xam nga ko dara loos day ñëw ne def naa def nañ nag moo di état passeport yi itam ñoo ngi demee état koo diggante ndoxam xam na nit ñi ñun xame ñu ñuy séddalee ci lépp lu ñu def noonu la xame ñi ko yi ak ñi ko yëwut te ba yaakaar naa bañ ñu ko yi ndax dégg naa ñu ko rek ñu ko defoon doon na jaru ci moom nag xamu ci muy jaar waaye xam naa mbooloo ñoo xam ne wax nañ ñoom du bëri nag ñoo ngi koy defee loolu ñu xam naa ko dëgg wax ma waa tam na leer noonu ñu xam ne ku ci yex di citoyen waaye yex nañ citoyen ndax cër bi yàlla ñu ko wax cër bi wëral yàlla jox nag moom fex ba ñëw nañ leen ko delloo suñ si duñu saa ba sokko naa ak kilifa ne ko cër bii kilifa dee ñu am ci réew mi nga tàmbalee ca bales ku si ma sa agsi rek da koy yokk

0: kon la ñëw ba leen di defal doon ñëlé ñu ci man ci gor gor ci def ko te jax na la bëgg ko ndax gis gis ko ci ñaan ci li wax waaye ñu xéx ba def ko ndax bu ñu bayé ba ñu ngi soxla ci bu ko defé ba ñu xam waaye la ñu ci xam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëjëf dañu sant bu baax ci kaddu yu am solo yoo xam ne tàtta nañ ko ci Cheikh Mahamadou Bassirou Mbacké ñu wër kaddu ci Cheikh Mahamadou Mbacké Mbacké bépp lii nag mbugal Cheikh Mahamadou Mbacké Mbacké sañee na fàttali na laa diiri na yete na li ñu ci tax a jarju nag mooy asamaa wa taa dégg te jëfe ñu sant bu baax ci fi teew ak mbooleem organ yi xam ne fi teew. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ci ndigal ñu bàyyikoo ci ak Cheikh Mahamadou Moumtaha mu si jëmbi Serigne Touba tey ci ko suuf waaye yàlla suñ borom ñu bàyyikoo fi ñaar bu lool te ànd ak wér ba mott li sumb yi nekk ci ganax fii mu toog tey moo dëmb Serigne Touba te Serigne Touba moo dëmb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ba suñu borom santaanoo ci alxuraan ci saxaaba yi ci seen digg rasulullahi rek la war di dox suñ digg moom laa tarfanoo aswaatakum foko sawti nabi wala tashharunahu bil qawli kal jahri ba'dikum li ba'di an tahbada a'malukum wa antum la tash'urun. Inna allazina yakhudduna aswaatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana allah qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Inna allazina yunaaruna kan min wara'i alhujurat aktharuhum la yaqilun. Loolu nag daanaka mooy di xew ci jamono léegi mooy ku bëgg wax sa say dara sa dakkoo daanaka ca tëbana moo sëriñ bi daa wax nii te ba sëriñ sa ñu waxoon laa fàttali mu ne daal ñëw daal mooy ab sëriñ bi jiitu teel bi topp ji dinaa am waaye ni nga war a def moom mu amoon coon bi te képp ku xam ne ñu defee itam li ak dina yàgg yàgg yàgg ak yii xër bi jamono nga xam ne ba xeetu waata ak bi amul ànd sax foofu lu mu bëri bëri bëri mos a jeexee dal ci moom ndax la nga war a xam mooy la baax ak la mu war a baax li moom moo moo doon benn FM rajo.

كتابك وما نبذتم عليك من الله لما تعلمنا هذا الذي من ذلك

لك هذه قبل الوصول لا التي تدور هل يفعل وجودي ونعلمها

لا يكون عليك الصوت من يرسيه الهدوء وفي هدايات

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

رسولك المعيد وسلم يا

0: mbokk julli yépp babacar lay touba sam bokkatal mubarak mo la ñu nuyu di leen siar bu baax a baax
1: may yëngu ci wàllu ñaan di jàngalakatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñuy déglu kenn ku nekk xam ne ni jamono ji ba nga njiitoo lu ne mel ku ci mel noonu bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
0: Safaan yi waaw dëgg la loolu ngay laaj lu ngay yëngoo ci ñaan waaw dama la ko leeral waaye dama am pour ci ma bugg a laal laar man la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran yi moo jiitu wax man alquran sama borom moo ma ko jox ndax man sama lëpp yi kenn tegu càlli wa nama mel bàsyi ñuy narax waaye nag lépp loo xam ne dama dara si bàqara ba baasi bunt woo ci wax rek moo xam ne la see jëriñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fulaa tëdd ma guddi xëy na suñ borom si man maram ngaa kàttala nag doole ja ay nag la dëkk ba bunt ma yeex na ñu tegtal na na nga yow jàngalekat alquran ngay doon mais loolu nag xaw a dabaax yoon ca jamono yaaye nag dañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga moom moom dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma yeyee nag Touba fekk Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk ngurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma dox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom ma ne ko xamal ko damaa bugg a samp daara bi ma ñëwee nag ko samp daara fii si saamu suñ Baara Kouradia daara ji juróom benn fukk mi la woon ci biir yoo te am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax nañu wuur bind bi nga xam suñ borom bind nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wéy daara ji dafa ndawee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ba marché bu bees ëndiaatu suñ daara mu dawee ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dawaat si Serigne Seydou xam nga ko dama bëgg am pinc mu def na quartier bi wax yes bul xulóob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomam bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fall nekkam Serigne Touba waaye ndaye waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyee de ko comme na la ko Serigne Saliou waxee ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyee daara yooyu ba Serigne Bassirou Mbacke mu Alhaji Sall Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñaan ut ay dong nga ñëw fa liggéey fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong la yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yaa ma dara ñeenti daara yi nii la yemee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeragal waaye wàllu ñaan gii nga wax ñu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko sa réma dana xamul yéene waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf naa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye bu ma dikkee moom ma ne si ko wax sa réma waaye ni may ñaanee nag mooy damay tey toog ñii sama nekk ku dëkk ak may dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek insha allah danaa xam fu ma jaayee yow mu sama xam njëkk a ne ci ay alquran yi su ma ko demee dama wér bu dee ku yitteel ak li ma doon naa ne rew ba on ma tar yu noon man sama mam naa ci fa naa tam woon waaye on ma tar yu noon waaye ubbika ubbi téere bay bind naa la njox ko déedéet du ma ko def waaw wala boo ma tombal lee wala ma indi lee wala ay tomb ak pétaaw déedéet waaw soo ko joxee naa rek dafa mel ne yokk bi yàq yi ba waxa sa jox la ko ba téyee ko rek day mel ne xam naa li si say biir lépp damay toog dina ko wax noonu dama yegg loolu ñaan nga dikkee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay muccali ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man nga bañ njëkk xool mooy damay xool ndax waajal lay am nit waajal lay wax waajal woowu may wax nag sa waajur yi di nga waaye tax may wax su may la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñ borom may na ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saa war a njëriñ waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajal na des na dama ma saa ñëw ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak lu ñu demee ci wàllu boobu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee moom su ma la xoolee danaa xam ba rawaan ñoo lay yor bu dem dem ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan ñu lay yor bu ca am xar xañoo si deret dama koy dama la koy yëngoo wandi ko su fa gëna xaju da nga ko nang wandi ko su fa duggu ba ci xaju yoy ci ay sarax da nga ko nang wandi ko waye walu fay ba nang la ñu ñu ko ndax di tax ñu ñu ko dafa xam suñu borom mo moy moy fat tay man dama ñaan doon ku ñaan nak ñu ñu Allah sama len fay ba nang nga ba fañal la ba ki fay mom kenn la suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk yi tay dama nang rek ngeen dama ñaan waye dama fat na la mooto len ko ndax fat mom yalla rek fay ñu dañu ñaan dama day ñaan yalla ke xawé re yaakaar na ci ñaan ñu ci yow am ay fukk dara ay joom fukk wal ay téré la tass yaakaaram ci ñaari jëm la ñetti jëm bu boraw la xam na ci dañu def ko wacc la ñu jëm ñaan ja ñaan mo boy ñaan dara ñaan rek lay sarax sama bo do da la ko tegg mo am na la doon waye nak walu ñu xal do mom man duñu bolé baye lo dikké da bo dikké insha allah dina jëma sét seen bo su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar ñu di fi ci Touba sam sam ak serigne bara xore je ara kaddu gi ci ter serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 suñu jokk ak mom ci walu ni mel dama leen ci jappalé bu baaxa baax serigne babakar lay ngurante yit kenn ko nek xamna ni jafé ni di déposer lañ lay ñu la koy déllo wala nga bëgg tay di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel nak nga ci jappalé askan wi
2: waaw bokku ni lolu ci ci xamé mom la mëna dal la mo bëgg na ko su ñu ba xor ko walu kay tan lolu su ma ko waxé ma xol bu wax na bu bëgg ba xol lu lay def nak mo bu bo la dama koy defal ba aw kay tan lolu do rek ali lam may jox adiyé ba lam na lila amatu amé sarax na dara ko lay sarax na waye ya xal dana ñu du ko xal ñu ko te jëru kay do inshallah waaw il faut ko jott kay do ba pare ma do na do bu sétal lay jox jox mako
1: kon da nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni sama la liggéey mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu re walu kayit mu da wax yaraw yi metti mu da wax lay rap mu mara doon mu bari xam nañ ko ci man mu lay deg kenn ku fi ñew dama la nga day def sax sangal mu def sax dama la wax ak mu da la la dama ba gis tan ba ma gis ba gis wé la ñew la da ñu ci da fay def bu yow dama ñu lay def ba alhamdullah rabbi alamin la la la ma ra sa la mo da jox mako da ma xol la mu ma da jox mako ndax ñepp di wadi la bu rendé am yaakaar ci man ba taxam do ci man lor yalla mako jox te yalla da lako taxam ci man ba nga jox ko kenen koko ko do ko jox man ñu ko jox mais yeureu yeureu ci do adam da bi da ta am daf lay jëre ndax da lay wax ni ñaan fa ñaan ko posa waji wala carte bi wala compte bancam fa ya ko xor ñu ngi dess la ñaan mom da lay ñaan gi yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu jëgat ci nak gatch ci ngir yalla ak jamm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ni ko tire ala nga jaxale ba bo ñëwé mo da la wara ñaanal dundal la ba taxaj fa waye na tollu ci problème bo xamné am problème la ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baba ko day ma def ko do fa dal ko do sama def 5000 francs lay la na 5000 ko man am na dëgg na ma nañ yaan waye ba ak ñu dom la am tuddu ma dem ay kay la ñëw la ak jullu ko na wala jëru ci réew wala lu mëna man yaala leen ci yittal sama gatt réew ko ndessan waaw ñu ñëw dëgg réew ba réew gatt dama ko saxal dem waaw nit ñew la ami ni ma tok sama tay ma yaat la lay fay mo do ñu ñu ko tuddu mo def dal mo da rocc la mo doon jox wecc ko joxat jox la gëna do mo santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu bëgg jox ma taw mu jox ko kon na ca tégué ca loolé di nekk sama xor wala ni sama la sama la jox kon man dal sama ñaan dal tuddu ci xaaliss tuddu ma sha Allah dal wax deug yalla tuddu ma ja sama borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ni nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñoom ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu lu ma la fa tamé ñu ñu dañu tuddu baat bo xam na gëna tuñ ko ay alhamdullilah ya ala kulli hal manam ñu sun bo wacc ci la rek ba neex na lo ñu ñu dañ koy tuddu way bari lu ko do gëna da ngay gis ko xane day ñew dadi ne ba dara jaay ba yag wuro tuba jaay dama yaakaar da am lu nga def falal na baxam su ko defee dugal na ci kàmm boo xam ne xam nga fa ñuy waaw maanaam suñu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yëfu yere ñaani ma di ko xaw a bàyyi maanaam ni ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaamu ngay def waaw ñu bari fu ne dañ jaamu yàlla ñu waaye gëmatuñ sax ne yàlla may dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom
2: amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax ñoo xam ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw su mel ma jox la wala jox nga jël ko ngir yàlla loolu baax boo demee doon gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi daal naa sama weraat waaye ba la ma war a nee tey émission boo xam ne dañu mel ne téléphone yi dama dégg insha allah dama dégg am moo xam ne dañu wax loo xam ne sama amula ko waaw waa lu waxlu bayre ray faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér am yaram yi metti metti metti metti su ma la xoolee su ma nee ne insha allah dama jël rek sëñ ma ne naa def loolu bépp dem rek si mu jeex naa dama tudd turam waaye loolu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy dama ko laaj foo ko tourné sax maa naan dama wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom ndax ndaw si moom ba ma ko laaj nag dama ko bu wéree dama tiyaar yi mu takku ñu njukkal ma dama ko maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayre moom am na fi mu baax a baax wàllu ubbee bu am na fi xam nga tëjut du nit damay liggéey dama tëj rab day tëj nit waaw ñàkk sag ci yaram damay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boo rek nag mu ne war a ñaanal waaw muy tëju boo xam ne ca tilim tilim bu njëkk yàlla tilim bu njëkk yàlla bu ma ko waxee nee na moom ndaa ko moom boobu ba xasee ba si gën a jamono wala ngay wala ngay wax ne gën a jamono sa ñaar na la yoroon waaw waaw tilim boobu rek foo xam ne jigéen boobu da mun na ca daanoo waaye lu rab def wala lu loxo def moo di ko incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokk na ci dama ñoro ñoro ba daanaka indi nga ko ci wàllu leeral mooy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am la mu mën ca yëg loo xam ne si lu def def lay doon suñu dikkee fii danañu si am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikk fii ban oto ngay jël wala wan moom ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamu ak Serigne Bara Khoudiadia.
2: Non bu dee marché en France ak la ko wér na moom dañu dem bind kër Alhaji Bara Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 moom moo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca kaada ga rek. Insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Bara kër lay daaraayal xoolaan ji fa laa wàcc. Rek sëgër ba maanaam apprendre yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tabla bi soon ñu dem daara ji insha allah.
1: Moom am solo mu ngi ñëw di xel dama fa ñëw ci wàllu néew doole ci wàllu léegi sa yi ñoo ñëw dañ ci yëngu.
2: Waaw néew doole am na ñoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bëgg a xam ne rek moo la ko def ak bëgg a xam ne doomu aadama moo ko fi jëloon def ay pexe ba yàlla néew li pexeem ci yow waaw. Maanaam léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ boo ñëwee dañ la si ñaanaam ci kàttul yàlla mu dañ. Wax na wàllu ñëw ñëw sëñ bi day mën nañ ko dindi ci kàttul yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañ ko jox. Ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 la war a am ci mandu moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man. Dama lay jox kilo gerte dama ne si saafara si may jaaw nga dugal yëy balaa kilo gerte naa jeex mandu may na ca war a rempli day rempliat incha allah ci kàttul yàlla.
1: Léeg-léeg ñu gis kan boo xam ne si day am ay coow daanaka du nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi ñu ne man ndax dam ci def ay ñaan.
2: Damay toxal rawaat wa rawaat sama ko may toxal. Da wax ne ku ne la ma naa ko rey wala ma gën a ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga jubale googee ngay def nag la ngay xam ne yàllaa koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla nangu rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër bu mu lekk di fa lem bàjji moom boo jooyee moom insha allah su ne joxee la ngay def nga def ko de yow yaay xeyaat ñoo nama gisatuma ko waaw insha allah.
1: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saam ak Serigne Bara Khoudiadia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb connis bi romb hôpital soo ne koo Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mu ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: maa ngi siyaat yëpp maa moom laa war a la njëkkee waaye payee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaat mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dana ko nag ci sunu xalifa Sénégal mu nit di ko ñaanal mu yàgg te loo di wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd yi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu boobu guddal seen a fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey bi nga xam ne nga taxaw ci wàllu màgg la kasu rewet gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk yi bàyyi kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacke moom ak Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla moy sa buntu ci keur Serigne Touba kon ñaanal ko bu yag bi te amé wé rek lañu def di ziaré fa Mam Cheikh Ray Wafal ci Mam Cheikh mom man yalla dafa dool dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fal na rek dama ay ciofé bu reur reur ci yow kon ma ñaan ak bolam sama bay fal yépp na la wéra gudd fa ak wër mucc bet ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla dafa yalla dafa dama ko julit yépp bu bakkar xolaat
1: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Barakhou Radja ay kaddu bi ngeen mëna jokkom mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foone ko keur Serigne Babacar lay jangal kat alquran dinañ la fa wacce jërëgën jëf ben no fm radio bi nekk ci wetu rompay bi nekk ci commune bi jakkay lok télé bi jëm iliport
3: jërëgën jëf mbokk ci dégg bi ak and bi ngeen and ak programme seen radio ben no fm 106.0 kaddu bi li bayiko fi ci Touba Mbacké ci walu présentation seen mbokk Mortale Fall mbokk yi nañ ngeen ko waxe woon ni bisub tay ci waxtu wi danañ am mbékté and ak yeen dawal suñu kilifa di ko xamé ni xam nañu taxawaayam fi ci dëkk bi di Serigne Amadou Moustapha Mbacké Serigne Amadou Moustapha Mbacké di coordinateur comité bi ñu samp fi ci Mbacké dawal ngir gëna yaatal taxawaayu parti kébaay bu jitté réew mi ci commune bu Mbacké dawal en même temps son excellence président de la république dem ko liggéey bu am solo moy lepp aju ci yeesal kër yi diiné yi di direction bo xamné ci bu am solo la Serigne Amadou Moustapha ñu fassiyé na waxtaan ak yow ci tolluwaayu jamono tolluwaayu parti bi ni kuray ci gox bu sel bi rawatina ci commune bu Mbacké waye ba dama mo dugg ci waxtaan bi ñu bayilé nga ñu ak mbokk yi
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñu déglu ak fa ngeen mën di nekk ci réew nekk bitim réew ñu leen di nuyu nuyoo bi gën sell waaye dina bëgg dina bëram nuyoo yow Serigne Mortale Fall di la sant tamit bu baax di la gërëm ci dalal gi nga ñu dalal may ñu buntu ngir ñu mën a waxtaan ak askan wi ñu ngi ciy kontaan bu baax di nuyu bu baax waa Mbacké Mall waaye di nuyu waa Touba di ci tuddu nuyu boobu al khalifatul aam li tariqati al muridiya cheikhana cheikh mohamadou muntaqa dinaa suñu borom yokk welam bu baax yokk kattanam ba naa li nga xamante ne nii am na ko ci liggéeyal naam ci tëdd ja cheikhul xadim mu àggale ko ci sagoom te ñu fekk lépp mu doon naataange ci réew mi yépp tamit waaye tamit di sàkku naan ci mboolam kilifa diine yu nekk ci dëkk bu sell bi ñu naanal réew mi am jàmm naanal président de la république suñu borom yokk tamit jàmm ndax jàmm mooy jàmm réew mi la yàlla waxoon rek atiyaw llaha wa atiyaw rasula wa uli amri minkum ci loolu la ñuy jaare pour ñaan kilifa diine yëpp ñu naanal ki nga xamante ni moom suñu borom tëj ci bopp réew mi ban naa li mu am wala boog mission yi mu am ñu jamono réew mi kanam yëpp suñu borom jàppandal ko ba mu am si ndam bu baax a baax ndax namam mooy namul Sénégal
3: masala jërëjëf Serigne Amadi Moustapha Mbacké ci nuyo bi Serigne Amadi Moustapha wax nañ ko léegi direction bu am solo bi nga xam ne moom moo leen jiitu réew mi jox mais aussi rôle bu am importance bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw parti kuray ci dëkk bu sell bi di Mbacké Mall mais bu ñu bëggoon a xam kan mooy Serigne Amadi Moustapha Mbacké ba tax tey mu indi si responsabilité yi moom ñu am ndam ki ñu
4: jërëjëf Moustapha la question bi am na solo lool ni Moustapha Mbacké as dong nag yoo xamante ne ñu ngi doore wala boo ñu juddoo fii ci Daru Salaam sama waajur mooy Serigne Mouhamadul Halim moom Serigne Aafiya Ahmadul Mukhtar ñi nga xamante ne moo maam Cheikh Anta ne bokk ndeg Baye Serigne Touba rek ñu am ñu jëlee dëkk bi Daru Salaam jox ko maam Cheikh Anta moog Serigne Aafiya ñoo fi nekk ndawal ndax ñoo bokk lépp ginnaaw bi Serigne bi ñëwee ñaaram na ko woolu moom Serigne Aafiya na ko kaay ci sama wet moo tax tey ngeen gis këram ak kër Serigne Touba mu Cheikh Juma ji mu nekkoon imaam ci Juma ju mag jooju sama waajur nag bu mu tollee ci samp kër am at yi mu war a am ngir am kër jóge ñaareem jëm Touba Touba la bëggoon kër comme ay magam Serigne Xaas ñëpp lekkaram ak ñëpp waaye bu mu demee Daru Salaam na xaaral ma jàdd nuyu Serigne Modou Mamoud sama mag waaye tamit gaaral ko sama yéene mu maanal ma. Bi mu ñëwee wax ko li mu bëgg si mu maanal ne ko abadan doomu sa dem Touba kaay dëkk sama wet fii. Mu dëkkal ko cër bu mag a mag ci Daar Salaam ne ko dëkkal dëkkal say taalibi ñëw nekk sama wet. Loolu moo waral ñu nekk fii Daar Salaam nekkoon ci wetu si moom suñu waajur ak suñu Modou Mamoun waaye tamit ñu nag njaboot ak suñu Modou Mamoun ñu bokk fi nekk tey jii. Bi loolu weesoo tamit fii laa juddoo Daar Salaam fii laa màggee fii laa yoroo fii laa jàngee. Ci atum 2012 bi naa bëgg ginnaa bi jàngee njëkk ji Daara bi ma ko waxoon macha allah jàng xam-xam jàng ci école franco arabe njëkkee Al Azhar. Bi nga amee bac en 2012 ñu dem dëkk bu ñuy wax Soudan jàng fa charia wa qanun mooy science te li islamique am licence ak 2017-2018 dugg na ci Anta Diop ci école institut bi ñuy wax IFEA dañ fa jàng langue tubaab. Fin 2018 ñu am bourse pour dem eggal suñu njàng fële ca Turc fa lañ defee master 2 en sociologie ak l'histoire des sectes mooy tarix misal islamia yëpp jàng nañ ko foofu ñu paree fa lañ toog di liggéey politique foofu lañ toog foofu lañ ko commencé mën naa wax ci atum 2018-2019 boobu étudiant lañ foofu sa lañu ñun dañoo mos a am ay gëm-gëmu ne Sénégal dafa war a am beneen xarkanam bu bees ci politique niti politique ñi soxla nañu leen gis-gis yu bees yu bokk tëgg yi ñu ñuy wax gëm-gëmu ñu dama ko yàgg am yàkk tamit gëm ne Sénégal war na fexe ba am njiit yoo xamante ne dañuy incarné souveraineté maanaam fexe ba réew mi moom seen bopp. Loolu moo war ma gis ku ci wax ma gëm la muy wax ma soobu ci lam nekk lam woote mu jaral ma lu nekk nag daanaka sax sama ñibbi si Sénégal dama ko anticipé ngir loolu parce que tamit 2023 bi coolu bëree man dama préféré teel a ñibbi si moo tax bi ma ñibbi si sama séjour Turquie sax jeexul waaw programme ma ñibbi si dal dama ne maa ñëw rek lépp li maa li fay xew ma ànd kooku ñu fi nekk. Loolu moo waraloon tamit ci sama engagement newoon na bi ñu wootee mobilisation wala manifestation ma ànd ak sama mawli ma nekk loon ci langue gi yëpp dem ca ba yàlla dogal ñu ndog fekk ñu si muy ab muy benn ndam ndog waxam ci ni biire na juróom-ñeenti weer ñu dund ko ci ngor ak dignité. Bi mu jeexee tamit ñu continuer loolu ba yàlla jox ñu réew mi bi ñu joxee réew mi ki jiite réew mi di son excellence le président de la République monsieur Bachirou Diomaye Diakhare Faye moom it am cër bu mu jël jox ko sunu wëmbare Moussa Ball Fofana mooy ministre bu yor wàllu urbanisme ak les collectivités territoriales ak aménagement des territoires. Moom it ci biir cër boobu noonu mu am programme bu ñu tuddee programme national d' aménagement et de modernisation des villes religieuses. Mu ne ma kaay ñu jiite programme bi ñu am liggéey Moussa Ball Fofana jox ma cër boobu ñu ànd ci di ci liggéey boobaag léegi def ñaari at. Bi yàlla dogalee tamit jafe-jafe am ci diggante ñi seqoon gis-gis boobu noonu ba xàjjaloo am mu ñu bokk si ñu tànn ànd ak président parce que damaa gëm ne ñun la ñu digoon Sénégalais en 2024 lan waxoon ba tax ñu wutal ñu génn ci lu toll na virgule. Moo tax bi mu bi xàjjaloo amee man bi tànn jotee ma tànn des ak moom continuer ak moom liggéey bi di naan tamit suñ borom dafa ñu sutura ba ñu am si ndam ba yaakaar bi Sénégal yi amoon ba tax ñu jëli fi ñi fi nekkoon teg ñu fi yaakaar boobu bëna tas te suñu xel dem na ci ndaxte président ci loolu la nekk.
5: Macha allah loolu am solo la leeral nga tam loo xam ne ci yaakaar naa auditeurs yi bëggoon nañu koo xam mais ñu dégg ci sa wax ni doomu Daara doomu Daara boo xam ne nii macha allah ñoo ngi sant yàlla bokk na si mais ñetti incité Al Azhar ndax wax nga ko mais aussi sëtoo ci sëñ Afia sëtoo ci Prem Sam donc doomu Daara di mel noonu lan moo tax mu opté politique.
4: Waaw xam nga politique daa nekk loo xamante ne ku xam histoire dëgg-dëgg da nga xam ne sëriñ si dañoo wadd politique sëriñ si yëpp dañoo wadd politique ndax ñun ñëpp
6: suñu référence mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Te yonent bi daa fexewoon ba jiite jàkka ja, waaye tamit jiite doxinu adduna, doxin politique gënnu doxinu adduna. Parce que ñu teg science boobu li ñu wax mooy maanaam moom aar la boo xamante ne si ñoo mën na gestionnaire réglé affaire société bi. Loolu mooy doxal mbir adduna. Doxal mbir adduna nag yonent bi ci loolu la nekkoon, boole koog mbiri alaxira. Léegi nag tubaab bi ñu ñëwee bëgg écarté sëriñ si dagam ne yéen toog leen rek seeri mbiri alaxira ak dumaa ji bàyyi adduna ñu koy doxal. Li ngeen soxla ngeen ñëw fëgg suñu bunt naan ñu may leen. Loolu nag ñun dañoo gëm ne warul demee noonu. Sëriñ si dina war a dugal seen loxo ci doxinu réew mi. Fa ñuy jëlee décision yi nga xamante ne nii réew mi lépp lay concerné ay sëriñ nekk fa, ay doomi sëriñ nekk fa, ay représentant sëriñ nekk fa. Te loolu suñ politique mënuñ ko am parce que am na poste yoo xamante ni daanaka ay politiciens lañ koy jox. Te ay poste yu amaam solo la ci fu ñuy joxee ay décision yoo xamante ne day am impact bu baax ci avenir réew mi ak ëllëgu réew mi ak doxinu réew mi sax mën naa wax. yàlla buñ fexee ba produit daara nekk fa koo xamante ne dañ ko jàngal li yàlla wax, li yonent bi wax, jàngal ko waxi maamam moo xam Serigne Touba la wala Sidi Hadj Malick wala Cheikh Lame Mess wala Cheikh Boukounta Ndiassane wala seen borom Kane Ba wala keneen ak keneen. soo xamee yooyu moom lépp lu muy jël comme décision wala lépp lu muy taxawee dama ci bàyyi njeexitalu ñooñu, dama ci dama delluwaat ci njàngalam ñooñu, bàyyi bu baax a baax cëru diine ci lépp lu muy def. ndax Sénégal mën nañ cee génn mbiru diine dëkk boo xamante ni daanaka mën nañ ne 99% ci dëkk bi ay croyant lañ, amul luñ gëm. te ñëpp si ñooñu mën naa ne plus de 95% ay juróombañ dëkk mel noonu. il faut que ñuy bàyyi pas-pasu nit ñi. donte nag suñu constitution ni mu tëggoo réew mi laïcité la. mais loolu tekkul ne kenn du fi exercé diine. diine nekk exercé bu baax. ki ñu jiite croyant la day julli day wadd. am na ñu gëm. ñun ñëpp mën nañ mel. kon buñ fexee ba ñu génne ci keppaaru kilifa diine yooyu noonu bokk ci instance gouvernement bi. loolu lu am a am solo la ci ëllëgu réew mi ak taw réew mi sax la ci am solo. daa tax Serigne si seexlu woon politique buñ ci gisee seen mbokk ñu leen jibe ñoo xamante ne seen judd rafet na, seen jaar-jaar set na, ñu xam ne ñii fu baax lañ bokk, kenn xamu leen ci ñàkk fa dawla caaxaan. ñu gis ñu nekk ca loolu dañ leen gën a mineloo nit politique yi, dañ leen gën a mineloo toolu politique bi. ñun loolu bokk na ci li ñu gën a motivé ngir engagement yi ñu nekk ñu dem ci ba mu ba jeex tekk.
7: dugg na ci politique ak façon buñ koy defee parce que ñu bëri bëri dañuy wax ni politique bërul mais façon buñ koy defee ba ñuy wax moom la ñuy wax. am na foofu jaar na PSF ba tey yaa ngi kiiraay dama ci parti ba soxla ñëw muy kiiraay dafa mel ni moom dafa judd rek mag de coono yu topp ko mbooloo yu topp ko taxawal kiiraay ci commune bi Mbacke.
6: fi may commencé mooy kiiraay ni ñu ko waxee sànq dafa judd mag. évidemment dafa judd mag ndax ki ko sos la ak ñi ko sos. ñi ko sos duñ ay gan ci politique. maanaam politique li tax nit mag ci ay épreuve la yoo xam yu métti yu di dund ak ay circonstance yoo xam dañ ciy jaar yooyu moom lay mag la ci politique. ñu composé kiiraay ci fan foofu lañ génne fan gën a méttee fa lañ jaar ba àgg fi gën a kawe fi politicien di àgg. doo ko créé parti ça fait dire que bu ñu créé parti lépp lu parti soxla dañ koy xam dellu départ dañ koy xam. am na bu sa troisième parti amul nañ lii moo tax ay ñett ñu teg ñeent yu noo di cinq personnes loolu am pour mën a commencé. waaye ku créé parti fa ñu koy defee nit ñi di xeex ngir bëgg a dugg xajuñu fa. waaw mais réservé pour ñu de 3000 personnes ñu ñëw foofu fees bi ñu si biti ab ñu nekk ci biir pour lancement kese loolu lu rëy la. loolu mu solo ci réew mi c' est une première. moo tax dafa judd mag ni ko président waxee nga fajale ko sànq noonu la demee. loolu nag daf leen ci fépp parce que lu ñëpp bokkandoo il faut que coow lu bëri coow loolu nag ñun génération ñu ñun mën nañ ko bëggee di noonu la gënee loolu doole ñu ñëpp ñu wëy si. moo tax fépp la am tudd nga doomu daara sànq am na mouvement national de doomu daara kiiraay boobu man maa ko jiite au niveau national. té ñu ci liggéey bu baax am na mo dal nekkon sax don réclamé loolu waye waxtaan am na suñu digënté dañu rafet na dañu mëna bolo bokku liggéendo
7: manam fusion ko ñaar yépp nek
6: benn yépp mu don benn té loolu la ko mëna rek moy esprit doomu daar bi nek suñu motax deggu ci benn ciow tamul rek commune bu mbacké président bu ñu gënné circulaire bi mu jëk def té moy unique bu mu def ci parti kiray dafa wo militant yépp ne len parti bi juddu na nañ len fexé yaatal ko ci tox goxani ci département yi ci commune yi ci quartier nañ massifier nañ installer ay cellule nañ liggéey def ko sous forme des comités man ñu créé ay comité d'initiative comité nonu ci nañ soukandiku ngir ma def massification bi mais ma coordinateur comité d'initiative bu commune bu mbacké man mako jité am na ñu bëru nga xamanteni ci commune bi ñu liggéey ci benen côté mais comité bi mom mo fa doole té lepp sax ci liggéey ci commune mbacké mo koy def
7: bonne séparation mo am digënté ñi liggéey ak ñi liggéey ci comité bi xana du sotti ci def ci ñepp ñu liggéey kenn
6: am na ay ñu bëru bari wala ay ko lu bëri ci mbacké benn malta bu ñu mëna bari té comme que amagul benn réglementation bu ñu mëna tënk dal mo wara liggéey rek waye nono amu suñu digënté ñu fi nekk ñepp ma bokku luñu bëgg ya da nga xamanté nak ñoom xeyna tollu nonu ñu dañu soxla ben cadre bi liggéey mo wara ñu tegg li fexé ba ku bëgg adéré wu ñu am fuñu la duggal ñu disperser responsabilité am ñu jox côté communication ñu jox musique kan jox ku nañu jox dara lool mo wara ñu tegg comité comité bi ñu avancer bu baax ci mois de 2 mois installé nañ fi cellule yu bëré té yépp ñu ngi koy médiatiser ñu ngi jallé ci réseau yi liggéey bobu ñu lay dem mo ci muju dafa na meeting bu mag bo xamanteni kilifa yu mag ci parti bi ñëw nañ téwé ko wala ñu wala ñu moy ñu daal ñu nek daal bu baax la té ñu ci wota nit ñap ñu ñëw ani sax ñun parce que ñun liggéey nañ suñu bop président dañu liggéey parti kiya lañu liggéey képp ku ñëw pour and sax ñun dañu leen la dalal avec les bras ouverts képp ko xamanteni tamit yow dama gis que ne mën nga liggéey bo paré ñu bokk soto nga fen tamit ñu danañ xool ñu ànd ak yow ci ngay def waaye du toll nag suñu dynamique continue loolu daal ci lañ nekk.
7: Gis nañ ni parti kiray bi ñu taxawee mbooloo bu bare bari ñëw nañu ñi ci ëpp nag ci ay parti lañu bàyyikoo ñëw googu ñu bàyyikoo ci ay parti ñëw parti kiray fas yéene ànd ak yéen ban jàngat nga ci def ndax dang koo teg yaakaar ju tas te fa ñu nekk woon wala dang koo teg ni dañoo jàpp ni ki jiite seen dal war nga taxaw wetam jàppale ko.
6: Man li ma jàpp mooy ci ay principe lañu président woo ci ay gëm-gëm lañu woo parce que ñun bu ñu koy fal liñ noon dañoo am projet moom wax ñu kan na projet boobu noonu taw la ji gën a nekk mais nag dugg nañ ci yoo xamante ne ni ñu ngi koy wàcc te il est temps ñu fexe ba bañ cee génn léegi loolu moo tax mu ne ngeen bañ cee génn ñun lañ nekkoon on est obligé ñu génn ci teg leneen loo xamante ni mooy gën a méngoo ak doxinu projet bi loolu moo waree mu teg lii. Mu ma tegee tamit mbiru Sénégal la ñun la ma doon gàllankoor fa ñu nekkoon mooy li ñuy tuddee six maanaam jàpp na mbir bi yàlla nekku ma keneen bokk ci léegi nag moom moo tax mu gën ne mbiru Sénégal la képp ku xelam bay ba nga jàpp na bu mosee bokk foo mosoon a bokk amul solo koo doonoon amul solo li am solo mooy ki nga doon parce que man dun yante mooy suñu defaat ci politique waaye yante mooy suñu rëyu kaay ci suñu dund yépp te yante moo ñu jàngal ne nit maanaam ñu doon wax ci mbiru diine la doon wax daan al islam yahdim ma qabla maanaam lépp la nekkoon bu xasee bu tub nag dund rek lépp jeex na ñu ne wote woon ci diine ci politique la ñuy wote waaye li ñu jàpp mooy lépp la nekkoon ci gis-gisu politique bu xasee bu dugg kiraay ñun xoratul la nga nekkoon dañ jàpp ne le fait que ñoo ñu ngi ànd ak ñun rek dangay xoolee comme suñu bopp ànd ak yow ubbi la suñu ay loxo ubbi la suñu ay bunt ci loolu lañ nekk loolu nag ci loolu ñu président woo ci loolu lañ koy jàppale.
7: Gis nañ ni président fan yi am na ay nomination yu bari bari yo xam def nako ci département bi ndax lolu da nga xam importance gox bi wala da nga xam djublu gu wa gox bi djublu partem wala bok da ko tek rien que ngir aspect politique
6: sank la wala wax lan lay tek bu gisé ma lay tayal sa documentation dama ndik ci poser pour que mo ra ben xaar le bor dama wax nan pourquoi ni nomé ko bokon APR sambi mana nga suñu and nga am fukk nit ma bok ci sa biir ni fukk nga xey xey ben ma dal juroom nat baye ma jël bu 10 ma bokku ma jappalé suñu ndax suma gisé ko non suñu non la nono ma prendre pour baye la nekko suñu digënté yépp and la yow jappalé la dama nan ko baye duwal fi baye man ka sama kërëm kërëm ma ba daan lolou xamal ñuko ñun ku bokkon fo mëna bok bo ñëwé né da nga and ñu liggéey jappalé ñu bënam and yow liggéey jappalé té président mom la sénégalé fal mom mo prêté de serment président bo non moy xol ñu lay andal liggéey mo waram and bu ñu dañ dugg saga ka xass de ko xass ñu mëntul and ak ñom une obligation mu écarté lén parce que président institution la ko mo respecté ko mo jox ci bi mom da lay tek fele xol ñu ko paré pour jox la man ñam liggé parce que résultat la soxla résultat bu ko ko mo na tak la am ko fo mo na joggé da lay fal fal na fi doon si la basis de bax té mo xoti té ki fa doon la parce que mo wax na fal na ki fa doon ma rafet nako fal na ko bokkon APR fal na ko bokkon ci parti bo xamanté ni da bu ñu ko fal brusonal le parti passif fallo ko la mo dafa ndaw mo moko jël sen goor bi la fay ko do na fay ko rek mo ko dakkal sen bop fallo ko la metti ni musul bok APR musul bok PASTEF mo mi ñaan la waral man pensa visual ken xam nga la gisse ñu mën lay paré pour jappal ko
7: ñu relation yi mo sama man ci djiblu Touba ñu wala local Touba Touba da ngay gis lay fi namé
6: dafa bari
7: afa bari parce que bu ñaan la bari ma yokku baaxa baaxa baax mais dal xam na ni dalo ñu ndukal
6: lan la ko ci dina xam la waxe lan la ko ci dina moy département bu makke moy département bi ëpp ay nit bi gëna peuplé manam dina département bi rek ëpp na ay région yu maga mak ci réew mi motax mënu ko yamalé ak département yépp té man ñun fi nekk di japp ni japp moy do bokk classe rek moy département di xaar politiquement def ko go jël bu wasu dugal na ñet ñu xam fi lañ bokk né ba tay am ñoo xamanteni ni am ci nak mom ta ba légui décret mo leen fi bay ñoo ñi xaar président ci flanté ak ñoom parce que ñoo nit kenn du dolel ko xamne daf lay xex mo xex na ñuko nit bu la amalé sa tranga wala fa do wax né manam du sax wala fa do wax li ma wax moy li am solo mo nit bu la amalé sa tranga au moins war nga ko ëmbël sa tura lool moy yefi gor mais am na xamanteni doxewul non ñom lañu japp rek moy amna gëm gëm yu nekk ci ñom loolu permettre na leen luñu xalaat wax ko japp nañ ni ñu gëm ñep japp nañ ni am na ñu gëm ñep ñu gën bax ñep di juger ñep ñu mën non baxul man gëm ci rew parce que xalaat ni bool nañu bu magge bu bax sax ci rew mën na fa jurjé

0: wàllu financement ñàkk yëg ci wàllu jàppale. Ndax tey parti Kiraay taxaw na ngir jàppale jigéen ñi nekk fii ci gox bi ci wàllu financement ba mën a am luñ sutarloo.
1: Dama naa parti Kiraay mais d' état
0: mën nañu état moom donc ñu koy jàppale état waaw
1: état param na pour jàppale mbooloom ñu nekk ci département bu Mbacké waaye ñu nekk ci Sénégal yëpp moo xam jigéen lañ moo xam ay ndaw lañ parce que am na institution dañ ko teg seulement pour financer les jeunes ak les femmes parce que xam nga jigéen dafa doon parti boo xamante ne moo ëpp solo ci suñu configuration sociétale léegi jigéen ñooñu lépp loo mën a jàppale ba oofal yenn charge yu mag yi nekk seen kaw loolu état daf ci socialement daf ci war a nekk moo tax état nañ ci fii ci Mbacké ñu bëri ñu ci commencé gis seen bopp ndax Mbacké seen jafe-jafe moo nekkoon njiit yu tal population bi man ñu maa ko waxee loolu ñu fi mujj seen bopp leen gënoon noor ci nit ñi ñoom li ñu mënoon rek li leen def mooy fexe ba am wéccee du bëri di leen may xaalis ñu ma leen wax mooy ñun duñ fi nekk di wër di may xaalis mais dañuy fexe ba ku nekk mënal sa bopp ca loolu lañ nekk ak ñoom di leen encadré te leen loolu ñu war a jaar pour état dooleel leen te état commencé na koo def ñoom ñun ci ki seen bopp ñoo ngi koy defal Serigne Daara yi ñoo ngi koy defal jigéen ñi ñoo ngi koy defal jeunes yi te danañ ko yaatal ba population bi ñëpp xam ne état ñoom la fi nekkal waaw li état moom du ay nit ñoo ko war a seddoo mais ñun ñi ci la war a dellu te lépp lu jëm ci oofal dund tamit sénégalais yi surtout population nekk état mañ ci état mañ ci bu baax.
0: boo ba léegi yaa ngi màcc ci terrain bi ànd ak responsable yi ngeen def ay liggéey ba démb rek moo ci mujj nit ñi war a def wax nga ko tey li ngeen gisagul ndax jàpp ngeen ni Kiraay ci Mbacké maa ngi ci loxo wala bokk askanu Mbacké ñoo ngi ànd ak Kiraay wala ñoo ngi si yeneen loxo fi mu nekk.
1: non askanu Mbacké moom ñun suñu xel dafa dal si ñoom bu baax a baax ni ñu koy xamee rek mooy ñun gis nga suñu assemblée ni mu géré daanaka li ñuy sollicité maanaam demande bi moo ëpp offre bi waaw ñun li bëgg a dugg Kiraay ñun sax loolu daf ñuy jaaxal ñëpp bëgg ñëw ñëpp bëgg ñëw am sax nga xamante ñu ngi ci yeneen parti ñoom bëgg nañoo bàyyi loolu ñëw mais li ci biir dañuy xalaat mooy suñu bàyyee leen ci fekk ci ay saa yeeg yooyu parce que ñu ñëw lañ te am na ñoo xamante ni lañ nekk ku ci génn ak koo mën a doon ñu wax la lu bon wax la lu ñaaw moo tax ñu bëri si ñoom di xaw a rebel mais ñu mën tëm mooy maanaam président lépp lu mu bëggaat ci élection ci at yi ñu jëm maanaam ñu ki siy jiitu wala ñi siy jiitu mooy waa Mbacké Bawol mooy waa département de Mbacké loolu moom am nañ ci gëm bu foor te liggéey nañ lu tax loolu war a mën a am moom à personne def na ko bu ñu ma màggal def na fi ñaari fan togg na waxtaan naa ñoom war a waxtaanal liggéey bi tamit ñu ngi siy jot parce que moom moo jiite réew mi lépp luy xew ci réew mi da koy xam xam na bu baax fan la ñuy dugg xam na ñuy dem fi gën a sori ci département bi di wax ak nit ñi te nit ñi adhéré nañ ci projet am parce que dañ ko xam moom nit koo xamante ne moom rek dafa neex a jaay parce que jëm ko ci nit ñi maanaam ci comportement am wala ci discours dafa jafe te boo xasee ba nga dégg mel noonu li ci des jafewul li mot mooy nga am liteur boo xamante ne heure boo xëyee wax ci moom lu baax bu ngoo nee mu wax lu wedd soo wax yow mu war a xëy rat baat waxaat wax ju bees mais président yàlla dimbale na ñu ba mu doon koo xamante ni ku neex a jaay la yar bi nitu diine yëpp xemeem nañ ko nitu diine yëpp naw nañ yaram naw nañ xam-xamam parce que boo xee nga xam ne borom xam-xam la aussi tamit naw nañ discours am parce que ñu ngi koy ràbb di sóoraal les sensibilités yu bëree ku mën nañ day neex a jaay loolu moo tax ñun ci commune bi wala ci département bi suñu xel dal na bu baax liggéey nañ liggéey boo xamante ni ñun ñi wuy si nam ñu ñun ñi ànd na ñoom ñun ñu ngi koy waxee ñu ngi koy jëfee fu ñu wootee ñu wuy si à masse ñëw ak toole te loolu rek loolu la képp kippi di war la bëgg te ñu jox nañ xam ñun xaar bi ñu séddee la boole ci ñu ngi ñëw seen bopp wane yéen bi ñu am ci président gëm-gëm bi ñu am ci parti bi di Kiraay aussi ñun ñoom ñu fexe ba bu leen digg li ñuñ defal maanaam dañuy fexe ba di leen jàppale ñu leen di jàppale ci ay formation ay financement.

0: len jappale tamit ci ñu ëmbal seen bop ah fexé ba mënal seen gox kon bu nek dafa dëkk amal ñaram yakul ba mo xam ci ay yeen action yu mëna initwa na wala ñu xey def té ñu politique yoy ñu politique ba am solo ñu politique développement té ñu ci loolu lañu woté té ci loolu lañu nek ba tax suñu xel dal na bu baax
1: jërëjëf ñu ngi bëss sëriñ Andy Moustapha mbacké ñu lay sant bu baax baax di la gërëm ci disponibilité bi xamna da nak message bo xam ci bëgg ko jëmëne ci askan yi ba la ñu yëkëti jaraay bi
0: askan dama mo sant bu baax gërëm la dama wax rek moy Sénégal nañu dalal seen xel rew mi ñu ci loxo yo xamantene loxo yu sét la loxo la yo xamantene loxo yu ndaw la loxo yu bëgg rew mi loxo yo xamantene ni sont des vrais patriotes aussi des vrais patriotes républicains patriotes yo xamantene bëgg lañ seen rew bam jeex bam jaral leen sacrifice bu nek président bo gisee xam ni nelawatul diko tere nelaw muy rew mi rew mi nako tere nelaw mo taxal jeex na tak lekkatul naanatul parce que dafa xam charge bi mu yor man ba bare nag mu nekk alloteur xam ni mu toll mais mu yenn ko atan ko kooku dafa jara jàppale bi mu gisee ba ki dellu taxaw bi mu am états unis ak li nga xamante ne nii dindiñ na ko réew bu Sénégal loolu dañuy xam bu baax que ne maanaam mu ngi si yoon bu baax a baax ku mel noonu la bu ñu ko amee li ñu war mooy ñu jàppale ko tollal ko waaye tamit ñaanal ko parce que ndamam mooy namu Sénégal digleen digoon Sénégal yi parce que ñun la woon ñu noonu di digg ànd ak ñeneen mais ñun ñu noonu ci biir ñoo ngi waxoon ne Sénégal changement lañ bëgg changement bi mi ngi am dèjà mi ngi commencé di am te du kanam la jëm parce que ba noonu di dikk dañu am duñ bindeen tënk ko loolu la ñu noonu tuddee ko vision Sénégal 2050 loolu la ñuy appliqué loolu bàyyiwuñ ci lu toll na virgule ku wax lanam lu wuteeg loolu ay xalaatam lay wax ak waxi ko bëgg a yàq ñu nar ba génn ñu leen nar loo lanaan la mais du essentiel du lu taxoon ñu doon xeex du lu taxoon ñu ñëw laaj seen kaddu laaj seen baat ak nu ko mënti laaj mais lu taxoon mu laaj ko ci loolu lañ nekk te loolu dara duñ ci génne bëgg mu neex ni du tax ñu génn si bañ mu neex ni tax ñu génn si danañ ci nekk njiital ci suñu diggante ak suñu borom waaye tamit jëte suñu diggante ak réew mi def ko ci bépp ak toute loyauté ak toute sincérité ak transparence bu mu sëkk bu ko defee sentu ci am ndam lu mag a mag pour réew mi waaye tamit am ko pour ñu dëkk ci réew mi ñëpp incha allah loolu daa mënu xaj ñu mujjee lancé dina sant bu baax dina gërëm di gërëm mbooleem auditeur yëpp ak mbooleem ñu dëkk ci Mbacké Bawol yëpp jërëjëf merci.
1: Jërëjëf mu nekkan sëriñ Andy Moustapha Mbacké ñaawal mbégte ànd ak moom tey fii ci seen rajo Bam FM 106.0 di leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox rendez vous beneen yoon ci beneen unité jërëjëf.
2: Bam FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi.

ಎಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ

يا قوم.

Thank you.

Thank you.

الصلاة والسلام على نبينا

0: muy faham ci señ bi kiko soson mom jamu yalla la ko sosé won ñu ko sosé itam sant ma feb liggey muy jumaaji ñu def ko mu djublu won ci nagit gëna bolé njabotam gëna fédali seenu laxasay dañ leen xamal ne lu ñu soxla lu ne mën nañ ko am té duñ ci duñ ko jëgane ci fenn bu ñu organisé seen bop rek lu ñu bëgg def daan ko def jumaa joju ba mu yeggé ñu ñëwoon ci xel woowu mu ñëw sànni di ci dox waaye la bu ndaan wax ma dabu fawsey ni liggéey ci hôpital bu toll ni bii na ci jànnatu muy loo xam ne lii itam njëriñal lépp la waaye mu mel ni nag dañoo mujju wàcc suñuy loxo doxatuñu ba fii mu toll li fi ne bu fi xalifa bi waxut moom nañ def nangam day mel ni ñun ci suñ bopp xalaatatuñu te dëkk bi ginnaaw ñun ñëpp ñoo ko bokk suñuy maama àndoon defar ko gor ko ba ñëpp ñëw sëñ Abdoulaye wooy ñëpp fekk si ko kon nag dañoo war a ànd laxasaayu bokk xam ne dëkk bi suñu dëkk moom mën di mel noo ko ni melal état moom am na ci loo xam ne lii jëru ko cay xaare te gis nañ dëkk bi ni mel taana bari nay ndox fa ne amoon nay déeg ndax ab àll la woon àll nag loo daan fekk ci àll di nga ko fa fekk amoon nay déeg nit ñi bu ñu ñëwee seetu ñu fi ñuy dëkk dañoo daal di tàmbali rek dëkk loolu loolu moo tax ba mënatuma xool fi ñuy dëkkee te loolu moo waroon ma jiitu waaw dëkk moom dañ ñi nga xam ne dañ ñoo raw ci xalaat muy occidentaux yi dañu daan dëkk def assainissement buñ defee assainissement ba noppi dëkk ya dëkkuwaay yi sëgañoo ñoo xajjala dëkk bi fii dañ fiy bay fii dañ fiy dëkk fii dañ ciy def industrie waaw dëkk bi nag moom comme dëkk ay déeg dafee bari woon li fiy taalib booy seet ay déeg la woon kon nag dañoo defe ne dañoo war a xoolaat dëkk bi xaal boowaat boroomi xam-xam yi ñu saytu ñu li mu mel génneen ñu lu wër ginnaaw moom sëñ bi lu mu laaj ñu joxe ko kon nag war nañoo mën a fexe ba indil ko loo xam ne lii lu leer lay doon mu daan wax am na fay jamono bi sëñ bi doon a toogagut daana woo borom xam-xam yi di leen wendoo waaye dam boobu ba tey am na ci ku ma doon waxal sëñ Modou Niang dama ko daan wax nag bu ñu dajeeg sëñ bi borom xam-xam yi bu ci dëgël saa bu ñuy ñëwaat dañu koo war a indil ab document ne ko bi ñu demee kat xalaat nañu ci lii ne lii bu ko sëñ bi muy wax lu ñuy wax lu mel ni plan directeur bu ndaje yu baree rek sëñ bi dana xam lan la war a tàmbalee ak lan la war a fa mu war a doore liggéey bi loolu moo ta loolu nag dafa mel ni dañ koo jiitalut waaw léeg-léeg daal ñu xool rek song lenn ndax circonstance waaye day laaj xalaat yu yaatu day laaj ndax dañoo bëgg dëkk bi dañ koy méngaleeg màkk di ko méngaleeg Madina kon nag fokk itam xalaat yi li ko fa war a yóbbu ñu war koo mën di xalaat nit seen i comportement war a dëppoog loolu ñuy wax loolu moom des na ci ñëwaat ndax ci mooy question bi ngay moo la tax yëkkati mooy waxtaanu sëñ bi
1: moo wax boobu amul solo waaye sëñ bi justement ci point boobu nga wax rek ci wàllu assainissement bi yaakaar naa ni assainissement boobu jamono bi ne ñoo ngi ci wax te fii ne képp ko xam dëkk bi dina gis ni dëkk bi di Touba benn tele rek moo fi baax képp ko xam dëkk bi dina gis ni dëkk bi di Touba fi ne benn tele rek moo fi baax mooy tele bi ñuy rond point Daara Djolof jëndindi à part loolu amul beneen boo xamee ni si mën nañ ko tuddee tele ci dëkk bi loolu tam yaakaar naa ci dëkk bu toll ni Touba yaakaar naa tam gis nañ ni ndox mi nga xamee ni si dañ koy yóbbu mu dem ci fa ñu koy denc jamono ji mu ngi toj te ci wàllu assainissement war nañ ko mën a denc ba mën ko exploiter mbay noor yooyu yëpp tam yaakaar naa dafa dugal ci wàllu jafe-jafe ci wàllu assainissement bi.
0: waaw loolu dëgg la sëñ Murtala ndax dëkk bu mel ni Chine yàlla dimbali na ma ba dox naa ba yegg fa ci yónneent bu ma sëñ bi yónni woon muy sëñ Cheikh Diamb ko sama borom dolli leer foofa ndoxu taw moom kenn du ko ñàkk partout non tel yi def nañ ci lu melni ay fosse ay bassin yo xamné yele bu taw bi lu mën di taw fa lay dugg kër yit non ndax dafa doon lo xamné li seigne mourta dafa doon lu jaaxal ñepp ndax dama japp ne sax dama ma sa ñak ci associé ba xalaat yi pay développer ñom yépp li ñuy xalaat moy ndox muy ñew mu len mu di ndox mu taw mu ñuy fexé ba denc ko lolu moy li fi am fi neul mu wax tali boru sax dafa melni liko defar do dut état ndax dafa melni ci plan CDAO dafa melni ci tali yi nga xamné dañu wara jokalé ay dëkk la ay réew man dama wara dem ba matam wara dem ba trans africain bi lolu la ñom nak suñu tali ñep xam nañ ko ñukoy tali ko baña marché bi amna leneen lay xew yaa digg ak ñala jox marché bi lolu bo dama xeyma sa xeyma ba na ñaar fukk la bo ñewé ñaar fukk la buñ la ko waré fay xeyma juroom ñent wala fukk la sax dang ko ñak ci ay guer ak ay leneen bu ko defé la ca dess rek nga bëgg ci am sa bénéfice motax la ngay tali du baax waara bi tam tali yi dañuy fekk ci kër yi bu ko bu fekke kër yi dañu leena lotissé ba noppi tali ba ñu dëkk tali bu ñew tali moom fokk mu jóg té tali dootu naan ndox la daan naan ndox mu nekkatu fi kon day sotti ko ci kaw tali bi wàcc jëm ci biir kër yi loolu itam boole woon ko ci li ñuy xalaat té it lu war a am la te mat am na ci boroomi xel ñu mel ni chinois yi ñu mel ni américain yi am na ci lu leen yàlla may ci loolu demee fii ci pays nordique yi rek dañoo dàq géej gi daf koy tool loolu lépp ay xalaat la laaj sëñ mourta la te nit ñu mel ni si sëñ bi moom yàlla dimbali na ko sëñ moo da amin toon ne ko sama borom dalli leer dag na daa wax ne ñaar dag na la sama borom may lu ñu soxla mu am muy sayidina mohammad sal alai wa sallam mu rafaatale ko sëñ Touba sëñ bi lu mu soxla am na ndax daa wax ne boo wasaan lu masa ñàkk ci réew mi boo demee kër sëñ bi da nga defe ne loolu dañuy wax ñàkkut ndax moom da nga fay am ndax fu ko waay dégge da nga ko wut wutal indil ko sëñ bi kon xam xel yaa ngi fi xel yi nag dañ leen a war a nangoo taatan nangoo diisoog ñoom ci loolu du bu ñuy defi marché ñu lancé marché bi mu doon li ñuy wax transparence lu ku mel ni sëñ Saalum Mbacke monsieur Borom Tass koy doon li koy leer ci Tass mi ci barkeem dégg naa mas naa wax bu Matar li xati yoreebi mu ne ko communauté bi Matar day laaj nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu gis loolu luy transparence mënu koo weesu lu ma leer boo demee kër sëñ Issa Dienne yaakaar naa ne war na faa am ndax juwaay njaareem ji biñ koy liggéey noonu lañ daan def dañ daan toog ku indi mortal bu indee borom ñu bindal ko ci asam bu indee fifteen ñu def bind ko ci loolu ma nga fa loolu mën a vérifié la boo demee kër sëñ Modou Aminta waxtu wa mu sëñ bi joxaanu liggéey bañ koy tàmbali am na carnet addi yooyu ku ca ne la nga joxewoon ma nga fa bind nañ ko at mu ne kay ma ku ne lan na sas boo demee soo sas bind nañ ko fa boo demee itam ci liggéey ci carnet yooyu liggéey bu mu mas li borom ku fa ñëre loo fa indi bindal nañ la ko fa moo xam muy ciment moo xam muy xeer moo xam muy suuf moo def xaalis ay dab sax boo ko toogee indi dinañ ko bind ma mortal indi na fi nangami ndab bi sànga loolu transparence la te ñooñe dañoo gën a xam yoon rek te xam ne lañ ñuy jox moomuñu ko addey moom ku yaakaar ne yaa ko moom moomoo ko ab dénkaane la rek ki la jox addee balaa dénk waaw sëñ bi nee na koo jox addee fa mu ko dugal la sab xol jëm kon ñu itam nag ñu ñuy jox addee war nañoo seet itam liñ ñuy jox fu mu ko jëmee ndax moomuñu ko njabootub sëñ baa ngi fi néew doole yaa ngi fi bari lool ci dëkk bi te soxla ku leen jàppale kon loolu itam am na fi kon nag yoon yi moom dañoo war xalaat naka lañ koy defaree ba buñ koy defareeti wooyit ñu ko man ñu xalaat ko ndax ñu moom ndoxa ngi ci kaw ndoxa ngi ci suuf ndax su biir suufu Touba si ni ndoxa ngi fi moo xam ne mu ne dañ koy localisé am na étude yu ko mën a génni xool ko ba xam fi mu ne ak ban yoon la aw yoon wooyee ñu seet buñ ko mënee jël génn ko ñu génn ko suñ ko mënee sàkkalaat yeneen yoon ñu sàkkal ko ko ndax am na soo bokki chinois yoo fi ma sa fekk si ñu waxtaan ci kii bi ma ànd ak ñoom léegi ñu ne yéen de waru leen a am benn bassin dong boo xam ne fa la ndox yëpp jëm ndax loolu du sotti dama dama ëmb jafe-jafe ci yóbbu bi ndax ma ne leen bu ngeen defee canal dëkk boo xam ne bi amuti trottoir lépp suuf la boo gasee canal it fa canal foog mu am regard te regard ngir ci la ndox mi jaar regard yooyu te la suuf siy jaar sakk ko kon loolu itam dafa jaar ñu xoolaat léegi ba mees na fee la fan mënta trottoir amul ba ne yaa ngi fi defuñu dara li ñu wax pavage yi mën nañ koo pavé tali mu gën a dëgër kon da ci am loo xam ne lii sa moto la toog toog waxtaana ko rek mooy tax ñu mën koo saytu
1: macha allah jërëjëf ma fàttali ma ko ñu ngi ànd ak Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall tabarakallahu ñu xam taxawaayam xam yéene yu am solo joo xam ne am na ko ci dëkk bi sëñ bi xaw nga koo dindi léegi wax nga ni ndox mi ndoxo gi ci kaw ndoxo gi suuf ndox mi suuf su ma jublu lab bi nga si jublu lab boobu nag dafa mel ni am na phénomène bu doywaar bu ci xew léegi te teguwul ci yoon.

0: الدم عباره عن منطقه زي البق الفراج 25 متر ده جسم مخ تمخ منه تجلس امام المخ مبله بالمخ من ورا المال بالمخ من ورا جسم كوتش لن تي نكو ديفاتم بنشي ام اوتوريزاسيون داي ديك ما غرام ام سي ال بنو سين بق فراج بخ 25 متر ده جسم مخ المخ من نان كو نان ني اندي اي جامبر اي يكار نانو لو دوار وقت بو بنغي عباره عن وخرجي
1: walla lool mom moy dudd ndax ndax ndax mom li tubab di wax infecté da koy dal lan mo koy dal ndax yow sa force bi nga def ci souf di ci sorti say douche ak say rahasit day dal li jall du tok ben place day dem fumu dem ci nabbo do la jëm nabbo do bu ci agge yobbu walé lu salté lu bon la mu andalon lepp sorti ko ci nabbo be kon nabbo gi tam dañ ko wara baye xel bu baax wa nek bu da mo ndal mo no se motala mo yar gone mo yar yar ngandam dem ba wara denc ñu taxaw mo la dama bëgg soxna te nga bako ngandam lolé defé dang ko wara sulal kon dëkk bi dafa am talat li mo wara solo fa mu tam ci développement dang ko wara fekk ci technique li ñu wax technique xarale yo xamne da ko wara andale mom mu am structure yu wër lu melni urbanisme lu melni service protection civile na am na fi bâtiment yu daan won daaw ci daaru fodos da fay ñu faatu lolé buñ ko yegé gouvernement bi jëm na yebal ay service li ñu wax protection civile ñu wër ci dëkk bi xol fi ay bâtiment ba lu mat fuk juroom ben fuk yo xamne yi dem na dang ko wara daane ndax amatu ñu fondation ben lañ ci daana ba ñu jogate yeneen wax ñew waaw ay wax ñi naan ki ke do dama la kër li te lolu am na lu ñu yag naan ba ci divertissement bi sax dañuy jog divertissement ñaar yar fu ñu jëlé nit nit ñoo ñak na seen place ñeneen ñu tax ma lu la daane daane itam ndax suivi li tubaab di wax suivi dafa wara am li boko defé ndax nit ki mom gina mourid bi mom ñun ñepp talibé lañ té ndiga da nga ma ñu fi bayyi bu ma joxé ndigal ma la jogal nga jog do to set may def da nga jog rek xamoo fa jog waye li gëna am di dakh na moy bo jogé ñu na barap sax da nga ñu jëm waaw bu ko defé bo jogé xam fa nga jëm waye bo jogé itam fan la jëlé ñu def fa lo xamna li ëllu ko kisi bi da nga wa li da mom bu ma yëgon tel fay jog ndax li mom mo ñu fi wone ñak waye mo ne lañ koy bayyi ab dir fa baat ñeneen ëndu tek fa la jaat le mu xaaliss ñu ñu neex la waat ñu taw lolu osam dafa bokk dëkk bi dal dañu wax xamna dañ ko bokk mbacke ak faal ak jëm ak jooba fi nekk ak ñeneen te ñoo ñepp seen maana andam ak seen bi kon nak kenn ëppalé wu fi kenn mom ci man waaw
0: jërëjëf sëñ Assane Fall loolu am na solo sëñ Assane ñu ñëw ci liñ taxajuk dëgg yaakaar naa ni ni ko defé na dafa ko ni talib yi bare bare defé ko ni ñun ñepp bokk nañu mansé téwnu déglu déclaration yi bayé ko Serigne Bachir Mbacké ñu sé do xadir ñu wéré kaddu khalifa général ku numéro muy déclaration de presse bi ñu def ci kërëm bi bo xamanté ci yaatu na lool nak wax na ci point yi bare bare tém dañor ci tënk yene point mo gëna activer sa attention ci déclaration bu
1: waaw sëñ Moutara sëñ Bass ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal moom itam ak wër ak fan wu gudd liggéey bi muy liggéeyal sëñ bi yàlla na ko ci sama borom jàppale maanaam jàppale ko ma daje ci ngërëmal sëñ bi loo am solo lay def loo xam ne lii ah mënta ñàkk ndax yëkkatil sëñ bi kàddam bu koy yëkkatil waxtu waxee ba noppi sa xol dana sedd ndax du ëpp du yées té loolu xam naa ndimbalul maamam la rek ak liggéey bi mu ñu ko jox te mu xam ne moom xam naa ne laaju ko waaye ab cëram la ku nekk sab cër la nit ki nekk danga koy yéen ab cëram te ñaanal ko mu jariñoo ko li mu wax ci sareet yi sëñ bi waxoon na bu njëkk ne sareet yi buñ ko joxati gone yi ab gone bu tolloo ci jàng dong la war a def bu tolloo ci liggéey na dem liggéey sëñ bi dafa waxoon ne bu ñuy joxati xale yi ku masorut ko mukk bu na am lu mu néew fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñett bu ko defee xelam dama xam la muy def commune bi itam sëñ Moutara dafa am wàll sareet yi bare nañ bare waay boo xam ne gii xeyna en maam commune bi loolu intérêt la ndax dañuy fay sadek bu nga bañ fay waaye nag dañ leen war a encadré dëkk day am ab yoon dawax na code de la route ki ko xalaat ñun ñëpp la ko xalaatal ndax buñ ko xalaatutoon dana mel ni kon dawal dana jafe waaye dañ koo mujj teg ci norme charette yi itam am nañ fi njariñ waaye nag it dañoo war a dëppoo ak li dëkk bi laaj sëñ Sallo maxallah barakati moo leen yëre moom ba tax na buñ leen fi jële ndax dañuy wut seen njariñ waaye nag bu fekkee ne yow danay dañ laa yërëm ci yërmande jooju sëñ Moutara nga dama dem ba jàpp ne yow lu la neex nga war a def ba di indi ay lor ne ci télé bi di dal ci oto yi jàmbur amoo assurance amoo lenn xamoo dara guddi sax doo am ay katafot yoo xam ne yii ku la seen mu ne wala dafa war a am ci maire bi dafa war a am lu ñuy wax législation dafa war a ami charte charette mala ko yor mala mi day noyyi bakkan na yor man damay fàttaliku Moutara bi ma nee Ndiarème jamono yii ñuy soog a tàmbul yi tubaab bi soog a dem rek ndax ci la ñu yow damaa gisaan le borom charette yi dañ leen daan def visite ñetti war yu ne service élevage day ñëw ci dëkk bi dara dajale autir yëpp ñu xool saw fas bu fas bu ñu xool ñu war na ñu war a tuta takk dañuy wut peinture faaru fas bi def ci R maanaam dañuy wax ne kii dañ ko war a reposé dañ ko war a réformé peinture booba lii ñuy wax dilien bareegut ba nga xam ne mën ngaa xool dindiwaat peinture ba dangay yafalaat fas bi ba mu suur rek ba karaw googee ruus mu soog a mën a dellu siwaat te ñaari fas la daan doon bii day gont bii day xëy bi ci des gont te am na waxtu woo xam ne bu ma saan jot bu boofoor jotaan nga xam ne karaw bon na benn wetee boo tud daw fii boog nit ñi da ngay dajee ki saret fas yoo xam ne yéene dañu leen jox ñu lekk ba suur mbaam yoo xam ne yéene liñ ciy def lu yàlla rek a xam loolu da ci am ndax dama mas a dégg ku doon nettali ci yetu sëñ Modou di wax ne daa am ci jamono Cheikh Ibra maalaah barakati boo mawaay boo xam ne dañoo toog ci mbedd ci ëtt bi ci yoon nu tuddati ci ëtt bi wala ci biti rek benn xajaroom fa am ko fa bëgg sànni ko xaj bi baw di daw Cheikh Ibra génn ne awa daw kat boobu ko ana ko mu joteel ñu ne diw day faal moo ko sànni xeer mu ne ko diw ñu ne mu ne ko yoomal xiyaam layu mala mu yëy la dara jëru ko moo leen di yërëm ay bàyyi ma la ñu waay yàlla leen sàkk te danañ dajeeg ñoom kat waaw kon lu yàlla sàkk lu ne yor bakkan dafa am lu ñu ci yàlla santaane nañ ko yërëm yenn ne jooja nag dafa mel ni moo fi bëgg a jeex waaw ci jur gi waaw te bu
2: dama ma wara ngi bëgg a jeex moo ñu dugal ci point bi am solo boo xam ci Serigne Cheikh Bass wax na ko ci aussi muy fas yi nga xamee ni bi ñu leen di wala benn ndaam yi nga xamee ni dañ leen di jox leen taqale ak seen sago non seulement xale di ko yor mu jarul xam ne dara ci kat daarut xam na nekk ndaam kese rek xelam ndaam moom doy na war boo ci bëggee ko rek
1: dafa doon li tubaab di wax vase communicant loo def ci bii dana dem ca bee
2: benn la ñoom ñoo
1: waaw na kon nag tookoru wanagu Touba la fii la Mbacke jóge sant Touba fii la fi mu sant Touba jóge ba mën a sant Touba loolu itam dafa jar a waxtaan ndax fii dafay xew fii ci garage bi ñuy wax garage su Daru Salaam moom la ñuy def waaw foonal leen loolu nga xam ne moom gone ñu lay gis ci mbedd yi ñuy kayen ni yor seen mouchoir di ko tëf ci seen bakkan ak seen génniñ loolu dilien la dilien cellulosique koku dafa am li tubaab di wax dafa corrosif dafa dafa xoo

0: manam dolay fas lañu ko nat tubab lol lay nat machine mi fuk ak ñent lañu yow ma fa ben fas ben sef ko mu tonne lim auto bobu di sef dam di sama gadu wala ko limite ndam saretu ndam wotu ep lu mat ñent nit ak ko dal waye dañ ci def fukki nit saret yo lañ mu tonne lu ko def ko ci man ñew fatiku la dañ ko dan sef top ci gannaawa man dal ba fi ci tali bo xale day gis ba ñi do len dawal xel yo xamne yi seen borom buñu len waré té sax leg leg buñ ko nak lolu nak administration bi amna ci yoon wax dëgg tam di téré té am ñu la ngay téré diko sam ba di ko ci ko ko jadd ñu tégaat la ci yoon lolu momi tam dana tax la ngay téré du mëna dem
1: for sus wax na dara jëf man fatlahu charade yi dañu ñu ta tayoon charat ñu am droit rek mëna traverser jigeeti bi té dafa am fu ñu ko fa muy jigeé mais bu ñu sonal am droit jar télé bi ndax to ba tam ci walu orientation yi la jëm won charade yi ginaaw borom ñu encadrer la ñu té leen té leen bop
0: lool dafa melni sax señ Moutaya dafa melni sax lool commune bi defon nako ndax amna charade yo xam dafa am fu ñuy jëlé indi ñu leen di am no yoon yoy dañ leen koy téggé ku yor sa bagage da ngay ñëw do jéggi fofa fekk fa sarèd ya garage ci sarèd yi ëpp na juroom fukk ci dëkk bi ëpp na am na bis ma def fi gëstu di sét sarèd yi mu ñu tollu waaye ni ma dégg ne ñoom la tollu sax dafa jéggi dayo ëpp na ñaar fukki jëmmi
1: bari na trop
0: ëpp na ñaar fukki jëmmi waaw dëkk bi nag ndax yoon yi lolu tam nonu ci sérép man na fé dox lolu tam jarrasé ñu xam ko sakal leen bar téré dal seen bi day am lon ci gal ñu man ko bayyi waye téré mo galul dara kenn duko bayyi
1: tuddu ko may ko administration bi tuddu ko maire bi ñaar yoon ndax fofu tam maire bi ñan ko war na bolélé ba mu am seen seen def ab diti amna ndax maire bi ñu war du lo xam dañ ko ne am te bu sa loxo laal li tax moo ko mooy maire boo xam ne nii amul lenn pénc ci Touba moo dama man sama dem sant fa garab wala ma sin fa garab te tàgg boo borom pénc ma bala na ci marché yoo xam ne ci tam nekku ci loxo maire bi bala na fi garage yoo xam ne nga fa sant maire bi yëgul maire boo xam ne ni màggalu Touba man na ne li dara ca kër sëñ Cheikh Mokhtar ba si yëgu daara mokk yi ba ci jumaayu Touba amul man na ndaar mu sante moo xam ne yow yaa ko jaay borom kër yi ñooy jaay seen i pénc ay place ñooy jaay te bu ko taqalee mu ne maire bi ndax maire bi réellement am na doole joo xam ne ci war naa mën a jàkkaarloo ak sore ci yi
0: waaw loolu lu am solo la sëñ Moursala ndax itam nit kiit bala moo mën a am tere tere lëf day am sañ-sañ ca loolee muy tere waaw ñun nag dañ ne ay taalibe lañ waaw kenn ku ne yaa ñëw fekk si sëñ bi sëñ bi moom damay wax sax ne léeg-léeg nit ji jaay kër ci Touba naan c' est acte de vente ma ne leen benn kër bu ñu jaay ci Touba bu mu jaay ma walaabal amut
1: kayitu ko dañu mut fi garant
0: mu déedéet ndax ginnaaw ki ko moom titre foncier la yow fi nga dëkk titre foncier nit ñi dañoo war di wax ak ñoom sëñ Moursala ndax da ci am nañu ci bari ñi ñuy def dañoo xamul rek waaye bu ñu leen xamalee li def loolu maire ba quartier de quartier dañoo war a dox boobu liggéey liggéey naa ñu fi boo xam ne bi sëñ Moursala am na fu ñu bëgg a yegg buñ ko waajalut duñ fa yegg waaw développement moom day am foo xam ne fii ay tànk yu muy doxe waaye bu amuti tànk du dem fenn te moom dafa mel ne loolu dañ noo dal ndax ku ne sa sañ-sañu bopp nga bëgg a indi ca fa nga ne te fa nga ne la ko la fa bàyyi dafa am borom loolu ñu am ci ndax yéen ko teg mooy xalifa général bi kenn ku fi dafa wax nii te ndax am na ci loo xam ne lii sax bëgg na ko woon a tàdd ci sax waaye mënuma ko wër itam mooy sàmm war a may Touba ji jii sëñ bi woote loolu itam sëñ bi bu mu seetee ba xam ne lu war a am la joxu ko Baye Fallou rek mën nga joxe sante Baye Fallou Baye Fallou dañoo dem ci kër yi ñi sëñ bi bokkal sëñ bi njëkk wax ak ñoom xamal leen ne lii sëñ bi bëgg kët ñun ñëpp la ko bëggal te ñun ñëpp la ko sant kon foog ngeen ànd lañ ànd ceeg ñun dem ci ñi nga xam ne sëñ day seexaloon seen i maam waxtaan ak ñoom ci loolu mooy doon loo xam ne lii kon

0: ñu nekkoon aw abbiwaati ñu ne jëm bi yoru joxna pos pën laa matoon kenn dara lakoraay lakoraay fat ba mu neexla nawat ko ko mom laajut kenn mais neyoon na laaj lam ca doon def ñun ñëpp ko bokk muy jamaa ji deere ñaar fi ko juróom ñetti te it sañ sañ ñun la doon sañ ci suñu bopp ngir xam ne lu ñu bëgg mën nañ koo amal suñu bopp mu sañee ñu ci njaay jamaa tuubaa ji kon yooyu la sëñ bi laaje kon ñu ne kon kon addee mooy lan kon ñu ne mooy solidarité nañu jàppalante sëñ bi lañ koy jox daayira bu xëyee fii ne damay dem ci sëñ bi am na juróom ñetti miskin yu ne ci koñ bi yoo xam ne dañu daal di topp ci ngay dem daayira ba indi na sëñ bi leetar wax ne wala noo jox sëñ bi leetar kon nawa sëñ bi lan defam sëñ bi bu sëñ bi wéetee ubbi leetaram teg di jàng diw ana diw woo leen ma diw ñu ne ñu ne joxal leen ma ko lii woo leen ma diw joxal leen ma ko lii woo leen ma diw jox ba la la yetoon sëñ bi lépp sëñ bi sëñ bi la waatal na la ko te loolu kon nañ ko tàmbali ci quartier yi kon xam nga ku ne ku nawa doole koo dendal te nga tànne ko jàpp la ko dafa am lu yomb loo xam ne lii nag yow nag loolee boo xamat loolu te tàmb ci biir dangay dugg ci lu ne dangay def ne yëf yi doole la dangay def ne dangay dajale mboolo moo xam ne doo leen xëyloo doo leen gontloo te dafa leen di bàyyi ci seen sago dañoo ànd ak yow ci lu leen neex rek nga baleen ci ñu nefeeg yow boo dogee ñu ne bamu xel nit ñeeg ak pous nit ñeeg ak di te lenn mën a nuñ ko ndax yow yaa leen di dundal yaa leen di mendal loolu moo bëri nag ba façon yooyu nga gis nag tàdd si ci biir loolu di def ndax sikkat si jam di wax na ko léegi am na ma benn kii bu ma dégg moo mudd ci waxtaan ci sikkar naan sikkar ci boppam du caag ma yuuxa yuuxa rek turu yàlla la turu yàlla nag dalaa war a yéege ca yàlla waaw waaye bu fekkee ne ca safaan ba la lay jëmale dafay doowaar ba toxee ba sam xel dem mbaa nga naan ay doom wala nga wan ay mu tuddati ba yow ci sa bopp dañuy wax darajewa ñëw agsi ci biir indiraale sa aali bopp ndax masnaa dégg sëñ Cheikh Fall Baye Wër xala barakat biir di kër Cheikh Fall kër Cheikh ca Diarib mu woolu gone yëpp mu ne loolu bone yëpp ñu ñëw mu ne leen damaa bëgg ngeen ba yàmbaa yàmbaa baaxul aal jum na fekk da koy yokk bu la fekkee nga ban da ngay gën di bon bu la fekkee nga yaafus da ngay gën di yaafus kon na ngeen ko bàyyi bone nag waxee sut ak ñoom sëñ Moutalla dama ne baax nañ bëgg nañu ñu ngi bàyyi réew ñu ngi dajaloo ñu ngi sikk defi ngont waaye nag ñun ñii ñuy fekk si nag nañu wax ak ñoom ki la jébbal addunaam soog laa jébbal alaxiraam wara la wax ak moom ci nekkinam ci àdduna ba mu leer ci boppam mu xam ne moo lor boppam ab jaam la bu yàlla wàcce ci suuf am na ko fi sant kon lenn lu ko dindal ca santaane booba yàlla di ko sant mën ko di mënoo na ci lu la neex rek ba pare yaakaar nag mooy li ngay def baax la te ki nga nekkal nag te du la wax dara du la bàyyi ci mu la bàyyi na ci sa bopp rek dafa nag bu la waxee dootoo ko jox addi moomoo ko ma sa yàlla naan bu ma maree ci am dencal ma rek am dencal ma rek yéen nag ma ba tàyyi suñu kilifa ñoom ñaan na ma mbuute yow laxat nag da ko wax baat loo xam ne moom laa wara koy tëjo kon nee na mari ñi loo leen naaj ñu jox la loo leen tari ñu lànk te kan njëbbal bi loo ma laaj amu ci am na loo ma dugal ma def loo ma tere ma ba laaj moom amu ci woon waaw kon nag su ma dugal jàpp ne yow li ngay jox sëñ bi mooy na la sañ sañu def leneen ma di lisaan sant lu ne sëñ bi sant loolu dan koy max boppam noonu koy def
1: jërëjëf Serigne Assane di lay sant bu baax a baax di la gërëm ci jotaay bi nga ñu fàttali mbokk yi ñoo ngi ànd ak sëñ ñoo ngi àndoon ak Serigne Assane Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall moom Mame Cheikh Fall Baye Mouridine vraiment mu ànd ak ñu ci waxtaan lu am solo boo xam ci rek dañuy ñaan yàlla moom mu defal ñu dégg ak topp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen.

ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಂದಿರ ಕಥಾ

وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهِمْ سَدًّا

يا صفاء الأمان يا بدر.

ಇಲ್ಲ ಜಾಯ.

ونجي كل

الذين عليها يحتسبون.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to do it. I'm not going to do it.

I'm not.

Serigne bi neena ku yaakaar serigne touba

Allah

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Allah,

Yeah.

Yeah, I'm gonna get it.

I'm gonna go to the hospital.

I'm not afraid.

Jangan lupa like, share, dan subscribe.